0: Og det var henda sjånen som, eller tjøkken hese sjånen av Herren kallaði Paulus a koma inn i Europa og kunnkjer evangeliet. Og tar han så kjemur han til Neapolis vid Kipe og han kjemur til Filippi. Og manna gong til tja Paulus var vanlig at han får bænt til synagognar til at det var jötanar som Paulus kunde först och främst identifisera sig vid och han får vanlig in i synagogerna och prädade evangeliet och här kom människor till tryggf. Men i Filippi var inte en synagoga och då tittade jag till Filippi så har Filippi varit alltså utbyggande i Filippi har mest varit romvärjar och grekar och far och jötar har varit på innan så att här som nekvar jötar var det här var alltid en synagoga. Og Paulus, han kommer så til et sted, en av utenfor byen, leser han om i Apostelsund 16, som har kallet bønersted, hvor mennesker kommer til å bia, og jeg tror ikke jøtene som var i byen, er kommet her til å bia i sinne, og til den synagoga vær. Og her er det Paulus teker møleggen, er prædik evangeliet, og Lydia vær så den første kvinnen, og den første som tok mot ut sunne i Europa, og sankumann kan man kanskje si, jeg byrja i så i heimi eller hus i hennar. Og herifra fikk Paulus og Anabasio i Filippi, hver det så nådde ut til andre. Og vi da i sinne settene, etter at Paulus var sett sin fengehus, at fengevaktaren og i fengselen i Filippi, i sinne kjem til seg kvar Jesus.
1: Henda Lydia, hun var atta ur provinsen i Asia, ur bynum Thyatira, og da stender hun handla i vi i Porsbury, aldri da stender. Det är understrykare kanske att säga som du var inne på att Filippi har varit en handelsbojer. Men det ständer om henne att hon kom till tryck av Jesus Kristus. Det ständer egentligen verkligen att Herren lät hjärta henne upp. Alltså, det var inte så stora armbevägelsen eller inte det bulter och bräk som vi är till fänga folk. God öppnade hjärta henne och hon tog emot bådskapen om Jesus Kristus. Og at lenn her blir døypt. Det viser bare hvordan imenska måte god kan arbeide.
0: God han arbeider på så meddelig. Imenska måte vi imenska folken. Og jeg hadde nemlig mynden her som vi suttet av Lyti og så fengt bakken. Det er tveir personer som er ganske myndelige personer. Lyti, hun har sitt arbeid, hun var en søde kvinne. Og fengt bakken har sitt arbeid at være en vakt i fångsten. Och vi läser nämligen som det säger att Herren han lät bara hjärta tja lite upp och i synne enfald och trygg teker hon emot ur glädje bådskapen om att Jesus Kristus är dig för henne av krossen. Och vi söker här god tillverska och sin egna hatt i henne av liv. Det är han som drar henne till syn tjocken till år som hon hörde. Og hon hefur bara opnas. Og jeg tykker ikke, som du sier, du ikke vil nega veldig sjå på sjur her. Altså, hon er bara boksen i her, og vi sånne stittla tids mot herren, og er så voksen vi er herfra. Paulus vil sette fengke hus, og tar synsja lovsong, og knapplega, så er han øyler fjarskjolte, og atler horanar flikva opp, og fengkander tjetina fettlega fengkene. Og hans her fengavaktaren som var vantur av de romerske herren og trykk vi at han er vakt veit at så kjøtt som han ikke passer sin post så misser han liv og tog var han at han teka sin egna liv til han sa at fengene var at leiser men Paulus råpar og sier gjer det sjål mein til vi der at det her. Og her hever han seg, jeg tykker han vil se i jøkken lovsen, og kanskje i jøkken vittnesporen som det har haft. Her han seg at her er nekka særlig vis mannen her. Og da han så seg, hever seg Guds kraft, gjerat her som vi menneskehåndene var omøvlet. Så hever han innser at her er nekka hakre. Og han spyr, hvordan kan jeg være frelster? Hvordan kan jeg få det som det hever? Og Paulus sverer helt enfalt, trygg av Herren Jesus Kristus, så skal du være frelst to i hos ditt. Og tar fær så heim vi fengavaktaren, og i trygget tar i tar så kommer heim til hans herre, hever han fortalt hva det er hent, og tar i hava kunngjørt evangeliet fire i hushaldet hans er fengavakter hans og tar alt kom til trygg så Lydia var helt einfalt fengavakteren helt dramatisk og vi synes at det samme mønstre i menneskene det det som folk som i en liten kamer også der pura ensamhet bare som vi kunne sammen i herren og ivige oss et liv til ham är så när så så jag vet dramatiskt ting hända folk vara grött och nek imus händer och folk insågat Kristus är väljer och det börjar sig fyra myndig like av Asian hans är så ser man sig i det och jag tycker att det mest vanliga är det här enfald och ofta en vinner fortäller en nörren om hvad Kristus har gjort i sin liv og andre gjør sitt liv og vi synes at vi ikke etter hvordan evangelisering ganger fyrer seg det så kommer de fleste folk til trygg gjøkken av vin som er kommet til trygg og ikke gjøkken som er veldig møterøyler og Billy Grahams stil møter som vi har noen folk kommer til trygg gjøkken det men fleste kommer gjøkken av det enfalte maten kvar en vin vittner fra nøyre om hva Kristus har gjort.
1: Hej, vi den landakorset det här så gör det att Filippi ligger i norra Grekland. Inte så långt från Marsen till Bulgarien. Och du nämnde att tala mer om en romerska koloni. Det här är att Paulus och Silas som var binder misshandlar i Filippi. Så tycks det som att domaren är i Filippi via att huvudlandjadar blev radder att han tui at ein romerskur statsborgar han kom til ikkje færa vi som der vilti han krev på en civilisera i rattargang hvis man kan bruka til utrykk og ta blei bengnir at jeg hørte til at tala med en romerskur statsborgar
0: Paulus var mestar i å bruka ta frammeskur at som han hei er vera en romerskur statsborgar og så nevner jeg det som du sier her, Bent. En romverje, han måtte ikke rørast utan han fikk en rattvusen rattargeng. Og han kunne ikke dømast for han er veldig jøkken til systemet jøkken ratten som så dømte han. Men det som var nok så vanlig å ha sin døven var det at de som ikke hadde romverskan borgerskap særlig slavener trælener de var vifferne akkurat som dyr. Og der var hovflangter og slittner og blekere fengehus og nekve imens anna utan nekran ratt og ta i Paulus og Silas være tekner så vera her tekner som om at her er bare nøkre uka som kommer til byen og heva onka framgjert og til akkur som at Paulus byar alle utsynder vi at luta vi teim hver han veljer. Og han ser at nu er knappe bøtteren og myndelagen og i munnen hånden jeg får sikken for ratten at letje av en romerskan borgare utan at kanna velja om jeg var en borgare letje av den og knappe røyne der at jeg får fri og det og så videre men Paulus og Isuna er mjukleika sjående kjeris deg mer på sur tog men huksar om høves endamålet vi kommer hans til Filippi som vi er kundkjøret evangelia och hjälpa dem som kommer till trygg att växa och utrymd.
1: Det hände ju under är missionsfären till Paulus och vi vet att i tre missionsfären till Paulus eller under de tre missionsfären ta var han i Makedonia och han var ett rutturska i Makedonia utan att det ständer bönnäs så ska det omtra mig att han inte ens är i Filippi i tal. Men nu är så 20 år färden och Paulus är i Rom. Vi är i första ganska ena trusche till här och han skriver så kända fångsålsbröven. Efesus, Filippi, brev och Kolosserbrev och Filmonbrev. Och här är till samkomna som han hej vidja eller hej stavna för 20 år framme undan. Vidare vid när jag kommer så samkomna i mittentogin här.
0: Vi vet hur det är samkomman existerar 20 år sedan tar Paulus skriver till samkomman här.

missionamånden og sankommentæneren. Og det er akkurat som man viser her på, her er en sankommann som hever en desiderer igjen, utpeker igjen leierskap, eller utpeker leslo. Sankommentæneren er eldstar, eller omkjønner menn er eldstar, og sankommentæneren er her som hevende praktiske og antallige tæner som usankommende eisene, og som gjør det mulig for alle hende hele, som man eisen nevner her på, usankommende. Att göra sig aktiva limer i samkommande. Så här är en samkommande som har en avvisande struktur som är sådär eisande från Paulus referen. Att han insett i älsar i samkommande som här som han kom. Och han undervisade och han lägger en struktur. Och här är en samkommande som är först han strukturen vågar och kanske utarbetar han eisande. Så det var något som jag kände hessa samkommande i Filippi. Ett annat som vi eisande lärde om hessa samkommande till det att hon erkännest fyra henne huggboren och hade inte om att tjäna och tjäna öron. Vi läser om det här i kända och öppnörande. Det är ju rätt för mig att huxa så omtäckande öll till jag har tecken hjärtan bäg i landsmönen och tar ju varje stäffas evangelie. Det har ju ett par som är nöjden till god och vittn mot kossum är lunches efter tikkun vi öllum hjertalegi Kristusar og han vil tosa om herbænt hvordan arbeid tarra eikjennes hvordan det arbeid fyrir evangelium og så fyrir og til siden hefann kjendørn det er jo rett fyrir mig at hoksa som tikkun til at hætti er eikjenn tikkun at det er jo folk som innsi at tæna sankumma var eisne ein sankumma som eikjennes av kærleik ein elskande sankumma og tessu tja vid ui i vers 90 og utetter og jeg bygger om eller om, og det er bygger om at kærlighetstikker skal være alt rykere og rykere enn kunnskapet og jeg vil vite, og han sier at tid jeg kjennes er kærlighet og bør man er at det skal suttes mer og mer tjadikon, så det er sin kærlighet som er godgiven kærlighet, han er veldig stier i sankommene som er et annet prekk på at det er en sunn sankomma som vi tar her i Filippi. Men i ötnesen här så har vi en samkommen som är äcklig avlåpen och hon ständer fyra nekvon i muskon utanifra bär i falska lärare läser vi om i tredje kapitlet falska lärare och hon snurrar sig in i samkommen och lära skajvar och falska lärare men eisen är rent fysiskt så är den samkommen och vi vanta och till läsa vi från till de tjejutjående örende bärskulde livtäckare som höskande er evangeliet Kristusar för det om vi nu kommer att sötja tecken eller fravarande kan få att höra om tecken att det sända faster i einen anta så är det en enlägen som sötja reisande så tid vi ene sal börjar samman för ett sunne av evangeliet och jag omkullar att det kan ria av motstående mannen och det är ett heimann märkje om undergäng, men tikkum om frälse och därför gode. Tikkum vi och givet för Kristus skuld inte bäst att tryggva av han men eisen är att loja fyra hans herre skuld. Tid här var ju samma strui som du såg inte mer och nu höra om mig. Och Paul säger här vid samkomna, jag vet jag känner tikkara strui, jag känner hötan där som är emot tikkum. Men han säger, men hade ju en pastor ut till andaliga löven som Kristus vill lia, så skulle det eisen lia samma i honom. Och jag tycker att det var ett av tog som gjorde dessa samkomna, en av sunda samkomna, var det att de hade mågäng. Jag tycker att det kristna löven, det andra löven, är inte bara att man har vidgångt och det har gångt väl och allt är bara gott. Jag tycker att det är en osund godfröj att huxa så. Jag tycker att en sån godfröj är det här att lugga mig som ett liv ser ut och i mokanske är herre med mig här. Han är så ren och han för mig i köknen det som är färg i köknen. Och det var kanske en av grunden för att kärleken och enleken var så stor och i sig här samkommande. Ett annat som vi lär om samkommande Filippi är det att hon var en samkommande som var lojen. Hon var lojen bovun Guds. Og það sætja við til dæmis í öðrum kapitlet vers 12 eins og títu í elskar múin allt þú hefa verið lúgin svo arbeid ekki best som það er verið tjátekum en upphaldið negma

0: er når vi ikke er tjattrykkene i åtte og bimann oppa frelstikker. Og han sier her, tid er jo luttende eikjenne tikkun og til et sunt tekn oppa sankumna. Og et annet som eikjenne hese sankumna eisne var til at hon var en moralsk sterk sankumna. Og hon stod opp fire sannleikan og hon lade ikke sannleikan være trakka igjen nyr. Og så tja til lømmes her i øren kapitlet i trea verset gjør jo ikke sushi eller troen heter tomar i æro og heter henne ikke med moral a gjør moralskar rattar i æro men i ei mugleik og råkna hver anna hagri enn tekun sjolv og ikke hva hver sitt egna fri eia men eisne eit hver sitt som øren høyrer til så heter det en sunn sankoma som Paulus og amener her. Hetta sankoma eisini sum hevur vón fyrir framtíðina. Ta sjóvi við tíu kapítla og vers 20 og 21. Borgarskapur okkar er í himlunum. Hér vantar við eisini sum frelsar Herran Jesus Kristus sum skal umskapa virðis líkam okkar. So ta verður luktur til líkam hans herra, at kraftin sum hann eisini kan leggja undir. Allt under sig vi. Så han ger dem en vån här om att det är några som börjar och fyrir framman och det är hjälpt samkomna att halda av. Ett annat som vi lär om samkomna som är ett otroligt störst sundhetstegen och det är att samkomna var en gavmild samkomna. Vi läser om i fjärde kapitlet att samkomna har givet Paulus en stora peningagav en gav som de hade sent til hans herre, og i fångslen og i Rom, allan vegin fra Filippi, som sjående vera en lengk fer. Og vi leser om det her i 4. kapitel vers 15. Til videre jo eisen sjolver, Filippi, men at i fyrste tog evangelium stod jeg for a sted ur Makedonia, hei angin sankoma rokning vi med om givi eller motig utan best tid og Så i eisne ui Thessalonika sendi til mer bei einafir og tverfir til som er tørvei. Så her sjokja vi at her er en sankoma som djevur systematiskt og reglelega til herrans tænare og til herrans versk. Til at nu fer han atur Filippibrevet er faktisk en responsor på og en takk fyrir til gavna som han finnst ui fangsnum og her leser vi at han eisne finnst er læra tøyur. Et annet som vi suttja, det er at sankumann Filippi hei ein kusher og eles flere goar leirar ui sankumann. Og vi lesa til dømes ui øren kapitlet vers 25. Her lesa vi om en mann som heter Epafroditus som kom til Romvis og gavene og som Paulus sendte så atter til Filippi vi hessen brevene. Og han sier han om henne her Jeg heter det nøyet å sende Epafroditus tiltekere han som er bra om inn og visker og stryer seg med mer og som er sendt med vår og tjener tekere og hjelper mer i trang min. Det er hun langtest etter tekken ødelen og han er unga fri av seg av tog jeg til det hørste at han er sjuker og han er sin sjuker og de er sjuker men god miskunn i hånden og ikke personen mer vi som er ikke skulle være sorg om han har sorg og så videre. Han sender noe atter til tekere Og det er som at hans mauren har et brennande hjärsta fyrir sankum i heima. Og han lunges heima, og han gleder seg om heima til at arbeida ui sankumen her. Vi leser eisene om tver systrar som kanskje hever okkur strui i middelen. Og her skriver han så til ein av leiaren ui sankumen, og han byr han å få frilega middelen av systrarna. Og her sykja vi en sterskan leirar som tåra koma inn i situasjon og praktisera sankumdisciplin visst at her skulle vera neiut. Så her er hefðan sankum som hefur sterskan illa sterska lesle. Så allt þetta her, utjögnis og tutsjó árin som Paulus nu þessi tugini som við gynnsi frá því Paulus byrja sankumna til hann nu skriver þetta brev. Så sykja vi ui brevun og at hann hotin som hann skriver på að þeir er nokku ting som jeg kjenner seg samkomna og som jeg halte akkurat samkomna i det er jeg kunne lære fra samkomna i Filippi
1: Du nevnte ja samkomna var også under trusselen, under alloppen og ikke så rein for fylking kan man säga till sjön det allop men så kommer hit att ting kun snurras in runt reglera eller kan man ska säga han säger i kapitel 3 att vers 2 har vi egen efter hunden har vi egen efter den önte arbetsmannen och har vi egen efter sundersjärningen och nu vet vi att det var i det kristna mentan och kan det också att han syper till att nu gnosticism
0: Gnosticism hon erkände hessa tygen och hon erkände kanske och hon var stärskar ju i imensko bojen och så vajkar ju öron men det är ju så att Gnosticism har haft sina avvurskan här det är ju så ju han säger här att här är egen i efter hunden då vet du också om hundar och akkar och döven så såg jag vid Joe som vi har hemma och vi tar oss väl ut där men nu tar jag er en pastor som jag känner familjen och vi älskar och har hundar och så vidare och vi har kanske inte någon följ men jag vet inte vi har hundar framsynningar hvor har den penaste hunden och hvor har den bäst vanta hunden vi brukar hundar till i politiarbeid dømes att göra det arbeid som ska göras här men tar vi tog som hundar i första öld efter Krist och ägstna hundar som var att ta sig om gamla som ett så är det en helt annan tydning än vi har av hundar i det hundar och hesendöven var en viltjör som ången ville ha in i sitt heim och tar jinka bara laser och tar var otroliga färger sälja mot bötten och vi kunde kanske ta som krölland sånt där och det, men så är detter så är det här beina av batten och skriva det sånt där och det ser man kan se som hundarna här i gamla döven tar var här som lopet som döj och tar skratt och rester sånt där av jorden som var dig som ulvar gör det och tog är den brukar ett år om hundar tar jag hörde ord i hundar så visste jag att det var en äga som hur hon heter att komma att öjlätja och komma att dolka och komma att skriva sundar och det är tuttning som man hever här och det är en äga som Jesus känner här i samkommande i Filippi om det hever varit gnostikar eller om det hever varit legalister kanske jödiska legalister att sötterna döma att han säger och hever eget efter sundarskeringen ta sibeln nog till jötar som halda sig till omskeringarna och som har hoa komma in i samkomna visuina legalism och han talar emot det här bänt och han talar emot det samma i kolossobrann och säljer kolossobrann tar sig emot gnosticismen och han tar sig reisen här om önd och arbetsmännen så det kan gott vara att det är folk som har en attäna sig i samkomna men som har bär sitt egna för i eia som han reisen talar emot det i örenkapitlet ja, hvis du hugsa om ånder, helst du hugsa om åkken sjolv. Og hette kanskje falske lærere, falske samkomne limer som kommer inn, vi tog for ei at vi skulle øya disse samkomne.
1: Kanskje åkken spyr hva det er prognostisk som er finne her, hvis du helst stort kan forklare hva vi tar oss om.
0: Ja, vi kommer til å ta oss mer kanskje om prognostisk i detaljen og i klossebrann. Men prognostisk som er en falsk lära som var avvurska av gräskare filosofi och äron eller öron filosofien som hade ho att snöja sig in i kristendomen. Gnosticismen lärde det här att likamen det fysiska är ett fångsel för salerna och salen är fängta i sin likamen och likamen är önt det fysiska är önt och det metafysiska är det som ska frigöras och det som ska nå att det perfekta och det perfekta det får vi utgöra någon vitan och utgöra uppbyggning inte utgöra någon att ivige och till näka och tog vi är Kristus en fänkju sin egen likamme såhär sig åkare sval en fänkju åkare egen likamme och hendan filosofien lärde det att vi skulle avsanda och avskaffa och nyr trösta likamme vi tog för eget att skapa och vitan och nå att det perfekta som inte är åkara uppfattande för god det är skapar hemsyns tog jag att gnosticismen sa att god skapar hemsyns som en öntan god som bär yngst i att göra något ont vi skulle nå langere atter enn det til en annan god som bedre enn han. Og til det stort, knastasismen.
1: Og evangeliet er jo ganger ut på at det god selv åpenberaver og i holdt altså i Jesus Kristus. Og det harmonerer jeg helt selv av agnostismen. At god kunne klære seg i holdt og blå.
0: Nei, det nemlig her som det her som da kom inn og sa det at här som goden som du är sikker på att det är fullkomliga skrift. Han är fänche, han är fångsle och vi må komma bort från hans här och det kommer in med sin egen filosofi om bära huxa om salen ska göras fri. Vi må huxa filosofiskt och han är gräska godaläran och filosofien där samman vaut kan man gå att säga in i kvar Kristus vär och det är gott av Kristus. Og de søtte av Kristus var ein annar godur som var sendur fra sin originala godun av frelsokken fra sin önda godun i gamla sement. Og til han som vi skulle gløyma til fysiska og bare hugsa om til andalida metafysiska som han bjóðar okkur. Men som vi reser og i flippbrann og som kristna tryggven baserer på, så er det bæði til metafysiska og til fysiska som god hefur skapt og han hefur atlan vi.
1: Du nevnte jo århundar som han nevner her i Filippbrevet 3 kapittel. Og at århundar skal suttjast ui tøy tatuier, hva som sier, mentunar høpe, den tøtning som året hei da. Men jeg må også om at jøtar brukte jo sin århundar om høytningar, så løs rent generelt. Og enn var det en høyen kvinna som røpte av Jesus om hjelp for døtteren kjasser. Og lærersvannet sier vi en Men han släpper kompostor och han säger till inte rätt att ta breje fra bönnen och kasta det för hinna små och hundarna. Att det var orange och mörsen själv.
0: Ja, han tar händer sin i Matteus är en fantastisk händning där Jesus kommer helt här norr till Sidon omröj och Tyrio Sidon omröj som Sean är förboj Samaria och Galilea och så helt norr till här smätningarna var då. Og sjálf Jesus brukar orði hundarnar um heitningarnar her og til nemliga her frá orði kemur þetta orði sem er givet til heitningarnar til að heitningarnar ui eginn sem jöta voru þessi ódurinu som við mátt halda okkur lengt frá. Jesus sigur nemliga að það skæfti að teka breið frá bötnum og kasta það til hundarnar, men það var þetta eftir tói som gongur fyrir sig her. Så tycker vi att Jesus har brukt detta året som en test mot lärarsfänden och inte som några år mot hans kvinnan. Och kvinnan, hon blev vi att be oss sina hjälp. Och hon säger, ja men hon äter ju ägstande målarna som detta är av barn och mästaren chaser. Så hon är så mycket ejmjuk och så mycket ärlig att hon säger, ja, det passar. Jag är en hundur. Man kan inte få en liten petty att du som du har att geva. Och det här Jesus säger att det som du behöver be om ska du få. Och jag tycker att lärarsvannen stannar efter här på ett visen här att Jesus han ger sig själv fyra det som vi kallar för hundarna. Men han älskar ägstena. Själv om han brukte göra hundar för att lärarsvannen skulle få impact i allt som han säger så älskar han dessa kvinnorna. Och det som händer här är en otrolig test, bæði fyrir lærersvannar fyrst og fremst, men næstum fyrir kvinna að hún blei vi sjálf ég en hundur, men ég hef brug fyrir henni hjálp, kemur og hún færdi og lærersvannar stand eftir her tæra fotletestina, kvinnan stóttestina, og þetta en fantastisk brug af þessin orin hundur som er brugt her og Jesus brugt að mæstæli í herbæð ekki móti kvinna, men fyrir að læra lærersvannar hvers hann æsni elskar ég. Det som han kjøler kaffe for hundre.
1: Og et attervendende år i Philip Brown til året glede. Så just lømmes i kapittel 4 og vers 4. Glede seg herren han alltid. Atter sier gledest. Milda sinnetikkere vil alle mennesker kunne at herren er nær. Stor ångod fyre, når jeg lærde i ætland her som til ikke å komme fram for god i akkattene og bøn ved tøk, så skal frie god som styr opp med alt vi verve da gjørster og hoksene tikkere. i Kristi Jesus. Jeg har ofta hugsa om Filippebrev sammanlukna vi predikaren i Gamla Testament. Her allt är fanfångt och tomlöjtje och eftersökna efter vinter. Det är tomlöjtje i existentialismen kan man säga till predikaren. Och han som skriver predikaren, han var konger i Jerusalem. Han är allt det som man säger listräknarna och listerhållsens. Men han som skriver Filippebrev och skriver om glädjena och som utstrålar en öjlig glädj, han sätter fångslig i Rom. Han har otroliga sammanlökningar.
0: Det är fantastiskt att jag nämnde hur du ser man bära det här. Tror jag att man skulle tro att predikaren för att säga glädjist. Här har vi allt. Här har vi allt som vi är kan bjöd och tror jag är glädjast med vad vi är. Men det är akkurat gott. Och Paulus har i alla grund att säga som han sitter här i fångslig i Rom. Att Lövier är ävligt och allt kan komma emot och han kunde vara deformerad och han kunde vara baskur. Men han snackar om glädjena. Och det är en liten mynd av kusse Gud ser allt annorlunda och skapar allt annorlunda än vi ser det. Och jag tycker att det är en stor sannolikhet i den gamla sannolikheten som vi ofta har hört. Till att det som vänder nyer vänder upp och vad det så. Ofta det som vi halda vänder upp efter, det vänder nyer efter en bibelsk höpe. Som du säger, predikaren, han hejar allt. Och man skulle tro att allt vänder upp efter, men John vänder allt nyer efter. Och Paulus säger att han sitter i fänkos. Och allt vänder nyer efter, men John vänder allt upp efter. Och här är det bibeln och godfröje och god är så underfullt. Att det som heimaren ser lojt i. Det ger god sörst. Åre glädje, ej känner. Det är brev. Jag hade läst också när jag åre glädje och i imenskom formen vi har brukt sejtjan för. Vi tjockte någon. Det är brev. Att glädjas, att vara glädjor. Och så vidare. Vi läser dem så i agenda örende i kapitel 1. Kristus var ju predikavar för kurser. Vi är nu för ett eit ett av sonnen. Och det är ju glädjor om, säger Paulus. Här brukar han åre glädjor. I kapitel 2, vers 2, här säger han, så ger glädje mina fullkomna, är det semjast till kapitlen. I kapitel 3, vers 1, och sen bröder mina glädjest i Herren. Jag skriver samma till dig, jag tröttar mycket, och det är tecken tryggande. Och till att läsa så själv här i fjärde kapitlet, vers 1, bröder mina, som jag älskar, och som har lunchat, till glädje mina, och kransmun och så efter i fjärra var nu glädje här att sig glädjest så alla vägen i jocken här så kör vi det år glädjest och man kunde tro att Paulus sätta hotell Ritz och skriva det här med en dejliga heiten bobblebär och sabblörner där blörar ut om berg här och han sitter här och av vägen i saunan och lukar av vägen i saunan och skriver det här brev men det är släckligt kjolas han sitter här lunchar till en annan romerskan soldat och skriver det här brevet bojan till efter färg att komma livande från hessen ett litt till han skulle ju framför kajsaren att värja sig fyra kajsaren själv och han visste inte om han får missa hötte ett litt men lycka mig inte om som han har varit så säger han glädjest.
1: Tar man sitter i fängsel så är man självande fysiskt avmarskavar. Och han skriver alltså om situationen han är i. Så säger han att jag vill att jag skulle veta att det som hever med fyra och ta också han något om lunchenar hever helt över evangelien till framma. Då här vi är våra alla lövvakterna och öppna hinnen skyldet att det är för Kristus här skuld är i lunchen. Och henne flesta av bröderna här var vid lunchenmunnen och jag har lite herran finns ju en möjre dyrve att tala årgods öta läser. Så lunchenar hade vi lyckats som ett ambo till att spröja evangeliet upp att det är möjre och just hade varit första kapitlet och sista kapitlet av Filippe Brown här kom han som typiskt er i bröven halsaner Brøvene og kjammer er lett halsetikken, ødel henne heilav og lett halsetikken, særlig at de som hører til hus keiserans. Ta det lukket som man ødes og sier, men ja, hesen båskapen om han den krossfestan nasereran, de er klatret lengt opp etter i hierarkien og i rom.
0: Ja, hatt er helt fantastisk. Jeg synes ikke, og jeg tykker etter enda mannen i Filippbrevn, nemlig jeg viser Filippmannen, at vi kunne være bunden, vi kunne være tunt, vi kunne være forfylt, vi kunne være blege i fengkehus, men året og kraften i året ikke bunden. Hun ikke i lansjen, selv om vi kunne være i lansjen. Og Paulus, han brukte tær omstående som han var i til fremme for evangeliet. Og han sætter ikke bare grenje og sier hvordan synd i hånden, men han brukte hessa situasjonen, og han dødde å sutja Guds finger, Guds hånd, uisun løyv i alla veien, og til at han nu var lantjavur, og han ikke fysisk fikk flutse som han gjør det over, så sier han, ja, men har du sett meg her til å bruke meg? Og som du sier, han kom, han nådde til hakstu ui rujtjennom, skjalt inn i hierarkiet ui rujtjennom, hos kajsarens, för han prædikar evangeliet 4. Och jag tycker att hessa tygen att ha i Paulus i fänka hos i Rom är samkommande Rom vuxen och troligen nekv. Och nekv folk läser vid om i Apostelsen 80 kommer att vitsan i fänka hos honom. Och här prædikar han och lärde han rutsgods och evangeliet och hindrar. Så han hei eit visst fralse allukal, at folk kunne komme og vidjas, sjálf mann ikke kunne færa ut. Og jeg tykker vi at fengavaktaren som hefur hilde vakt, eller fengavaktaren nir som hefur hilde vakt i Paulus, tar er ikke stoppner undan a høyra, begge lærer Paulus her, og eisne hans er personlige vittnesbord som han har livet sitt liv i fangsten. Og jeg tykker som han omkring høver ensam alle vi som henger vakken, så her han eisne luta evangeliet av teimen, og nekver tykker vi kommet til trygg for han Jesus.
1: De fleste menneskene, de elsker livet, og vi kjenner det som at de livet fer, da er det et øyelig tap for oss som mennesker. Men han sier, Paulus i første kapitlet, er at at livet er med Kristus, og deien er vinning. Jeg kaller deien for en vinning. Det må stande med utsatning til det som de fleste fall sin oppfatter deien.
0: Jeg tror ikke det er jo det. Og nemlig her atter, et døme på det som er nye venner opp. Og det mennesker hittir etter deien, så hittir vi etter deien som om at nå er alt i vis deien, og ikke at han da. Men Paulus hukte at sunne løyve i ljósan av avleikanum, og han sa hessi her altruis, truis og fjers furs arne bera som ein luttlan røyk av du av ja løyvene som han skulle liva, og han visste det at ta i komin til det punktet ui hessan fysiska løyvene som er hver jeg rent fysisk skal dodja, så er det ikke tap, så er det en vinningur til at nu færdig til det løyve som bøyer meg nu, dette løyve som vi liva nu og i hoksnarotten tja til tryggvandig er vera, ja, men hette jo bare oppidigen, hette jo bare perman til tabogina som innebär søvne om avleikan, hette bare, hette nesten ikke gong iverskriften til det. Og ta jeg kom inn i avleikan, ta jeg kom inn i himmelen, ta jeg kom inn i nærvur gods, ta jeg kom andre til andre vi frelsarmen i Jesus Kristus, ta bryr jeg bogen. Og hver kapittel er Peter og Peter. Og tog er det Paulus sikker til løyvene, så han sier at ta er kommet til deian. Ja, men ta er ikke alltid løyvene som er vinning. Og deian selv er vinningen som er fag løn til å komme hen til herren. Så det er ikke at dere samfunnet er ute. Han er ikke så vil jeg ikke løyte ta seg om deian. Du bjør ikke falt ikke hjem til døvra. Og sier, skal vi snakke om deian i kvart? Det gjør jeg folk ikke. I viktorianskar tog i England var det nek vanligere mellom folk å ta som deian heldre enn det var å ta som det kinslige eller å ta som om sex. Og akkurat døven er det avvanlig å ta som deian, men helt vanlig å ta som det kinslige og ta som sex. Så her så ikke vi utjøkken her sier några hundra år som nu är färden eller hundra år som är färden att huxnarhåten som människan är vänder här så vi vill inte snacka om dig antar vi håller så fast på det här liv och vi håller så fast på det här liv att vi glömmer att avlägen bojar för kvarsat människa som är fött avlägen bojar inte bara för dig som är kommit till sig av Jesus Kristus det är vi att liv bojar tajman men avlägen bojar är en tajman som inte har givet liv till Jesus Kristus och som är avlagt av Kristus och till att ävet liv borster från avsjön Guds en avig dag kan man gott säga en avig livande tillstander borster från avsjön Guds och till en rävlig tillstander är vi röj och tog är det så områdande för att kunna lära folk veta att ävet liv är en få i Kristus och till avig liv är det som Paulus nämligen snackar om här är at hessen degen som snakker om her en vinninger til det her et ævet liv sammen med gode og alle ræver.
1: Man kan kanskje si at det at akkurat mentan eller akkurat togjerand i det som helst vil være så utrolig opplystan og tolerantan og i hverdagen for trøntjer det viktigste evn.
0: Det ønsken evig om det og angad i avur i togjen har vi gjort sånn ekfyr at livet langt og det passer vi livet langt i det en vi gjør det over og bare syste hundra årene er liv i alderen kjø falskje negv framferd men så da man huksar om hessi her 20 årene 20 årene vi da finnes et redda liv i tog at vi tar medisin som hjelpbrokne at liv av vi gjør vi ljøs noe avleggan så er det utrolig farfront lukka tog at vi hänger så fast i livet och vi huxar så mycket om att det är livet att vi glömmer det som är så omedeligt området och vi tjäder borster bara vi förtröntar det och vi vill ju snacka om det sen vi vill vara ärlig och ta sig om det här livet som för att komma efter det här livet
1: Søren Kierkegaard han säger ennastan sådär att döden är den stora tänker som kan tänka ett vers sansebedrag sönder och samman. Och i öron kapitlet här tossar han om sina la Kristusar och han inser att efterlyser eller vånar att jag ska erkänna ett godsbön. Så tossar han om hur Jesus vi är hur så länge nere han för hur så djupt han eller hur så lågt han sätter sig. Han var lojen enda til degen. Og så hvordan jeg utrolig høyt god til å sette han. Og navnet som nevnt vi Jesus Kristus til i øtlån øre nøvnen. Og for tog navnet skal først kne på ikke seg og hvert hun skal gjøre det. Er veldig dimensjoner i Jesus.
0: Andra kapittel i Filipperbrevet er sånn at han kapittel som kanskje vil mest sitere over. Og da vi leser skolarligan eller lärdan eller sator och det så är Filippbrev 2 otroliga nekv omrött och ägstna särligaste versen som talar om Jesus och nekv omrött Paulus i öron kapitlet ropar efter ämjukleika och kärleika mittlen Filippmän och han inser att det ska göras allt större och större han säger är nu några avmänning i Kristus är något sörst kärlekans är något samfällandans är något hjärtans är något hjärtans göska och muskon så ger det glädje mina fullkomna att det är inte spurningar ta i läsan nu så lever det som spurningar existerar det här nu men att det skriva av en grammatisk form av griskum som kunde omsätt så är vita att det är några avmänning i Kristus eller nu tar det är några tröst eller nu tar vi kunna vara vis i att vi har ett samfällas antal eller att vi har hjärtans gusko och muskum så verre glädje min fullkomst det kan säga att det är något som är till stier långt avmänning här är att peka av Kristus till tröst i kärleken till er samfällig antal till er hjärtans göska och muskon är få og det ger glede i mine fullkomna, sier han. Men så fyrir han vågare og sier det vil sier seg om det til stier som har hette eisende ved til stier tjatikken semjes til karmetlen etter det var samme kærleika som sal, som troen til sier seg som einleika antje gira strusshove eller troen som tommer i æron og hette taler om kjølsøkne og eisende stoltleika men kontrast og i eimjukleika rokne kvars anna hagri enn tekun sjolv. Det sier det samme som bodger tekun nyur og litt i ånder opp om tekun sjolv. Ikki jeg bare tekur egna fyrir eia, men hugsi eisen om det som øren vi kjemur. Så det skulle til livet tekur liv flippi menn, sier Paulus. Så kunne jeg bare sagt punktum her, så skulle det gjerra. Men det som man gjer som mestalega, til det at han får sier, jeg vil gjøre dere nå noen dømer om akkurat det som jeg tar som, om emjukleikene, om å lette ånder opp om seg selv, om å bodge seg nyer, så at ånder kan komme fram. Og lønnen som det innebærer. Og så sier han, nå, samme sinnelig er vi til dem som er Kristi Jesu, så det er primære fire dømer om emjukleikene, vi har sett først. Men han gjør faktisk fire dømer. Fyra myndir av hisn eimjuleikan fyrst í sjóandi og það størsti er Jesus Kristus síðan gefur hann eina mynd af svo sjálfum Paulus síðan pækar hann Timotheus samverska mannsvinn og svo pækar hann Epafroditus som var sendur frá Filippi til Rom og vísur nemlig á hendan eimjuleikan som eikjennis lúin tjá þeim nöllum og hann sigur fyrir að fyrsta tjá Jesus Ta i han, ta i Jesus Kristus, vær ens og god, råkna det ikke råan, er vær i han det ikke gods. Det som han sier her er det at åren Jesus Kristus gjør det som menneska, vær han tja god, han er evig god, som Johannes 1.1 sier, åren er fra evig en tøyen, og i opphavet vær åren tja god. Alt det som god er Jesus Kristus, alt det som god har vi gjørst, Jesus Kristus er som gjørst, han er god. Og han råknet ikke for råan. Han råknet ikke for noe som han har vunnet seg, men det var noe som hørte honom til som pastor av trojandene. Han var jævnlig i Guds, og i ødlen som Gud var Jesus Kristus eisne. Så sier han, nei, altså sjølvun sies han undan tog. Det er det samme som uisun eintingun, uisun dord sier Jesus Kristus at jeg skal letje det her fra mer. Hessa durdina er vera gud ui himmelen, ui hessum fullkomna stenen. Það seti ég frá mig nú enn að hui til að ég skal færa og lausa syndatrúbleikan som menneskjan er ui og ég skal stilla vrægi guds som má döma synd. Hann segir sér undan hessu durdina som hann hegi. Það er sem við kallar fyrir kenosis trúbleikin. Og til ugesen setningen segis han undan tøy. Onkur omsettes han let seg ur tøy. Og onkur vil sige til at Jesus segir guddomleika sin fra seg. Og tar Jesus fra hjørne, vær han bæra menneska og hei ongan guddomleika. Men det er en miskilling av hans teksten der. Og en god omsynning av hans der er at han fjallte guddomleika sin. Ta han var uiladen menneska. Men hans guddomleika sin vær til styr allikevel. Og vi kan tega myndene av en perl som eller en gemstein som skyner ut ur sin ta ljuset den dra men om jeg tar sin i hånden og leder hånden atter iver han så er han stadigvæk samme gemstein og han er stadigvæk samme vir og han er til han som han vær men nu er bare hånden fjaller han så er svaret ta Jesus uila seg lik han ta vær dyrt han som er fjallt og han gav noen glimps av oss dyrtene av og at lømst av fjallene ta han åpenbæra i seg sammen vi Elias og Moses og henda dyrtene skal ein til han suttjas atter og Jesus fikk jo dyrt av lik han og så leser vi og han gjør det ikke ens og tæner og var menneskjøn lykker. Og dette taler om inkarnasjonene, ta Jesus gjør det som menneske. Og han bokte seg, og ta og stiger frem som menneske, setter han seg sjåan lagt, til å si det samme som han gjør det til en tænare. En træl faktisk, en som tatt i øren, og gav sitt liv for i ånder. Og han bare sjåan så lagt at han var løyen til deian. Og så legger han seg at, ja, krossdeian, han ringer seg og mest pynefulle deian som han kunne huksa seg. Fra dårdene kom Jesus til gjerder, kom han til gjerder, bakte han seg til den lagsta staten, kan man kanskje si, et kjønne menneske, av gjerder som tænar, en trælor av tænne døv. Men enda lagre han til, bakte han seg nye til at djeva løs ut i deian av krossen. Men Paulus sier, men det enda ikke her, som ørselig av hessi her, utrolig eimøyking, som ørselig av hessi eimøyklaikana som Jesus bogte sin nyr ui, hever god nu sett han ekvli høgt, og givi hun navne som iver ödlun navne er, for at navne Jesus er kvarsk ne, skal bøtjas, tæra som i himmel er, tæra seg det samme som allir skapte englar og durdir skal bætja sig fyrir honum það som að jörn eru það vil segja saman som öll mennesker og það som undur jörn eru her pækar hann til Satan og dæmonar og andar englar skulle enda bætja sig fyrir honum og hver tunga skal jötta að Jesus Kristus er herre gode fægir til durd så það er primæra fyrirdöme, fyrir hvordan við eða bötja okkur sjálf som Kristus bökte sig sjálfan og í sætjandörende her vissi Paulus sjálfan eisne fram som er fyrirdöme og på emjúkleika og han sér, om eða tá verið offraver under offringinni eða tryggftikkar og tænastinni fyrir hana så gleyist þið og það sem han sér her om það skal kosta mer lúfi að ég tæna Jesus og everbokter lagt for tikkans skuld. Det gledes de om. Og gledes som vi tikkans ötlen. At samme hot skulle tid eisen gledest og gledest saman vi mer. Så sier han og han gjør dømme her om Timotheus som var tænare Paulus her og som var baden Paulus her i havet det här vånde herran Jesu att kött får jag sända mig tio till tickare för att ägsen jag kan få gott mot ta jag får jag vita hur stickan vet vi tog jag vid ångan samsintan som jag sånnen hjärsta vill häva om sorgan fyra hur stickan vet vi alla sköter här sitt äckna inte det som Kristus gör till men rönta troskap hans här känner tid. Og eins og baden tænir færsinn hefur hann tant mer i evangelium. Hann vóni ég tað fá sent við það sama som við fær suttja hvossu við mer verur. Og og ég hefur tæv alveg það herranum að það sjós skal koma kjött. Så han sýr hér að Timotheus er eisne dömi på hvossu hann tænir og bötjur sig sjálfan og það hefur omsorgan fyrir öru mennesken. Og sen til sæna så gefur hann Epaphroditus som dömi som við lósa um Johanne. Jeg hadde vært nøy at jeg sendte Epaphroditus til tikkara. Han som er bror min og virkar og strøyer sem vi mer. Og som er sendt meg over og tænar tikkara. Jeg hjelper mer i trångt mine. Så her gjør han fyra dømer om hva det betyr og hvordan det ser ut rent praktisk at jeg må og at livet et liv i en mykleika. Jesus Kristus som tar primæra fyra dømer for jeg kom.
1: Og i 3. kapittel her sier Paulus med landet at det som hei vir hun vinninger hei vir Kristus har skuld råkna fyr tap. Jeg forstiller meg apostelen Paulus som en velskolega mann og en akademiker etter nu til Malestad så sykker han fyr meg som en mann som hei en kandidatutbygging i teologi og filosofi og søve og hei til det som menneskene det er sær størst i karriere og vitan. Men så sier han allt det her min akademiska background og allt som vi fylgjer rokkni er fyrir skatten samanlokna vi hetta at kjenna Jesus Kristus. Altså det var bursterkast og nega som man kordi vekk av ruskplosset samanlokna vi hetta som hefur Jesus Kristus kjenna.
0: Paulus säger ett helt fantastiskt perspektiv på livet. Och han säger det här i största ämjukläka till Ivers 20. I tre kapitlet här talar vi lär ett annat om bakgrund Paulus här och hur han är, hur han kommer från i tre kapitlet. Och jag läser också när Paulus hej i sin utbyggning som fariser som godfröjningar. Det är samma som en dubbelt doktorgrad i det. Så han var en professor i Reng, kan man gott säga. Och en av de mest och högst lärde mannen att han är döven. Lärst vid Fredrik Amalia, som var en av de lejande professorerna och skolarna. Utavgörande heimen. Och han säger helt lömmes, då han tar sig om den följskolläraren är här en i ett heimen, så ser han om sig själv att ja, jag har något här som jag kunde sett lut mina till och i hållet vi hade några annars jag kunde sätta lut sitt hållet så kan jag ta ännu mer och han ser det på en måte sarkastisk kan man gå och se till han nu får han se allt som han har utint som man löter för att kalla för skatt. Men han säger att han lyckas visa dig om vad det här har gjort. Han säger att det är omskåren åttonde dagen. Han säger att det är göte. Det är tjo Israels av att Benjamins. Det är hebreare av hebreare. Det är extremer. Det kommer till min nationalitet. Det är ett låne fariser. Det är hans utbyggning. Som är en egentlig hög utbyggning. Och det är mer än en utbyggning. Det är sina lövstyler. Så ojumvärde att la ett sankumna. Og i rattvurs etter lovene var jeg overlastant. Så han sier, det som jeg tar jeg være etter samkomne, tar jeg drap og tar jeg tog til fengar, helt sikkert. Etter lovene helt jeg at jeg var pura rattur innfor god. Og i munnen eldtog jeg at drepa, helt jeg at jeg gjorde god av antennas. Ikke vidende om at jeg var under dome gods, og jeg var etter god til sjolv, og måtte god til sjolv. Og i helt loven ut i æs, et loven er olastant, jeg har ønsket peiket av min liv som jeg gjør det imot loven. Og så sier han her, men la meg lukke å si det her, det som var mer vinninger, er vi for Kristus skulle drukne for tap. Og sannelig, jeg råkne alt tap mot du som mengen mer verste kjenne Kristus Jesus. Helt fantastisk. Og det perspektivet som man hever her, er at alt det som jeg har lært, det er bedre tæs, det er samanlukten til at vi har hever dette djupa, daglige samfunnet vi Jesus Kristus, så hever det ångan tøytning, og det er så lagt tøytning, at jeg kører av russplås, av brenn. Men allikevel, så er det områdende i hessen her å skilja at Paulus ser det tvær ekstremer opphebent, og han ser det for å vise av hvordan og medlemmer kan elske Kristus, og hvordan og medlemmer står en pris han ser det på dette samfunnet som han har i Kristus. Jeg tror ikke Paulus sier at alt det som jeg har vært i jøkken, alt det som jeg har lært, min utbygging og alt det som jeg har vært i jøkken, mine livsrønter og så videre min liv, pure og ikke verdt der. Så jeg er sikker at det som gjorde Paulus eisen til den mannen som var vær, vær hans er utbyggving, vær det som han langt heilast, og han var mestar i argumentera moder dem lovlarte, til han kjente lovna, han var mestar i at argumentera moder dem filosofisk larte, til at han var så vel lysen i filosofi eisen. Så det ligger som om at det som god hei først han i jøkkenen, åren han gjør seg band gods, brukte nu god i hans herre tjena, så fyrer seg sjølvan, fyrer at han kunde være enda effektivere i sin tjena.
1: Motsetningen til hukvoren til Paulus heter at strem betra lærer Kristus å kjenne. Det finner ut Rombrand og etter han tås av mennesker at det ble myrst utar av dara hjärsta, tog til råkne det fyrir ønsker viri at det var kunnskapen om god. Og til det som han sier om brann og etter at de menneskene i tusen at han råkner at det ikke er verdt av kunnskapen om god, ta er bottneren måter av tomlega og dorskap.
0: det akkurat den här hopfuren här som är så omöjligt område så att jag tycker det fast i det. Jag kommer nämligen till att här alltså att allt det som jag har, allt det som jag har

0: utdelt allt det som jag har. Och i människor säger hon vunnen mer. Det här vill jag inte säga. Det att jag må komma till nere botten, nämligen här. Och skilja till att jag får inte sina vimmer. Och att det största för mig till att leva mitt liv för Kristus. Det största för mig till att kunna ha samfällda vid Kristus. Och ta sina här huggborna på plås. Så tycker vi att allt hit för att komma på plås. Og det var nemlig det som gjør Paulus til en så omøtelig en mjukan, men en effektiv tenner av Kristus.
1: Vi kom til syste kapitlet, Filipperbrevet, den fjerde. Jeg minnes jeg leser en av for at han skriver at han har et antivirusprogram. Og det kallas for, eller fyleren kallas for fil 48. Det var antivirusprogram. Men det var for ikke å få virus i sinne kjøs her. Og til Filipperbrevet 48. Her stender alt som satt der, alt som samlet der, alt som ratt der, alt som rønt der, alt som elsker der, alt som vel vil tale om, øyne hver dikt, øyne hver høyer, hoks om hette. Hva sier du til dette verset her, Egon?
0: Det var ikke etter timen som man bare sender og gaper at man har lyst det. Tog at sannleggen og ysen i versen her er så omedelige store, og han kommer her så omedelige store avvurskene av sinne som synes kommer her avvurskene av livet. Og livet kommer ei kjennest om vi livet etter sin versen eller ikke. Vi gjør noen om vi bruker til antivirusprogrammet eller ikke. Og jeg med alle ene for en tid jeg bruker det her antivirusprogrammet fil 48 helt sikkert Paulus i fjorde kapitlet hever faktisk flere antivirusfiler kan man godt si og i aldri området jeg skilja brevet, eller hendet kapitlet at du ljøsene er omstående Paulus her, hvor han sitter i fengehuset og til akkurat man hever flere anmeldinger, og han er 48 er ein av timen, men den første som han hever er han det her gledest i herren alltid, at du sier gledest. Paulus har alltid grunn til å være deprimeret over. Her er fengehusen i Rom. Men han sier det at men huggborene er gledest. Tror at jeg har vært samfunnet med Kristus, som han leser om snakker om i 3. kapitlet. At det er at kjenne Kristus, og tror han er gledest. Og her er en glede som ikke, det er ikke en akseltræk glede, som jeg ble kallet, når man kører akseltræk i munnen, så smuler som alle tøyene. Men det er en glede som sier, lukker mye hver omstående munnen er, så er det en innere glede i munnen løyve. Selv om jeg ikke kan se flennene, så er det en glede som er her bænt. Men det andre som han sier, 50 år, det milde sinne tikkere har vært ødlund menneskene kunnet. Og her er det en avmenning om mildleik. Paulus sier alle grunn til å være bæskur, som han sitter i fangsten her om. Alt kommer han måter, han sitter her i fengehuset og først kjørst her som han utenfor som vidhildt og han kunne kjørst. Men han sier, men bæskleidges til ikke noe som skal eikjenne mot lov helder. Mildleidges skal, milda sinne, og at det er sinne, tog som han medvendt. La det være alle mennesker kunne, la folk, la det være kunne sagt om det. Jeg tror det er milder personer. Jeg tenkte å huske om Paulus i fengelsen i Rom, så han kanskje eisen i alle grunnen til styrer. Han sitter her, og han vet ikke om han får komme livet ned til deier fra rattarsætjen som han skal framfor kajsaren, vi. Men han sier så, for å si av det, men styrer omkom fyr. Han sier ikke styrer fyr nøkron, tenker han, eller han sier styrer omkom fyr. Men det er jo ødlen til som du vinner å komme framfor god, vi akkurat han og bøn vidt høk. Og vi leser ofte det verset så er styr i ødlen fyr, og det er jo ødlen til som du vinner å komme framfor god. Men han sier styr i ødlen fyr. Legg deg framfor herren, legg deg framfor asjon gods, vi akkurat han og bøn, og eisne vihesen hukvorn vidt høk. Og hva vil østlige tøy, så skal frier gods, som styr om alt vidt menneskens, verva det gjørste og hoksanen dekkere. Gjørstå, kjensler og hoksaner, intellektuelle, eller sinne, tikkara i Kristi Jesu. Så gjerne kommer til 8. ørende, som jeg hadde en anmenning om at hava en sunnan moralskan livsstil, eller hukkbor, för det första. Det första var glädje, det andra var mildleisje, det tredje var inte öttast, men att komma till god. Och det fjärde är att hava en renan moralskan hukkbor, allt som satt er, allt som samlet er, allt som rattir, allt som rattir, allt som älskulet er, allt som välver tala om, ein och kvar är dikt, och ein och kvar hejer, huxa om ett här. Det är att syndes att hikon vara fyllt av hessin, att vara störst av hessin här. Och så gärna till senast, så ger han eisne ett, en aning om att liva ett ratt liv, alltså i genesen, hur som vi lever akkurat liv, nutjendörn. Och det som tid eisen har lärst och tidig vi och hörst och sätja mer ger det här så ska god frigärens vara vid tikkun. Och med detta är det som vi som är bötten gods också om att lika mycket kvar mina omstörer så inser jag att vi är en mävor eller en kvinna som erkänner sig av glädje, som erkänner sig av mildleika och inte baskleika, som erkänner sig av frie och inte sturan, som erkänner sig av moralska dikt och inte otroskap, och som erkänner sig av reinon livsstil och inte någon skittnum och tvittnum. Och så säger Paulus helt senast i 13-dörren, allt är ju mentor i honom som ger mig stärskan. Här säger han inte till att jag kan bara göra allt och jag kan klara allt. Men han säger att det är mentor i honom som ger mig stärskan. Och han säger här i touchendörren att det är värmärt sorg glädje i herren att det nu äntligen att det sänder väl till tjatekon att det har funnits ihop att hjälpa mer. Inte tog att det är inte också om oss över. Eller att det är inte också om mig över. Det är bara inte till tjatekon att hjälpa mer. Hetta sé ikki trongt, tí at hava lust at leta vera meir no mich ta sum eg hava. Eg dó vera við smáum korum, og eg dó eg snæ vera at hava eu flow. Vi konstant og vi at vi skifti er eg kunnur, bæði at vera mettur og vera svenkur, bæði at eu flow og at luja trongt. Og i hessun sambandin sé altri mettur sum hon og hon sum kemur sæskan við örnurum. Luka mich kos luva kemur meir sær út. Lika mykje om jeg har trångt, eller om jeg har ivflå. Lika mykje om jeg blir hunker, eller om jeg har nok at eta. Lika mykje om folk er mot mer, eller folk er vinn mer. Lika mykje om jeg sykje deg av fregjene, eller om jeg sykje frelsen av fregjene, det var leisleden. Det kan gjøres hjem, tror jeg. Han som er ui mer, han gjør meg styrke at livet mot liv vujer. Vi tar en omstående som han har utgivet mer av livet i. Og så ender en brev ved å si og god moin skal etter rydde døme synen fytle atle trångt tikkere og i dord og i Kristi Jesu. Hånden, god i feir okker ved dorden og i atler og i altor og atler ever. Amen. Og Paulus ender brev her ved å peke og minnest kvarjen til dem. Goden. Og honom høyre dorten til, og i alt og alle lever. Halde dekken til han. Djeve dekken lyd til han. Tæn i honom. Livet saman vi honom. Livet saman vi Kristus. Kjenne til jeg underfotla samfunnet. Kjenne til jeg underfotla livet. Jeg fylltes vi Kristus. Lyga mykje kurs omstår til karriere. Her er Kristus freie. Her er Kristus som stavnhald. Og til karriere. Og måtte jeg være med en søste år reisende til han som lortar i det og som kanskje enda ikke kjenner Herren Jesus som sin frelsare. Jesus døg i eisende fyrt til, og han ønsker at to eisende kan få et liv som eikjennes av glede. Kanskje at et liv eikjennes det av sorg, og kanskje en vognleisere sorg. God kan gjøre til en glede og en vogn som ligger for fremme. Kanskje lortar du og liv til det eikjenn av baskleika og hætre. Vi måter våre mennesken og kanskje også til en omstående. Men Herren ikke er gjevet her et sinne som er eikjent av kærleika og mildleika. Og kanskje er det ute her og to erst øttafutler. To reist omstående, to reist løyve, to reist morgendegen, to reist skal boje for fremme. Men to her er steg hver gang du kan sfære av i øtten, to som trykker det nye og som trykker

tog jag Guds nåde är vår uppenbara till frälsning för alla människor. Och hon uppser och hon att är nog att god löse och hinner verandlig gärningar och leva holiga och rättvisliga och godliga och i hesson heime. Titus brev 2:11-12. Hold det strujist mot i andan. Hetta struj är stövut. Många kristna landgist efter att vara lost till heimeren frästa dig. Atter och atter spyrir jag dig. Hvorså veri är ett satt och levande godsband? Guds år hever svär. Det har varit du inte vid att täcka nudjar avgör. Heller inte vid att av nudjan att röjna att geva till iver av heilon hoa. Det etnast heller inte vid framlaika vänjingon av imenskons slag. Nej, bara ein vever bera mal. Och det är nage veveren. Guds nage uppelder det kristna. Guds kärleke megnar til ikke anna kan utinna. Det som god hever gjørst fyrir til, fær til at liva luive som to av egnon og av en aldren hei kunna det. Det nekka ohonalja styrve iver lovar kristnan. De hava ytre sikrar ved at de hava de ytre sikrar ved at de støvot meira sjálfsøkjen og ha stór. Innan trivest övund och egen kärleke och kult. Allt övrigt är det vi nöjer kristnån. Nöjen uppsigar dig till att övnakta dig som inte tacknas god. Det ger dig inte hastor. Det vet ju att utan god är det inte. Men det har lov av Guds nöj. Hon ska fylla latara gjørst. Det er sin nøyen som fær til at færa ørvelse fram enn det annars hadde gjørst. Det er ikke nek at det rosa seg av. Avvøksteren er ikke tarra, men gods. Undrat at jeg at du ikke trottast av at høyre om Jesus. Gjerninger hansara er lufsens brei fyrir til. Det är Jesus som stärkonger med oss, som är källan till allt gott och i tunn och liv. Ber du verande och i Guds sonn och nöje, gled till om henne, lät henne fylla och hitta henne.

Ja, ein munn har spa at lenda. Vi har snæla on chat svine vi preskare vi crossens fault. Det är Janne har det här det uttryck som man ofta brukar. Brukte förr då inne. Har det ganska skruven ett långkor men det ligger så länge och ut och ner vi crossens fault. Inte då att det är ganska ständigt inte beinleis ui åre gossi og det stender at her i krossen da Jesus døye så var nekra kvinner som lau her etla, jeg vet ikke hva det rør da men stau ganska men hvis du hoksar lika som symbolikken ui tog at bodja seg vi galgat ta man veit at grundsynden tjokken er hukum av jeg vil, jeg skal, jeg do jeg kan sjolver Og at det det som gjør det at menneskene fall til å gjøre det kan ta seg det godt jeg har ikke brukt for det her men tarver ikke det jeg kan være god selv det var jo just det som ormen sier vi Adam og Eva de kunne være god der og det var det som de tok av de tok av sånn her og sette seg selv og hisse trånene en trån er jo det som du det sätet som du räver från som du bestämmer av. Detta är sätet den tronen som God säger att han vill det här och lov och åkare. Nej, här sätter människan sig själv. Och ursligt jag tog det här sats så och i hukma och i stoltläka och här vi och i ofri och i ödelnesen här som vi sådja och i rären i det till er människans fall. How can I, vi kunne føre høyre dette leiv i salt. Jeg har alltid bare spalt før skan tone like her og i hæsar her til i hæsar rendingene, men dette vil så tegne jeg saltangarass som føre sin ikke engst for jeg kun. How can I?

0: Ja, hætti hér svo balkarinn salt. Gidi að það að kalla sig fyrir salt, þau komið á saltengara.
1: Nei, ég veit.
0: Men salt æsni gott. Það gott látt mögult. Fóra rótti og sórt. Men hann að lega ég How Can I? Dælið lega. Som Ól Kristján og Torkils Hedge hefur sundi fyrir okkur og þeir bæltsin og salt sungu sama við. Ja, men så vi kommet til, jeg vet ikke om jeg skal kalle det for gest, det det vårt hotek, så jeg alltid så imen i husfolk. Er det veldig kjølger?
1: Jo, det hadde jeg jo kunnet si, ja.
0: Så var det mer lintende, så. Men dette her et tiltak som vi har gjort nekra ferier, at det ikke aktuelle evner opp og vite hver er vi. Ikke tog jeg videre så reile klotjer på hver vi der, og det var bare godt. Men vi kunne gå syr hitje etter noen sånn tekno noen annen om, og hitje og ganske avlesa hva du henter i verden, eller hva?
1: Ja, det høres ikke godt. Jeg nok så ofte inn i dagen, dagen.no, det er alt hjem, da ble jeg. Du är man vill att vara orienterad och ska röra sig. Man ska inte bara norra, men ska navia och runt omkring i världen. Ja. Och det även om vi har snackat om det här till er, det här som vad man kallar för The Quiet Revival.
2: Mm. Vedging.
1: The Quiet Revival.
0: Ta stilla vedgingen, ja.
1: Ja, jag såg ju det här. Prövade för att googla den stille väckelse.
0: Ja.
1: Og så ikke grønner inn i utfordringen til DBI i Danmark, og utfordringen, og ja, og sånn der dagen skriver om det, og verdensgang og sånn. Ja. Det er et eller annet fenomen som tar røyne at løser hva det hender i hjemme noen der.
0: Ja.
1: Men The Quiet Revival, det skiljer seg nok ut fra det som det klassiska begreppet nu som revival ska det vet jag för när
0: man pratar när man vet jag det man just när kan du sälja ju jag har inte tagit några stora vet jag Carlos så är det inte nu i den jungeln allt
1: ja men till jag sälja Bretland det vill uppleva största vet jag här det säger inte att det är någon under Portanar någon och allt det här John Wesley och Whitfield och så då har jag inte tagit vi Spurgeon och Men kontinentet är inte på samma mat, alltså Tyskland och Frankrike är inte akkurat på samma mat. Men i Trigheim så är man uppleva en stor ting av hänt, är hänt och färre fram.
0: Så är det stora Amerika,
1: ja.
0: Är det inte där?
1: Det är gott att vara med Asien. Men USA är så att det är inte bara att USA blev stående och jag säger inte om sex och fjärsla det men det är inte att det är fram i Sverige ja, det är kemiska kolonier och hur åtta landet det var allt rest jag hade de brittiska kolonierna och det var franskar och spanskar och hvad var det ja, så,
0: det var ju portanare som är sin förrund till Amerika att flytta undan Förfälting på grund av vetingarna.
1: Ja, det är så. Det passar. Här kommer namnen ju, ja. New England och New York och sådana. Det är ju... Det tog namnen vissa här. Och till största server det man kan läsa om. Men det var ofta en vetingar möter där hette. Ulf och Kyrkjön. Kampanjer och sådana. Men det är inte akkurat det som händer i The Quiet Revival i det.
0: Det är helt örvist att säga det, ja.
1: Ja.
0: Så nu bytjar vi på alla sådana som du nämner här, men sådana säger väl det att det är väl att du donar i veckan, så det blir bara styrer inte
1: ja,
0: religiositeter. Ja.
1: Och jag lukar väl alltså, när jag fattar vad jag gör och bär värande frukt. Det är samma nöjst. Det som händer det är... I råkning vid hur vi är kommande till information som folk gör det. Som är helt övrigt. Först och folk har evangeliet mot att jag tänker inte att läsa och ha visat en annan bok och sådana kan. Annars skulle du rösa dig upp och färra steg till en kristlig fond och höra det här.
0: Ja.
1: det är chocka så är det ju det. Du har all noterna vi alla tar plus och minus som jag hänger vid då ja.
0: Det är något jag torge som du förstår ja.
1: Det är torge ja som man säger han tar sig vid allt som han hittar torge någon och apostlarna och jag till en och något ösn och gör en bojen då. Och prata i hej dialog och diskutera i vilket fall sån där.
0: Och i porslen är det ofta en sån bibelskt uttryck och tar kallar man det här portal är det.
1: Och i torsen och porslen ja.
0: Portal då. Ja.
1: Och i det är det all nöden till att snacka om det här.
0: Nej.
1: Och det här att folk ställdes lite affärer in och tänk om vi gav sig en färre möte utan att när jag var ute. Jag vet inte en gamla man som jag känner färden och vi har hans händer och att det var en vi-arraje som plattade jag läsa i Bibeln i hemlig om kvällan här. Jag försöker, jag vill känna att jag skulle sutja honom. Så i dagen han kommer spasserande så kommer en kona till honom och säger vi honom att hon har haft en dröm och en mauer kom till han och sa nu måste jag ta färra till han då marsch nu ser vi han ska bara bli via läsa han blir rätt jag klar
0: eldoch
1: så visst inte hon säger bara vi han att det som hon är drive då blir bara vi läs och så aldrig han vill läsa
0: ja det var intressant
1: men det kan du ja då kan man se om det sitter för sig själv och läser när bok men det kan du. Ja, du kan spela för en och höra pratiker.
0: Mm.
1: Bär fyra och möt ju en kvar nämnde kvar att skulle göra.
0: Men att det lät sövliga som du nämner att av kontinenten, nämligen i Tyskland och Frankrike är det ganska och här fäst det inte dessa vägningar där på samma måte som till dem i England, ja. Som att i Holland är alltid intressant. Vi är synd reformerade, men Frankrike är ju inte mitt land, hever. Jag kan som vara att det är utskilt. Gå sikt att det är mitt land. Evangeliska kristendom, så det är katolska kyrkan ständer här.
1: Ja, hon sa som ständer nog inte så här som långt sur i Europa. Nej. Under franska kallvälsningen, då skulle hon nästan avhördas.
0: Nej.
1: Notre Dame skulle inte vara kyrkjammar, det skulle vara kunskaparens och wisdomsens tempel. Vi säger om det mycket för oss, nu var det rationalt och förnuften som skulle råa. Och människan skulle vara fria. Den franska revolutionen, jag hade det här Victor Hugo som säger att hon lärde oss något att en kolvälting, hon bröder allt utan människa hjärta.
0: Mm.
1: Det är det viktigaste.
0: Det är det allra viktigaste. Men hon fäster sig inte i henne, men kanalerna, alltså i England. Jag vet inte hur några tankar om det. Fäster sig i och samma hårt som.
1: Till en bok skrivas med där England before and after Wesley. Tog in den franska revolutionen och just säger om det till honom. Visst du sammanlocknar Frankrike och Bretland alltså mitt säger om det till honom så är det som så lyckas det akkurat till monarki och till så kajsar är väldigt kongadömer och till aristokrati som räver och till fav och hava och jag gör nå och av makterna och sådana här och pöplen eller fjölten hon ströjer så ströjer
0: feudalt.
1: Ja. Och man kan säga att det är grövarbotten i fyren när kolvältingen. Hon kom i Frankrike. Han kolvältingen. Och hon var blå i honalia.
0: Ja.
1: Men hon kom inte i Bretland.
0: Här kom en annor, säger du.
1: Här kom en annor kolvälting. Då fick hon nämligen, tar upp det nämligen vägningar.
0: Ja.
1: Det är det som hände på oss vägningar som heter England before and after Wesley. Mm.
0: Så vet jag det är faktiskt kolvälting.
1: Det är det, och det rör sig bara vid andan och salen och människan. Det är inte ändå för inga män, men det bröder i sin samfälle.
0: Ja. Men vi chattar ni och i människan.
1: Ja.
0: Till här livet som blir utstämt.
1: Det är det. Ja. Och sen materiellt kan man säga att judeo-kristne arver, no? Han har betytt sånne for Vesterheimen, men jeg visste jo Vesterheimen var det alltid, ja. Og det man kanskje fotler for via selv jude av, no?
0: Ja. Ja, det er vilt, altså.
1: Og det er konsekvenser, no? Ja. Men nå, hvis vi tar som jeg sier, sitter vi ikke noe som att de som vi känner väl förrna och har varit om till Vigeland där i norra. Alltså man är väl så här gamla betihus kulturen alltså från stammar från Hauke och säger under talen och alltså först jag under talen alltså ta en betihus mentan att komma samman till bön och hon har ju haft en tutning för norra. Men det synes jeg er en sånn ekkert som bedihusen tøyer med stedelslige stångt. Det er eldre atalier der ute, og nytt faktisk vil ikke sette vi. Og det var faktisk vi har hendt oss nå i Vigeland. Og så knapper jeg, og så hender et eller annet som ikke ordentlig bør forklare. Knapper vi har folk å komme her, og unge folk komme, og huset fittlest. Ja, sånn at jeg ser ut og løyer noe utrettet et eller annet. Og ikke skilt negativt som hendte, tog jeg at jeg var fullstendig mot ætlund trenden, altså. Pøyland er alltid på en halv annen min, men det skjedde, ja. Og det lukte en ting som hendte i England i det,
0: ja. Og enda i Frankrike, nå var vi der i Janne, men det har faktisk hendt oss hjemme. Og det er så stilt fri litt, the quiet
1: ja, det er
0: revival.
1: Altså, tar man läser om det så är det kvar meningar om det och det är ju en del som skeptikare. Det var ju gott att det nej man vill några vägning i söven som inte har haft några ska man säga älsom elementer ännu, ja. Jag läser av apostelsöven så sa du att det var helt inte allt perfekt. Men du kan inte bara bruka det det ofullkomna och säga heter präck för jag god visst läser vi i snäget. Du visst har en ska bruka det här, det som är fullkomligt perfekt så kan han gott avskriva och åka på våra och allt annat som människor fattar så i.
0: Ja. Men det materialet som han är arbetar i.
1: Ja. Jag läser in i Kirske.dk att man säger att för 15 år så igen och spyrja folk om kristendom och hver skepsis det så var det han om att den kristna tryggen var tru i vissundna. Det var ett klassiskt döm om en invändning du har. Spår du dig för fem år så igen så var det Maria spårningar om jag menar det mot kristna tryggen tror jag att hon kan inte gå och täcka för exempel samtjänstjonale och sådana. Det är så röjligt äckligt propaganda apparat om det här, sånn at du og offerrollen er jo alltid det som man brukar, ja. Så det er synd i människan, det vil ikke akseptere jeg, men det er ikke akkurat her man er i det, ja. Da var spurningene ofte, jeg hadde en sånn negativ løying, altså innvendig hadde en negativ løying, ja. Tidig, jeg var ikke av kristendom, jeg kjenner at du tidig måtte usen, eller tidig måtte øynene minneloda, eller et eller annet utenfor, ja. Og det har vært en glatt her samråd over folk, og det er kanskje mer forvittende enn det var.
0: Kan man si at hinn trenden og dauna er på en kram måte, at det er propaganda rørslene som har vært fyrir vysund, eller fyrir minnlodon, eller fyrir ætlens nir woke, kom man gatt det fyrir, at det er fyrir at dauna,
1: det er som er russer, altså på en kram måte, så det blir ikke vi egen. Alltså det vill skulle vi ha varit som russen och ner. Det är landa vi offer alla och kvarta så inna. Ångst verkligen måste komma till det rationella och säga okej, okay, vi kunde ha vimska meningar, vi skulle alla vara här. Kunde vi inte snacka samman och hellre än beskylda kvann annan för lukt och avlukt. Så det är spurningarna var falsläser kan man säga. Och man säger att det som man inte säger när det är att unga folk börjar vid kyrkan. Och i England så är det för 20 år sedan att 5% av ungdomar som kom från kyrkan. Det är då 20%.
0: Generation Z blir det snakk om.
1: Ja, det snakkes om Generation Z, til den generationen som det atelier som er det første atelier som har livet som er oppvaksen i elektroniske milen og utan paddelen.
0: Ja, fra med Jens Tjej Alfems og så
1: ja,
0: fram til 13 kanskje. Ja.
1: Og så har jeg opplevd en ærvise ungdom og en to er jo som har vært æren nok. Ja. Och sen det som kanske är en yngre än vi, den är väldigt hörs till generation Z. No? De är generellt skeptiker, no? men är också sökare på så i maten.
0: Och här var lärst att söka ner den, som du snackade om, Jan. Ja,
1: absolut.
0: Ja, vad värst. Så det är kanske särskilt här i, som man tycker efter hacktölen, att det är särskilt i tog generationen är att hända stilla väsingen fyra gånger sig och här är det imensk avhåver töl som grejer från det som det gör kanningar och spyrja folk hos var det fyrr sa omkring här statistiker från det här kan det från 2018 och så att det nu i 2014 och det här var signifikant demoner då det som har hänt så läsna stilt och fri bara upp att det är 4-5 år eller 5-6 år som är det färsen
1: så man så upplever man några rattliga stärska rötter som gör en gång sin jag ned någon där. Jag kan nämna Tom Holland. Mm. Han är en han är en debattör av Kostnaje kan man säga. Höll jag vita han om söv och teologi och allt det där. Och här har sina äkna söv och sina äkna vittnesbord. Då. Och det var kärlek för man har en man som Jordan Peterson. Mm. Han var i norra för ett år sedan och jag vet inte fast var Lars Lundstedt var tusen och utsatt ett litet löte alltså. Och han är en sån
0: han är psykolog
1: alltså. Han är psykolog man kan köra mot alltså mainstream thinking och woke alltså det är ju så där det är ju simpelt.
0: Han är känd på att han blev kort som professor i en universitet i Kanada.
1: Ja.
0: Ja. Orsaka var sån här.
1: Ja, och han provokerade i något. Det var uppe som brukar sig om han började fullt definera what is a woman.
0: Ja.
1: Och så har bott av människa spyrja till. Så spår han
0: inte. Han fick inte svär.
1: Nej, det är svär alltså. Men det är en spår det samma spår som i Afrika. Det har flänt i det bott.
0: Ja.
1: Spyrja så har den här. Så fyllt till jag.
0: Klätt är en kål.
1: Ja.
0: Det måste man inte spela av, men det var inte att det är en trend som bröjtes.
1: Ja.
0: Hur ser du i Avisamon?
1: Ett annat namn är att det är Aya Ali, som alls kvinna född i Sandro och Nujusus, som är en öjliga dramatiska lussöv som uppvaks nu mitt i islamismen är och upplevde kvinnliga omskärning som smalkänta och som du är en morslan av liggamn och tvangstjonarband och allt det där och kommer till Holland som flötar falska och hör så att det var signa evangelium om att från artisterna att slappa bara av till hon inte god till. Alltså, bättre tog hon kunde inte höra. Hon har ju känt en god som inte har givet en annan nej och länt ju. Man kan säga att hon kommer ur en lockande fångsel och det är åpen fångsel. Det är alltid man känner som en frälse ganska. Men så har man inte en ländare kär. Kan
0: det inte så?
1: Ja, så hon gjorde lugn karriär. Hon var intelligent för att läsa universiteten och fick gå upprekv och förrän i politik ända i parlamenten och blev utställda alltså hon ända i nästan de holländska utställningsvinden som dömde om en fantastisk dömde om en integration och det här då är god lösning, hon skriver
0: lust för ödlund haft
1: ja, hon var lust för ödlund och en bok som hon gav ut i 2006 som var om sövna och hon är artist. Jag läser henne för tre månader sedan också. Hon skriver om en sån frihet nu. Och så för två månader sedan. Så hon ändå är inne i hittan och kallar New Ageist Richard Dawkins. Alla dömna.
0: Ketter eller en...
1: Hon hon är alltså Ali är betraktad som kändaste kvinnelige godlösning. Mm. Vi alla är klauden tjocken där. Och så för två månader sedan så skälkar jag hon blir en bomb och säger att jag är kommit till trygg för att han krossfästa och upplysna Jesus Kristus.
0: Det är fantastiskt. Ja.
1: Det sender så kraftiga rempingar och rystingar ut och att det ser här intellektuell värna. Och han säger det, hon säger att jag var hon kallar det a simple baker som han, jag hade en konditor av er som något som gav hennes kompa till det, men hon säger, jag levde ju i en vakuum, hon kom ur en fångsel, jag levde ju en tomlig och hon kom ut i depression och sa det att ja men hvis allt är alltså inte god det så är allt tungt och så är allt meningslöst. Mm. Och tycker en sån rött som Ali hon är hon tar fisk att för barn till överskrafalt kan
0: man för att röna att kansla henne att avlysa henne och säga det hon inte till och stryka henne ur mynten men hon är så här
1: hon är här ja.
0: Det är det som händer. Här avhörst, ser jag avhörst. Då ser jag i länden i om. Och vad det händer i ja, troar på attlen under det kan man säga. Jag har alltid fått höra ett skulle få höra fällasang. Jag har spalt flera fällasanger till ganska samband vi att det säger stormötene och samfällsmöter som är då. Vi får höra det här tog en miskon och

0: tu salernar frelser til det som vi med landa tar seg om i hessar morgensendingen her av Linden som tog lortet etter i et henvetsen og gesteren som vi da var her jeg var ikke kallet han for gest men han er så som nafslåsen vi tar seg om Vetjing, at som heter han stilla Vetjingen som aller helst fire gonger seg og vi er inne i det og vi da har pratet sin drom om søvelsleisene, men hva er det som hender, Søymen?
1: Jeg heldig at han stilla Vetjingen er det videre å snakke om England, vi har snakket om Skandinavia og for så vidt i USA men jeg var ikke verre henne, hun fyrer oss fram før det bare hun snemmer leser jeg han stilla Vetjingen. Och kanske häver hon på en kramat alltid värre här alltså. I söven, ja. Det kan inte några ting stilla sig av fyra sig. Det här säger vi Paulus som behöver hårdast han och tala och stiga. Och han säger, och jag drömmer om natten och säger, jag har en äck folk här som bor. Det visste jag, aposteln kanske inte om.
0: Det är helt stor i armbevekelsen.
1: Nej, och Elias säger att sen är det allt där nere i riven, profeten drypner, är ansamhållet rätt. Okej, det stod inte väl till, men det var 2000 som inte hade bakt nedanför Baal i Israel.
0: Ganska att ett känner jag sig nu och då, att de som är emot det här som, de är larmöjligt.
1: Ja, så är det allt värre.
0: De är fara. Men hentan stilla, de är stilla i landet de blir man och det är ett kallt fyr, ja. Som inte är så helt fan.
1: Ja. Jag har också mött människor som också har sagt om det är lustigt efter, tack för det, loksvaren här. Och det är faktiskt mycket ganska kär råkna vid. Du har slut, vad kär. Men the Quiet Revival hänger nog samman vi jag tycker vi alla noten som vi nämnde ju annor vi har sin tryckning. Och det flyter näga i tankar med och i huggborn som följt. Jag kan nämna för det här, nu var det inne på nya artisterna i Västerlandet och USA som är emot att ta gamla klassiska godlösningarna från 1800-talen som Nietzsche och sådana här. Ta var hampelir på tammadan, ta sig bara inte några mening och tillvinna, alltså ta tro inte att det finns några goda. Men alltså argumentera som det har gjort men jag nöjer att det är sådana här vi är väldigt aggressiva och äckvistliga och sarkastiska och spottande och på det som jag har meningar och i 2019 tar vi en reklamkampanj i London då skipar jag fyrt och tar hade beställt sig reklamer och kälter på hans här bojbossan där kälter sig
0: dubbeldäckaren
1: som går runt
0: och reja.
1: Ja, och så är det då, som man säger till gott plats till reklamer att du är på så höjer
0: ja.
1: Och här skriver jag där så there is probably no God now stop worrying and enjoy your life
0: alla helst är ungen god så halt och peta bekymrad det
1: ja,
0: är stora and njóð
1: lúvi ja. Alltså ta German fest nuchu. Men i rokna sa vi att a sån lösning kampanj och det är ei fyr kom mer elementarly.
0: Ja.
1: Du lever en samfla som brödes alla tuna och det är som att maten huxa på han att ta flits alla tuna. Och det annat som man ska mena, för så har jag haft det här, there's probably no God, att du tillspelar kristen, du träffar oss inte till att du förnärmar sanning hos muslimar. Och det är den här, det är alla ringaste du kan göra som i det, innan

0: innan våg, og som et annet, til muslimer er var eller mine akkurat viner, da.
1: Ja. Frihalgeir.
0: Ja, men det kjennes det at man tar er imot den klassiske vesterlenske viren, da.
1: Ja.
0: Og tog, kjalt om, jeg har trolig at sånn at han anmeldelig vågaren og muslimer, eller at jeg har en ega som helst til fel, annen til at jeg har en felles fortjent av klassisk og vesterlenske.
1: Det er ganske bare her, det er litt.
0: Det er ikke noe annet, sånn. Ja.
1: Klassisk kristendom ro i Israel.
0: Ja,
1: om man hetat det samman så kan man vara vinner.
0: Ja, det är nästan som att säga att det som hetat man har fått sin där teg och man är vinner. Och så kan det stanna för det. Det är nog så primitiv mat också.
1: Men olja effektiv, Lars. Det var ju
0: så. Åh ja, det gör det. Och för några år sedan jag var där nog mörde med en tabu av att kalla sig kristna. Det är inte kört det. Det är något som är slutsigt. Och detta vi vuxande och sådana saker som är som är för några år sedan att det är rösen är slåss. Jag kan minnas hur några år sedan till vi har slått i halvfjärsen och det vi pratade vi och en man som känner Öyla väl och så säger han vid mig att jag tycker vi känner att god och jag tycker vi att tryck var god och sådana saker. Hon kvarver vi så kvar som människa blev klokare, säger han. Så jag hade spurgat om tog och upplysning, säger han. Pura allvarligt.
1: Ja. Men att det var väl teorin som Marx sa, säger han.
0: Det var det, ja. Och Freud ganska just nu.
1: Ja.
0: Allt det här troende nätter tog en människa ränner undan värdläggan och akkurat som att baden tar det detter och skorsla knä i så för det gradan det är nu rännen till mamsyn men tar det är baden är vi blivit fjördare gammal så drusch och upplutar sig om att skorsla känna att han inte känner mamman inte till och han menar att till det samma troan från badendömen som hänger vi och så skapar man illusionerna och man skapar av en god som man rinner och flyttar till.
1: Men att det är som Freud säger?
0: I halv det där när vi tar några luknande tankar som
1: redan förklarar.
0: Man rinner, ja, det är den här psykologin. Men alltså Guds år säger Herren viskar och Guds ande viskar och han sänder ut med alla hjörna och vinter bläser här som han vill och vi kan se det här och prova att analysera och sådana här, men att det är inte nämnt att köra Guds ande in i laboratoriet och analysera.
1: Vi kan bara hitta vad det händer. Det är det enaste vi kan knäckla, ja.
0: Och vi kan inte förnokta det här
1: som man ser.
0: Som sker.
1: Ja.
0: Ett annat är att kjalt om till en andalig hunker och en troan efter tog spirituella och sånt, så tog just det att när man då ser allt så rädd och sånt då är det en större marsket där som bjöd sig fram.
1: Ja.
0: Och det är bestämt.
1: Det är tarven ner där.
0: Det är inte allt, gott som glidrar. Ja.
1: Ett spårningare än han skapar ett utbå.
0: Så att la. Och anyway, inn i middelen der kristne rettjen her, så må man også sanne til at til nøy det halte seg til Guds år og Guds antar vel at det er fire tog jeg at nekvar vekjengar tjøkken tog inn her terri enda er en suge spår så nekvar enda imskun Øvson og Sverma Røy og sånne her det er sært for hvordan du leser vekjengar søvna
1: enda er uvanlig religiøsitet i eisen er ikke livende.
0: Ja, så kan du prædika allt det som är rätt och korrekt. Men det kan vara alltså, det kan vara annorlunda detta, så allt det kan vara.
1: Men det som hvis vi skulle analysera som det vi gör, det som har hänt i det som tog ärska i någon visst och ja. Det kom en corona, ett corona-utbrott. Och ser mentalt, men ötten som kom upp i den här utbrotten där allt blev lockat ner och det är så ganska en grund.
0: Ja, vi känner bara corona-epidemin, fick vi Ukraina krutje.
2: Ja.
0: Det skapte Rassan Rupol, Øsne og Vilskaperlig, ja. Og jeg halte Øsne at vi knapt skal oppleve krutje så nær, altså i Europa.
2: Ja.
0: Alltså två land som Russland och Ukraina som är två väldigt stora land i Europa. Pressar samman alltså och man också har runt oss vem så ut under kalla krigen och där har ju hört ju till den samma maktblocken och ända var pastel så är samma man sen. Alltså det är ju slashilja att det kunde bära till. Men det har också skapat en outfit like a western feature.
1: Tar man avhaldande fär från fjällmiddeln, den allmän fjällmiddeln, bo om att preppa. Nu ska du ha med till såsna kvarter och vatten och sånt. Jag vet inte om folk, hur ser reaktionen blir av oss ner? Kvart är nu, ska det vänta det att det inte kan bara köpa in och så ett eller annat. Jag tänkte det var en bara så här totalt för golvvälter eller vad?
0: Ja, och det här tar du i rammans allvar begynner att snacka om att bruka tombomber och sådana här. Alltså du skapar en ötta i människorna. Du spröjer en frikt, med det värsta. Och endast är folkasjukan vid det. Det är ju medlen.
1: Särskilt med lång.
0: Det är inte medlen det unga, det är man tar sig om grøyningar og snakk stand og bøyr og det er sånn. Og ja.
1: Det er vel så bare medisinera nyr som oftast.
0: Ja. Og min mening er sånn at vi tar bruk for en vedjeng at Jesus kommer inn i kraloi og kan samfella.
1: Fri er høvdingen.
0: Jeg sier det altså. Keep it simple.
1: Ja.
0: Det lever jo det en fast.
1: Men Bibelen tosser om skakan og sender om at det er at menneskene skulle ørmaktast av ett og av engest og den skakanen som vi opplever han sa det til han ikke nytt i søvende men til helse vekingar er helse ikke nytt men kanskje henger sånne ting sammen at ja, god løyver skakan for nettopp av vet jo ikke noe, eller hva?
0: Ja, i brevet at alle her stender så ikke til at det ikke sies undan hånden som taler. Slå deg undan hånden som søttes undan, eller slå deg undan som søttes undan hånden og taler i goddoms årsut av hjørnet. Hvor som enka menneske skulle ikke utslippe undan om vi venter på borte fra hånden og taler av himmelen. Så stender hånden hver rød til fjerne ryster i hjørnet. Men som nu har lovat ena för en skall rista, inte bäst hjörna, men himmelen vi. Och så är vi nog inne i att det samma.
2: Yeah.
0: Hes i år, ena för en visar att det som rist värre skall omskiftas vid det är skapt, för att det som inte blir rist skall vara värrande. Och så ändrar han och säger att tar vi nu för rist som inte kan vara rist så lär vi att vara tacksam.
1: Ja, ja, fundamentet för att vi är så god. God som fundament i løven til trygg og klett.
0: Det er rustigere i det. Og i halde øyne, man ser at det var just roa løs i øyne. Først tog seg jo meg selv. Og i England, ja. Starmer og sånt. Og det er bankramata tar lager en stjøtnerlager som på akkurat måte er vil gjøre det som er rett men kanskje jeg sier hvordan skal man stå i en sånn samfunn som i dag at være mot inntrykk
1: ja, hva skal man gjøre her er det imenske løsner med noe annet til at det er digitalt skrasetter og tvalg temaer for noen mann som gjerne han går på i tog i at att du faktiskt arbetar utan att du bara skrasätter av systemet.
2: Ja.
1: Och jag ser passen, det som var snarare när jag framme tar corona, vaccineringspass och så. Det är ganska lejer till sådana bibliska grundläggande lärare om antikrist och vad är det? Alltså, som ju skapar en ötta där man ser gå sig i och tingen i hända tog oss att köpa och sälja och den gör sin smärskje för att se det bara till ta en massa upplivet där för sin ej ja
0: jag kan ta en samfälle till vi är kvar då man ser det där till kunde vi ta ber då men alltså det tältet skipan där tar kunde oss vara känna sårbara alltså ja i hus ju där var så just det skulle bli terrorism ja kvar kan så stanna för två ja
1: så är det andra som vi kanske inte det kan vi en sändning näst för ganska tid det är åh vad det hotar ju AI
0: ja
1: och hon är ju kvalpa hon är ju AI och AI men kan säga men till er vitlut som är för vi tar giv då du släpper bra huxa själv
0: jag ligger att jag pratar ner någon mellan John Lennox och Sean McDowell han har sin egna podcast McDowell han pratar vi och han säger nu är det en öd som jag är i kärdliga torg för att jag har mig fram som jag var ett lydemål om det än det man kan läsa men framtida perspektiven det är ekos lite man måste säga
1: ja det är en spekli ivtöka det är en quiet revival bara och något annat vi är och vi tror att det är ett sånt älja lagt och det är kanske den styringen som vi upplever som avstyrlig tar det inte era alltså så åker kan gå om och sätta hattu på värna alltså
0: men det är rålös man ser i det det kan hända att det är positiva vi ser jag folk åker ut i sådja och tog begynner att robba till god och så läs er nekva rörsler eller vet inte vad det är i tjocken byn jag får säga vi tar ångar annan färra till och så har han själva och så hvis vi tycker på vår så är det först tror jag god så rätt vi chansar så kan man säga men människor väntar hött ja man prövar allt och så är det först tror jag god
1: det är allt annat misslyckas
0: det är allt annat misslyckas
1: kanske är det vi just här
0: det är möjligt man är här ja
1: Du, jag tålade det hela och jag vet inte hur snäck vi kom in på statistiken i England bland annat att sälja med en ung folk, alltså unga män som färre just, simpelt enn, det är färre mött ja. Och det var ohårst bara för 5 år sedan i stormen av mån som hände nu, alltså när upp till 20% av här som Bölsson här, Aldersbölsson här gäng om att rymliga regler ja. Och det har varit två års halvt nere jag kanske 4-5% och bara 4-5 år sedan
0: så spurningar om tyskerna här här var det att djäva som en ej
1: ja. Det är intressant
0: ja. Det ska som har en till ett socialt evangelium vi nästa karlak och gavomärskan så gott och nejet som det är sådär men till boen och jag och
1: att du krossfästa.
0: Ja, men så påskapen om alltså krossen är alltid en snavestöjner.
1: Ja.
0: Det säger Paulus. Ja. Och vi kunde inte färra klia pinta på krossen och göra pinna gärna ner.
1: Ja.
0: Och Golgata är skattlas av.
1: Ja.
0: Till er en ätning har en skölster. Och till er inte ett stöd till som är stolta inte för det. Jag har alltid att så är det viktigt att han säger att krossar en mönbog en mycket lär för det stolta sin. Hon som tror att det är god ber balsam i krossar en. Ta det finns något som en uppmärkning av att god hever uppmärkning sig och i sattar dig sådana syns. Det är chatten och vi är chatten och är den evangelien.
1: Yeah.
0: Jag hade en C.S. Lewis sida i bandet han som sida att störla till Kristus är sørst du ikke ui tui at han hei alla makt. Men stålet ikke han sørst endre tui at han hei alla makt. Og jeg vil litt at
1: kjøver
0: han.
1: Fantastisk.
0: Ja, vi gjør det sånn til øvudan. Vi røyner at strømbeit makten og halda fast vi han. Han gjør det.
1: Tror jeg tror oppreisende kraftene, men vi vet ikke at hun kommer, så tror jeg det er 18 nå.
0: Ja. Och du kan känna kraft upprustning han säger vi har varit George Ron Luger och i dag han
1: säger så blir han där i fotl av hesnet bokstavlig att han rejer traver blås traver och i skriftene och hade det som vi flytta undan och Paulus säger så här vi lyfter honom att han var vid sorg vi tar hon säger att de flesta tycker att leva som fudgen där kross Kristus är att det är en öjlig sober in thought
0: ja
1: så vi kan spela kanske alla är vitt så läs renna vid undan så ner tar han ger rocken och några om man så kan säga vi be ja joken där hela dagliga brev men han faktiskt ger rocken och några dagliga gross så
0: ja
1: det går och gross så in kvante så att det är att det är hårt
0: han talar att vi så vill vi så att hon då vi galea tantan ju inte det grupp cross in och det visste gott kvant han då så jomma tog crossfesting det var metoden som romer brukte till att avrätta uppröstra män på bygden
1: ja.
0: Och då slår vi bära en kjolver
1: ja.
0: Och nu tar han om att jag också cross
1: och det var Aron crossfesting
0: ja, där, och han tar sig om och brukar myndna ja, uppröstra män som vi lade till att avrätta på en äckliga brutala matta och hvis nägar ska komma att namna så må han göra det
1: ja.
0: Så det är inte några appeal till den naturliga människan kan man säga.
1: Nej. Nej, kanske är det just det som ska dräpa hukmavarna i människan i hjärtan.
0: Ja.
1: Det är Angela Nermat. Det är ju jobbet där. Krossens nöjes, om man kunde kalla det för. Jag skulle höra att stortliga att det är ett pettig av en läge. Det är inte så stort, men ta dörda krossen. Det kanske är. Är det en av de blåa här som heter Mer halta herrans hänt.

0: Ja, det är sanker här, synd att dämpa nyer, men vi tar en låt efter av sändningen här, men jag får göra ett och tacka så mycket för att ha fralliga pratar som vi har haft här och idag om Reging, om The Quiet Revival, ta stilla Regingen som vi sådja i Dörtsliga hända i England og Frankrike, men det er ganske veldig i fargen når vi ser kjenne her, eller hva?
1: Ja, og vi takker oss for at det kunne være her. Ja. Alt dette vi det går så avhåverst å ta oss om, og vi ser ikke hva skjer, og vi ser ikke hva man, det går som i det, men morgenen den kjenner vi ikke. Ja. Men vi bier, og alt stender ut hos hånd. Ja. Så, vi står ikke.
0: Stor Richard befall att vi har hans händer till det vi kunde göra.
1: Jag tror att vi bär vid land och folk åker. Och åker och lortar här.
0: Så tusen tack för det, Simon. Tusen tack för det.
1: Ja, det var gott. Tack så mycket.
0: Tack.

av fløvene med halte herrens henter Jons Olavsson halte jo stå fire tog utgavene nok nekv jeg var ikke der han kom ut den 15 år siden jeg halte jeg her har du så ta dårlig krossen jeg kan sja og av tog fløvene her er flere fralige gåle til er særlig av maten som til er spalt på borde kanske spalt och det rätt men det som jag skulle säga att det är att som jag från sen hur vi får bo här och la fram vi här och vi står ni i linden ner vid att oss om vägingar och ja ta väging som kanske just händer för tojena i särskilt England och hur ser vi Kanske en stilla vägning händer att sälja unga män. Ja, hur skulle kalla det för flutja? Till Guds hus. Att det är avhörst att jag såg ja. Det är en signifikant tull som vi såg ju här att tälja att han är vuxen i öljan ekv. Sälja till evangeliskar och kanske ja karismatiker som kommer pinsa som kommer och tandvägen här. Onkel sa det nokkur tull minka just nu men det. Så det hoat switcha mig om det så kunde det fall innan det att leda efter quiet revival till er ein. Angelta för att leda efter. Men nu nämnde jag mer halta herrans händer och jag hända flövan och jag halte för höjra till läge av till läge till flövan här. Bra norska en av lötiga stöj.

Av fløvne mer halta herrens hender har vi nett hårst leie, titteleie mer halta herrens hender. Og det har vi så hårst om vedkink, vedkinkar, den stilla vedkinkin som fyrir gong særlig i England, men det er ikke nere Og ja, jeg tror at høyra, jeg skal sende en kjærne på tratt, så fyrir han ned til linten.fo, eller at han lortet til endersendingen som vi Ui kvöld klokkan tjej eller natt klokkan fyra eller han lägger den klokkan hågon tror jag eller här alla kom till hessa sända ingenjör och vi här som åren så får jag säga tusen tack för att du vill då lorsta.

0: Affär och kära jagna bibeln är vi kom till sjätte krönikebok. Hövs även i sjätte krönikebok är templen. Bauchen teller 36 kapitlar och tar första nuttje kapitlan här vi templet att göra. Vi läser om fyrirraging av byggingarna, vi läser om själva byggingarna, om vuxlarna av templen och så framvegis. Stjärnar till Salomon kongs är ett hattarpunkt i söv Israels. Men det tidigast som att efter att Salomon var dig så far kött att gänga ner av backa. Tillstanden i templen är att man kan ha en mynd av andalig stöv folksins. Ta templet var vandrögt eller rant, var hetta en mynd av stöv folksins mötvis god. Omfram Salomon är det särliga två kongar vi ska göra framöver. Det är Ezekias och Josias. Det värsta att jag märker till är att omvändningen av templen har stora tydning för livsverk torra. Templet är som vi avrör och omtala en mynd av sannolikon som vi ösen sucha i Nya Testament. Pardier är nekvar i bauchen. Vi sucha juta och fujindar tess. Mestisvärst är till döms att sucha att Israels rujtje leib av juta. Men Israels kong i Europa har mistet 500,000 hermen i Pardian med i Apia og juta som ju som kunde vara sånare rujtje. Och detta hävas her Israels var dubbel så stor. I kapitel 14 var en höjen etiopiska herrer utrotavar som talte 1 miljon. I kapitel 20 såg jag vid Josafat, judakong, kringsätten av fulltjöndon. Men följt ju juda röpte jag herran och han bjärgat av en urnägin. Vi såg jag i bauchen att ta följt ju sök till herran så var bardagen herrans. Öjingen av de assyriska herren och tjassankarib är naga halvfyrir sig i bauchen. Ezekias var konger och Isaias var profeter. Vi läser om att Angel Herrans tund till 145,000 hermen av assyriska hemsvälten och kringsättningen av Jerusalem var av. Sust i bögen och sådja vid är följt sig kostnaderna i hej last sera lydiga till som är huvudsbåskaparen och i sådana kröniga bög, nämligen detta att väveren till sikning är att sådja Herran, att lyda av Herran, at loja han og tæna hon. Juta fekk at enda som lakna som Israels rujtje og fremmande kongar fingi herredømi yfir Juta. Hette er i høvudsveiten til som jeg har fingi bursur ur sveiten Krönigbaug. Og jeg kan iva ikke om du hef nekva leggja træt.
1: Det er kanskje ikke nekva leggja træt as nær til at bogen er ekkulega einfald. Men eis som er oss vel vi er og kronikbok er at bogen lyser hvordan god fordømer skyver ritualisme og viser eisen jo hvordan dårlig kjente er at det var en formella respekt for gode som altså ikke samsvarer bare vi karakter eller vi lysstil og så må det være at det var symboler jeg husker om Atlantans obliction som er i templen som vi gjør at halka seg nok lunda til det men liv som du vilt og til det som bogen er løs i fyr i okken er at konganer tar brukte gå år de hadde gåa mynter og de hadde gå rett og alder men tar skjøtt av i øren åren men liv kortene som du vilt og til dette som bogen fordømer og vi sørger det å demonstrere i bogen tror jeg at bogen har en fantastisk byrjan en helt utrolig byrjan som byrjar vid tilbyen og eimjugleika og kærleika til Salomon som er kongur han byggjur temple bústæg Guds og Gud tegur bústæg svo inn og i middelfaltje lesa vi ut om fyrsta tutsi kapitlunum men kongan er etter David og Salomon hættu ikkje som er viring fyrir Gud og tar halda seg til hessa ritualismina og tar gløyma Gud sjálvan og ui tar er glömsko vannvera der eisne Gud. Og hetta fører så til en rævligan enda, som er utleggden til Babylon.
0: Bautjen byrja vi Salomon, han blir konger, og vi suttjer Gustus sier at hans er fyrsta stjötnartog, hon var en halvt enastandan tog fyrir Israel. Men vi suttjer at Salomon var en bønner med år.
1: Fra byrjan av, suttjer vi det.
0: Vi suttjer kapitel 8, og vi suttjer oss i samband vi at han han signar falskje og byr i satta kapitel.
1: Ja. Långt i första kapitlet ta vi psalm över introducera vår. Så läser vi att ta han var en konkur så fer han till Gibeon. Till här står Sottmalörsken. Och han fer här som Sottmalörsken är. Här som Moses tänar i herrans. Eller som Moses har gjort och David har sett eller flott här till. Och här fer han att by. Och vi läser i kända verser i första kapitlet att som en natt som han är här uppenbara i Guds i fyra salmen och säger vi igen, sig vad du vill så ska du ge av det. Och Salomon och i sin ämjukleika säger i tutsända verser ge mig visdom och kunskap så är du jag ber mig bant ät vi hetta folk. Och ta i god höjd en sluga bön så säger han att du ska få visdom, du ska få kunskap, men du ska få allt annat att säga att det firar att du ber en sluga bön till mig. Så Salomon, så ska vi från början av, som han ångte med över, var ejmjukor. Och han ängste att säga att det som var rätt. Han ängste att vara rätter. Och det tycker han är värsta av pappa sin, David.
0: Det ser ut som att Aberdeen som han följde, hon var näkt tyngre än politiska ambitioner.
1: Ja. Yeah. Det var en godsöttande ambition som han har, att loja god och göra som god yngste.
0: Det tycks som att bön är ofta en likel för personer som skulle göra några fyra god. Och särskilt att det också med det här av er och en är lojare stöv. Är man ligger lock för god, är man söker god i bön. För jag får den vissan som är nejor för att färra rätta allt i alla vidskiften.
1: Ja, det är säkert. Och vi söker till alla vän köpna skrifterna. Og i djøknum kyrkju og samkom søvun er menn som har vært leirar innanfyr tænast og gods har vært bønarmenn tar som herren brukt mest er tar som har li mest og knøvun Luther lønns han sier at jeg var sånn jeg gjer gjer at jeg var minst bruk av 4 timer bøn kvend det og tess meir at jeg gjer at tess meir at jeg bruk bruk bøn og måtte vi lærst eisne er tog.
0: Det här var vi salmarna gör här så kan jag släta vara vi huxa att om det här vi gör nu samma vi kongaböknar är att salman fattlig synd och äldre arren och för att det ska avgåttar och hjärsta han säger vi är inte helt vid god och ständigt och han röst till offerhetsgöra och allfjall men vi såg inte oss någon ukröningbök det kan tycka sig synd till löj.
1: Ja, vi tar så synd till tjänas ägst ni om at endamålet ved krønikbøkene og kongabøkene er kvørsutt. Og kongabøkene løser meg etter politiske og militæriske løyver til kongene. Hver krønikbøkene løser meg etter pressalige og etter avskålene fra tempelene. Og skriveren av krønikbøk, Esra, har valgt ikke å teke kvørste sin Davids og heller ikke sin Salomons oppi til ikke han engste å kommunikere. Men det är rätt som du säger att fall Salomons var ett störst fall.
0: Onkret traditionen vill jag vara vid att han skriver i predikaren av Edli och Aaron att han har synd fall och kanske att han finns samband att vi är god.
1: Ja. Det är onkret som jag sagt att han som onkel skriver i han Hasvangen och nu förälskar vi en av kvinnen och som är med och skriver i han årtusenden, för jag gav vissdom. Och så fattlar han i synd. Och vi ändrar han lösut hade traditionen att han huggde i attor och säger allt som jag har gjort för att jag gav upp mot samfället vid god i farfond. Och ändrarna ytterligare är att öttas god. Och att jag tänker på att kanske stort arna döj kom han attor och att ändrarna inte samfället vid god själv.
0: Jag också säger om man läser sista kapitel i predikaren så ser man hur så tömt liv är utan god och även det ser ut som att det är personer som kommer näg upp i arnen så viskar liv kanske sälja tömt då hvis man inte är god vid.
1: Ja, det tror jag säkert och till det som predikaren säger att allt som är under solen är farfångt. Hver ska man så leta? Och det som är i solen och det är ett god självår.
0: i samband med Salomon, så kunde hon som har spurt vördan är av sig fejler som Salomon gör det som var orsaker till att han fall.
1: Jag har sedan avhörde spårningar till att i femte Mosebok, Seichan, längt åren kongatöjna, säger Herren vid Moses att här fer en där var kongar att komma i Israel. Men till något som ska ätkänna kongen, och till tre ting särskilt som ska ätkänna kongen i Israel, det är till att han ska inte få sig nekvar hästar. För det andra, han ska inte få sig nekvar silver och guld. Och för det tredje, han ska inte få sig främmande kvinnor. Så här är tre ting. Då jag vill läsa om Liv Salomons. Så läser vi långt här i första kapitlet och i Ära krönikabok. Att i första versen här ständer Salomon fick sig nekvar hästvagnar och hästmän. Vi läser i femtonde versen. Konkurren gjorde Jerusalem silver och guld lika vanlig som gråt. Så nekv silver och guld fick han sig. Och så i fyrre krönikabok, ettende kapitel, här ständer att Salomon lejde sig efter främmande kvinnor. Och här förde han bostad för herran. Här så tror jag tänkande är att vi har avhörvärd att god ska säga till. Till hästar. Ta i tygene var ikke brukt til landbruk som gjør det. Men her var det kruksmaskiner. Og så han engste jeg styrte seg hernavarlige. Men Gud sier, konger skal lytte med. Jeg skal berges for folk mot. Og her så vi det at Salomon lytte seg sjølvan og ikke Gud. Som en veis vi silver i Gudle. At han engste jeg styrte seg fortjallige. Men Gud har sagt vi ikke, jeg skal styrke for øtlens lytte av brukfyr. Så att det här lyder han inte av god. Och så för att säga att du ska inte få där konor. Och det här vi halkarna göra. Du ska ha ena kvinna som är av sin egna blåa. Du ska inte föra ut om och Salomon fick sig 1000. Och man kan vara här för att få politiska frilä vi nationer runt om. Och där tog sin egna godar vi så, som gjorde det att Gärsta Salomons för det era godar och halkan var inte långt bäst till en god och det förde till avgåda dörskan. Så kanske jag ser tre ting som var vi till att göra det att Salomon vände sig bort från god.
0: Så vi kan säga att hela samman är godsättande kong så kanske han hejlisar för ytterligare på ett land. Var inte nå lojen?
1: Ja, kanske han är inte lyser nog väl.
0: Tai Salomon var deir, så leser vi om at Rujifar i Tvinningar og Rehabiam tog valdi etter Salomon. Og han hegna gaua tog i byrja vi. Men så hendte nega som hendte ui lujunni kja flere av kongen vi leser om i Sødne Krønigabauk. Nemlig etter her at tog om på avstand fra herran. Hva er det som hendte?
1: Det kan være tog i at ta i alt vær oppbyggt og alt så utlega genga gott og ta vær undanvendur. Så höll det där kanske att, ja nu klarar vi det själva. Och där mister så oss all lite, och är sina törven och gode, att alla tygna för att det är köknen. Och så kött som det här kom in i Hoheimen, så en kanske så började långt att fall och i livet. Och till det ser man, köknen ötlen, att vissa vet, vissa bara blir vid lyckahalt, ut hur som vi gör det. Och inte alla sen att arpa i motrånkron, att komma långre och långre och högre och högre och närre och närre goten. Så blir det till att fall. Till att äga alla sen att hitta upp efter och inte bara hitta någon omakon. Och så tjocka stund till bara nu och vara glädjare om det.

0: sier ikke innfri alle synder sin der. Da hadde det alle grunt jeg synes ikke. Og jeg spiller tone-like for gode som takk for det som han har gjort for det. Nå, til det ser man ikke akkurat i det. Vi har ikke blå offene langer og at han har som det gjør det i gamle sementen. Men vi har et offer som døg ene for alle synder og til alle tøyer. Og det Jesus Kristus som kom av dødja og reis opp av den deg og til evig synder for kjøring som trygg var han. Og det her som gjør oss som tryggvann i det en grunn av synkje og spela tonelag fyrir frelsar okkara og god i okkara og tog sier er vi tryggvann det folk i det synkje lov i herran om vi tonelag og hverjum ljåfrum det så er tog at vi tar en grunn av gjerra det og det er nemlig offre som er offra fyrir synder okkara og her er så samband i middelen blå offer og lovprisam.
1: Jag kommer ihåg som uppenbarelserna här, Johannes fortäller det här, att han sa ett lamp och en så dryp.
0: Ja.
1: Och så läser vi de här, här skärarna som fotlar ner, lade kronor sina ner och röpte, värde det lamp, jag får höjer och mat. Att det ganska mindre och näga mat, det samma, som vi tar inne på här.
0: Ja, det mindre och det samma, tar vi det hemma i himlen, tar vi det lovprysan i alla över. Allt som är avhörst, korsnivet. Det er tøyer hver det ikke er lovsanger. Selv om vi ganger sammen med gode. Og vi ser ikke det til dømes fra tabernaklen og i øyemørsen. Det er tøyerne til tabernaklen ved å lese ved angående om lovsang sammen med blåoffen. Vi leser om lovsang i æremås på 15 tøy der kommer iver om Reihavet. At Miriam synger for gode. Men så ikke etter fyrin í fjóru Mósebók 21 lesa um at ta synja at fyrir gott. Og sporin kunnu kvøy og eg tekur at eigi mørkin. Men ein tøy kvær ussas folk kvær undir tikt guds. Fyrir ónøgt sem, fyrir grenni og fyrir vantsik sinna. Og ta sama við tryggvandi der, sjótt Kristus her er dei fyrir syndumunir. Og meir lívi at lív bústa frá Herran. Og onöksem, och i vantrik och så vidare, så var det inte värlig sånger ur lojumen och tog att hjärstamöjt är inte fyllt av goda, och det är här alltså det är hjärstamöjt av lojumen måste stöja, först och främst, och när han kommer ut av varnum eller ut i ljåförn och så det som är där är först och främst att hjärstamöjt är rätt och har vi kunnat lojumen och prysa god.
1: Hatta minner mig om Hebreerbrevet, det ständer att är att om lovsånger till avväxtervarra som lovar namn i hans här.
0: Ja.
1: Och frukt eller avväxter är utvårdsens uttryck för invårdsens liv.
0: Nämligen.
1: Jag plantar hon. Hon växer inte kjöldare om du tar två år i ställtjen. Så tar du liv i henne. Allt man kommer in underfrån.
0: Akkurat. Och det är det som är spräv 5 i sin lärare. Att om det är fyllt av andan, stort av andagods, så vill det här urslut jag vill synja och lova honom.
1: Lätting fylla andan så att det talar kvart till andan.
0: Men
1: vi var inne på att Jesus är en är ämnet av offren. Är det ens en bok när vi söker Kristus?
0: Ja, vi söker Kristus. Alla vägen söker på Kristus. Som vi dessutom söker Kristus i kvarje bok och kvarje bläser i skriften. Kristus är offren, som du säger. Men Kristus är ens en prästeren. Kristus är ens en konkurren. Han lovar ju kongren. Och kjalt om Jutakongarna var bäst talare, eller omtalare här i er krönikbok. Kjalt om tajr fotla, så är er god trygg för kjaltmålet som är vid David. Och det var till att en dag ska en värld kongren komma. Och det var uppfyllt då Jesus Kristus var fötter in i den heim. Att han var den värld kongren som ska roa till alla och äviga tyger. Kristus är ensam myndare i templen. Han är han som ska komma i stegen för i templen. Det är det som är uppenbarligen att ta över så stegen. Ta lej Johannes mästare och inte tempel där i honom. Det är att lampa var här som är offer i Jesus Kristus. Och han är han som skulle tillbe ta. Och vi skulle inte törva till affära till ett avgörsteg, ett tempel, att göra steg till ett lampe er her. Så vi søkja Kristus atlan vegin, begi som offer, som prest, som kong, atlan vegin sjøkken bosna.
1: Hvis vi skulle fyrir sjøkken alla kongarna, så heita tidsin ekka nekva tui. Vi leser om gaua kongar, vi leser om bøynleis gudlesa kongar, og så leser vi da om at det var jo jodar ikke halvhjärsta er kongar.
0: Ja.

0: Jeg kan huske meg spørste, jeg kan, er det nægge løyvende til omkring bestemte kanji som kan skal hotege det?
1: Ja, det er rikva sjående, men jeg skal nevne noe helt stort. Det er også verst hvordan kongene vil introdusere deg. Nægge vil introdusere deg at han gjør det her som var ønt og egen herrens. Etla, han gjør det her som var godt og egen herrens. Så som du sier, det er gode konger, og det er rinje konger. Det er nekk meira rinje konger, gode konger. Men så er det eisne holdhjärstai konger. Og jeg husker om Asa kong, til dem som var holdhjärstai, var Josafat, som var en så veldig konger. Det er korsene vi øren beinen oppi Israel.
0: Akab.
1: Ja, til Akab. Og det var okkur som dro han norr her, men han ville ikke sluta seg fra og halka seg fullkomliga til god. Så var leis vi Ussias konge. Ussias var en framurskerende konger. Ussias var 16 år til han var konger. Og han en fantastisk byrjan. Han gjør det sterskur i sånne godstyrskan, i sånne andelige livet. Han var sterskur personliga. Han var sterkur som en konkur og eisne han styrste tjóna og allan hótt. Men så lesa vi lesa om Ussias i 6. kapitlet og vi lesa vi lømmes at vi 5. verse at han søkte god så langt som Zacharias levde. Og det var nesten som Zacharias var en prester og det var nesten som om at godstyrkan ikke Ussias kanskje av honker av godstyrkan ikke han i øren. Så att hon kvillte kanske inte värde i honom sjolvom. Så jag tar i Zacharias döje, tar börjar Ussias verklighet att glöja. Och vi läser att ta i 16 versen. Ja, efter att kapitlet är lust kusser stärskran ner. Så läser vi att, men ta i han, hej finnkje hette stora vald, gjördes hjärsta hans här hukmålet. Så han missbrejt sig. Og det var til at han får inn at brenna røykelse. Og han får inn i tempelet, og han får inn i sted som han ønske hei gjerra ui. Og han tok tænasten han kjøy presten som konkur hei gjerra henne. Og god dømte han fyrir til, og han fikk spedalsku sjukna. Og vi leser Eirinsund Ørende at Ossias konkur var til å ha spedalskur lykka til deg av det så inn. Og han bor som spedalskur i huset fyrir seg sjálfan. Han byrjaði fantastiskt, han var populærur, men så kom hukmóin, stoltleiki, og han gjörði nega som fekk hann að fella. Og han var eitskildur frá öll menneskjum, til að spedalskur sjúkan var svo ómeðalig alvorlig sjúka, men man byrði fullkomlig isolerar frá öll menneskjum, hei ondkjum við negrann að gera, og það var það som það kostaði, ússjæsum. Så han er en god början, men ring kan enda. Men så er det Ezekias konger, en av min favoritten. Han var en heiligaste av konger, lykka fra början til enda. Og vi leser om Ezekias, lykka fra 20. kapitlet, og lykka til 23. kapitlet. Og vi leser til dem om Ossias konger, at han gjør det som rett var i egen herrens, og atlan hatt som feir hans av David, hei gjørst. Og han var han som rensade og halga i tempelet av Nudjon og i Nudjon kapitlet. Og han heldte eisen i högtøyna til påskehögtøyna av Nudjon. Og her endreiste han verlig godsdurskanina og offringen og alt det. Og han var en eimjukur mever. Og han var en storur mever fyrir god.
0: Det var inne på Ossias, han får inn i tempelet og begynte å gjøre tjeneste som bare levittene hadde rett til å gjøre.
1: Yeah.
0: Nå var Ossias selv av at Juda, han hørte til kongeatene, og tjenestene der hørte til Leviat og Goderen. Og god til som hever ordene i tingene.
1: Yeah.
0: Men Ossias har jo valgt det. Han har kongevalgt. Og det ser ut som jeg tror at han har valgt det. Så tror jag att han kunde färre ut och bråta godslöv och attacka sig uppgavar som han i verkligen inte var kallad över till.
1: Ja.
0: Det ser ut som att här är några fröstingar som kongan har haft.
1: Ja, det är helt säkert. Jag ser inte fem fröstingar som vi ser i öden kongan och berg och ut i norra rysen och ut i sunna rysen. Den första fröstingen som kongan såg i fyra var hämtan at det var en politisk fresting. Og det var det at det rønte å få fri vi hattende tjover. Vi at få seg koner herfra. Vi agerer imenska sottmaler, vi tjovene rundt om fyrir og fri det. Og i stedet for at lyta og godt. Og godt har sagt at det skulle ikke ha vi tjovene rundt om til å gjøre. Så jeg tilslut være halka i mer. Men det er fotel der ut, det er fotel ut til politiske frestingene. Men så var det en religiøs fresting. Og det var det at det er yngste at tilby av godar som kunne suttjast og som kunne nemast vi. Som det var som kvinnen tog og vi inn i landet. Og det er godt tog og ære godar, at tilby ære godar samt og just som det skulle eitas for at tilby Jehova. Eller den ena goden. Og dette lette, eller avgående dyrkene lette eisen til siløse og annan ålevne. Men så var det eisen en fire skivaner lesla, eller fresting. Og det var hette at her gjør du godsfolk til træler for å utdina sin egen atlan. Så det er utnyttet av folket. Og ta lett å trelle dem av jødene sjølver, fire av bytja, og fire av gjøre landet sterskere og sterskere, tog jeg teirvilde sjølver, og hoksa ikke om falskje. Men så var det eisende innan husets fresting, tog jeg at nekker av kongen høtte nekva koner og tja koner, som førte til innan husets strøy, innan husets sorg, innan husets svar, og ta førte öll bort fra goten. Og så til senest, at femte fresting var en personlig fresting. Jeg vil suttje til dem at ta ut og heva valg til disse kongene, så kommer stoltleik inn, det kommer maktsjuk inn, og til det som så her ikke Osias, at det kommer maktsjuk her, at jeg skal nu roa eisen i til religiøsa i landen, og god dømte han for det. Og eisen suttje vi til nekken kongen øvund. Nu, hese frestingene er ikke best for kongene i Israel. Men hese frestingene standa eisene framfor leierum i det. Vi husker om leierar i samkommun og eisene leierar i kyrkjum rundt landet okkara. Det kan være politisk fresting til at vi søker prestisje og to i titlene som vi ber av heldre enn å lytte av god og gjøre til arbeid som han og by okkom gjøre. Det er eisene en religiøs fresting at vi kunne gjøre så bunden til traditioner og ritualer som kanskje ikke er baseret på Bibelen, at vi glemmer at til god egnet som er tilbyet, og ikke noen ting som vi kunne nema vi eller suttje, og god fordøven til eisen. Men så er eisen til den administrativa frestningen, at de gjør det først til trealer for å utdina sin egnet atlan, så det kan kunne vi som leier eisen være vi til at utnytta folke som kommer i samkommet eller syskjer okkara, fyrir at få at hei kjøkken som er vil, og vi kunne øya folk som standa okkur motor, eller kunne vi manipulera folk fyrir at få at hei vi ut hei som er instagerer, og god for dømer eisene slukan atfyr. Så er det innan husets fastingar, og her hokser særlig om troskap innanfor tjunarne, om er jeg med vår som sann i leistlønne samkommet i den kyrkje, så ennskje god at det er konum under tryggfor og i ødlom. Men det som så sikkert det er at det er så otrolig otroskaper innanfor leistlønne. Og hukse om Amerika, jeg leser ennast den her at fjord og kvör pastor hever i otryggfor seksuellt imot konum sin. Ein av kvör og fyra pastoren hever i fotlen og til syndina. Og hatt sier vi med at jeg kan stand sterskere i hessen her, og i hessen frestningen, tog jeg at her er så verligere og i livene tjåkken. Og så reisende den personlige frestningen, er at stoltleis kan komme inn i mitt liv. Jeg kan gjøre smaktsjukere, jeg kan gjøre øvensjukere innan noen annan som kanskje dår akkurat bedre enn jeg. Og om jeg fettelig og i noen av hessen her, så er jeg utenfor det som god ønsker meg å gjøre, og i tæmesene, og i tælæsene som man ser det med. Så vi ser ikke hvordan relevant Bibelen er, og hvordan disse bøkene er. Tøy er det som er kjende, og de frestingene som kommer inn i livet til kongenen, er det som, selv om vi livet er tøy, en øren parstig av heimen, er omstøver, så er det alt kjemmelig alt, støver akkurat sammen.
0: Jeg har to nevnt at Ezekias var favorittkongren kja der. Han fikk så en son som at Manasse, og jeg råkker nøyva vi at Manasse er favorittkongren kja Nøkron.
1: Kja Nøkron.
0: Men det har vi tog som Guds nøy. Ja. Så kjøper han ganske angast den så sterske av med det, som nemlig ui Manasse.
1: Helt fantastisk. Manasse var konger i Israel, og i Israel 30 år. Kanskje han som rådde langst i Israel. Men var en av dem ringast, du. Og ja, de ringaste kongene som var av til at han hadde i god, og han hadde i godstyrskan, og han hadde i alt som hadde nægget vi godstyrskan å gjøre. Men stått Arn, han døg, og i 3. kapitlet, venter han vi, og god viser en slik mann som har hatt han, og som har nevet mot henne av sitt liv. Teker han, akkurat som han at det nøye Guds. Og til det som vi ikke kunne her i kvöld, at det kan gjøre lukke, det kan gjøre samme hva vi har gjort i liv. Og det kan gjøre samme hvordan forstyrin tjåkken ser ut. Om vi bodger knø akkur her som vi nu, så sier Gud, jeg tar ikke det akkurat som du erst. Og jeg skal gjøre det nytt liv. Jeg skal brøyta det, og jeg skal jag kan absolut ge att det är mer lyckan mer.
0: Och samma vis är reformationen där som vi såg i Grundtbögen så fyra svenska fram under kungen som kallas Josias. Det är min favoritkonger kan jag säga.
1: Ja.
0: Han blev så konger när han var 8 år gammal.
1: Ja.
0: Och det hände några störst under hans herra 17 tog. Og eitt som ég hugsa til þetta her at það var meðan hann segja at vi valdi nón að lögbókin blei funnin og það hefði eitt veldið árin að lúfi tja Josías. Það hefði funnið Tóraina eða það hefði funnið löguna som Gud hefði gíð úsinsvælti við Moses. Ég hugsa Guds orð og lúfi tja okkur við það. Ég var ekki dúsar nekkar paralleli, ég var.
1: Jú, Josías var sjokkeraður. Da han började läsa lovbörjarna. Och han sa att den godstyrskan som de kanske hade haft ödelse i åren var kanske vägen är lej för att det som Torah säger. Och så han läser sig börjarna så säger han att vi måste göra något helt nytt här och börja nytt. Och så är det, hvis vi tar parallellen vid åker andaliga liv. Jag kan inte leva ett andaligt liv som ska vara Kristus. Utan att läsa i året. Och jag kan förställa mig och huxa mig vad året säger. Men inte förrän jag lärde boken upp och börja läsa kan jag lära att leva efter principen som året ger. Och då är det så otroligt område för mig och för jag också som är sjukvande. Jag brukar tog i åren. Det är inte förrän jag brukar tog i åren kunde vi lära att leva som god inslag. Tog att året är uppenbering Guds till och med.
0: Det som hände här i samband med att lovbörjan blev funnen och till åren det här hade han minnit mig synder om kyrkjusövna och personer som Luther.
1: Ja.
0: Att han vände åter till det som skrifterna skött.
1: Ja. Och det tror jag att jag har en sån fantastisk respekt för Luther. Att han säger, lär dig ungefär åter till skrifterna. Vad säger skriften? Och till henne det som Adler männen sa i reformationen sött då, Beje, Luther och Zwingli och Calvin och allt det här sött då kvärt säger skriften lika mycket vad samfället säger lika mycket vad tygen säger som lever i lär dem ungefär att det är grundar dig och till det som jag säger för åkara generation eisen det kan göra samma vad förska samfället säger det kan göra samma vad standarden är som samfället häver kvärt säger biblian.
0: Och samma vid Josias så är vi kom vi fram till eller fram emot ändan alltså att ni kunde gå vi läser så sagt ni om att det var är konkursion tog vi
1: ja
0: Jojakim och Jojakin och Sedekias och det ständes så rigid här Jekyll Grunt där
1: ja
0: jag vet inte om du har några att lägga sig att hela sönda sig
1: jag kan så också med att ända som är börja i. Og det er at Anna Krönikbók og Bibelen som helt fördömer ritualistiskan formellan kristendom. Nu till området jag kan säga att det är flera traditioner och ritualer som är god. Men här hugger om skajv ritual och skajvar och bibliska traditioner. Det fördömer biblian. Och slug ritualer som anka gudomliga avers kan häva av liv akkara. Så kristna liv är i en personlig levande samfällig med Jesus Kristus. Og at det ikke er en bygning eller noen øren som skal eites for å være husgods. Det er et sankomhus eller en kyrkja. Sankoman, det er de som har tro av Jesus Kristus. Det er bostad og gods. Hele andre tog bostad i mennesken som har sett seg av Kristus og ikke en hus. Et annet som er ekkert område som vi lærer fra krønikboker heter at staten eller kongadømmet, det kan man så kalla det, hever ikkje grunda tempelet, godkjørten. Somalais og akkaradøven, staturen hever ikkje grunda sankommuna, eller kyrkjina. Kristus hever, og ongen annar. Og det er sankomma Guds som eier grunda staten, og ikkje øvått. Og tog sig i, let okkom vende okkom borster fra åbibuskund ritualen. Verit her kyrkjefolk, eller folk innanfor brøyra samkomna, eller folk innanfor kvitsund samkomna. Let okkom kom alltid til år gods, som er okkar einaste grund til godsdyrskan okkar.
0: Og vi hessan åren så færa vi æsni, ja, takka fyrir okkom her i kvöld. I studion ser det Sumin Absonsson og Jekvann Zakariasen, som er vi med, og teknikaren var Jekvann Sune Danielsen.

0: Ja, vi tar til Eion Jakobsen, Tak mot hjärsta. Jeg må si at først vil jeg høre at det er leie. Øyla vekstle, kan man si, ja. Helt utrolig vekst. Det skal Eion også, ja. Ja, vi tar alltid ferdig til Justin Tjokken, og til Christian Hansen, som kommer i morgen, og vi ferdig at ta oss om noen ting. Og jeg husker litt om han kjente ikke noe om noe nytta uisen her som vi får ta oss om. Det det kanskje, men det får jeg spille noe Kristian om å løte. Til det her vi troer verje, altså å verje akkurat, verje bøypene, verje Guds år, om vi skulle gjøre det eller ikke. I dere redde nekker vi av oss, kanskje øtrykkvante, det synes Iva om hvor nytta du tog, hvordan jeg var orske skulle bruke på det, noe, kjønner jeg helt trygg vi tog, hvor skulle vi ta, og styrke ta okkon, eller hvis vi fokus ta, eller hvordan jeg ta. Og vi sier alltid, ta snur som trygg, og ta snur som trygg, og øyne, ta snur som jo trygg, og så etter enda, men hva mest ta, altså, kvær mestu teatras nú sum trick. God morgun Christian.
1: God morgun.
0: Velkommen.
1: Takk fyrir det.
0: Eg veit ikki hvat du seir til at er sum eg sit jo. Så vis. Prata om her fils ferium. Kva seir du til at er vi at forsvara bøypsna og
1: til alt det som du seir så vil det svara ja og nei.
0: Okay, ja. Det skulle jo slatt. Släpp för lacht morgon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du kastar då såna där flyer bultar.
0: Ja, det du säger ja och nej så måste du som prova ja.
1: Ja, att att välja trunna. Hur ser er vi då i ju sikt till en ejot och för jag vara boy på skur så är det också anlagt vid det var direkta vers som amen och att göra det.
0: Ja. Anna Persbra?
1: Ja, här också om Anna Persbra och 315 som säger att vi tar över ett röjare av värja vänna som vi åker ner till en av våra tåg, ja. Men det är så säger om detta kan brukas skrift eller om man kan göra för en ägg eller sådär. Och det tycker vi att det är vant i ödlån här i löven att man kan bruka det här rätt eller skrift. Och det är alltid ja, viktigt att minnas till det. Men jo, absolut alltid är att det är viktigt att kunna välja trunna. Mer eller mindre. Och själva inte, här vi inte sagt att öll skulle vara fattenfröjningar eller sitta och gräva i öll möjligen. Men att och jag vill samma om god til å gi vi også så imenske gaver ja? Det som her var evner og føler at jeg har lagt kall til at for jobba så vi har så tingene her det gjør at jeg og til at tjene ånder og alt like med og det er veldig kjøkt det er alltid at jeg merker atter og atter at folk har ho til at gjøre opp tar det i møte avlåpen, og tar kanskje blå ulike nekv avlåpen, og det sambandet så godt, at det mulige stener til, at det mulige kjelter, så at vi får så ulike nekv informasjon, og tar ulike kjøtt et fettla og fått det du fer, at man fer først servera iveskrifter og lesna og du har kjentingar her har vi sagt at hattar i bøypnir hattar og så prøver du at kan jeg til å synte og du svarsprar til å kjempe arbeid og du kan skal makta det ikke du ikke just gå til da og ta er det kjøtt at man lukka som sier at ja, det er trygg det är ju inte, det dreier sig om fakta så hur ska det, det är ju inte nej gjort då och det är värre alltid det är att ta alltid att man glömmer detta att ja, vad är det att det som Bibeln lärer om kristna trunna det det är först och främst sövliga händningar som vi trycker på. Vi trycker inte bara på åkost. Och det är snack om tjattnan och Kristus.

0: kristen dem, så det opprøsningen i Jesus Kristus som dør og røys opp. Vi trykker ikke bare opp ha det som en av pene søver, som et eventyr, og til å lukke mye om det virkelig hendt jeg litt. Nei, vi er frelst av til verdelige søvelige hendelsen av god blei menneske, dør, røys opp etter tre av dagen, og en halvt bestemt om stedet av hjørnet, som Jerusalem, og en halvt bestemt om tøyerskøy, eller tøyspunktet, og så veldig ærta, og da han røyser opp at det så kunne lære seg noen tenke øyene og føle at dette var menneske. Og det er det som vi vil være frelst av. Hins søyene som folk sier, ja, det er bare trygg. Ta trygg vi at det er mye vi tar den personlige søyene til at det er subjektive, altså til at det er innvendige, som er middel med og godt. Og jo, sannelig, tan sojan og trunnen må være til min personlige forhold, at jeg personlig ser til alit av ter søvlige hendingene som fører fram da Jesus døy røys opp etter. Så som man, i så måte kan man si at du kan spytte trunnen opp i tve ting. Det er min personlige soja som er tryggve, som er skal tryggve, og til mot alit som jeg har jeg goda. Men handelsrykkene er alltid vendt og møter de søvelige hendingene som fører fram. Og det er, Bibelen snakker om de søvelige hendingene, øysen som akkurat trygg. Og henne som vi berges for, sier medlemmen av Jodas og brevet, og Paulus er inne i Filipp Brann, og at sier ikke han og en der. Han den her ikke personlige søgene av trønne, ja. Og det henger Oj att hänga samman, gänga hand i hand.
1: Ja. Också om du nämnde det centrum Kjelter, Janne, och att det är information och ta flöjmer och tyvlar och mjöt och sånt. Vad står om det är så Janne, det blir så gå i allgång till att tjäka stå internet. Vad står om Bibeln blir mer allåpen och det blir pilka mer nya nu i det? Vad står när jag kom till här? Det råkna man det bare ut,
0: eller? Her kan jeg bare svære ut fra det som jeg selv opplever, og jeg halte ikke. Jeg halte ikke som aller, aller oftest. Så det som tingene som jeg hører atter og atter, det vidtjørt for
1: Ja,
0: altså det vi har en service, kyrkjan samkomman hever en 2000 år gammal service, det ikke som kommer øverste hosa, nu det nytt alup, det et omgans her for hva skulle gjøre, skulle stansja eller hva da, slett ikke, avbjørnsen tjokken er ganske at oppdeia at at en kritikker kommer, han er bare leden og nok klæger, men vi tar seg han ofte annet før. Og han er vidtjørt og svære over fløyre ferien her, og grunntige øyne. Ja. Så jeg bør ikke åkne er å løyte fremmater.
1: Ja. Man ser ofte det som kan godre gøver, kan hette at nå hender det hatter, og at det ikke er så god, og han kan ikke få til, og forskjellig sort. Og konkret ting på øyne. Så vi får innad om å løte, ja.
0: Ja, akkurat. Yeah. Men så vi takknen som vi har det via interneten så det til at til nekv mår tilgangelig for flere folk og før var det ganske vanlig at så nekv vanlig folk var så vel opplyst om ser tingene som setter sporene til ikke vi på øyeblene. Men samstundet så det ikke så det så negativt ut av øyeblene så det positiv och utroj att vi som tryckande har ösen till att latta i att finna svär.
1: Ja.
0: Och jag gör en understryka till att nu har ju själv jag är så god för att jag har arbetat vi tog och är nog som jag var efter hånden att man kan vara klockor vid kvart mamma fär omkrar sådana spårningar som är röda kristiska men jag omkrar inte en uppleva det att jag har inte funnit några skilja gott svär upp här spurningar og allop som kunne teachast at undergrave alt menn. Ja. Så gjør man seg så tog at jeg kan man så får man gåsvær, rattelig gåsvær.
1: Kan jeg tål til da?
0: Men det skal tål til, ja. Med henne veien kjenner man omkring person man kan snakke vi, eller man kan finne rett og lesene i så.
1: Hva sier hvis man henger sin leser luft og vet ikke hvordan man skal bruke kjeldetilfær og så, da skal man hva gjør man, Christian?
0: Google.
1: Hva googler man? Jeg mener, altså, du, alt er ikke et fænt. Ja, han heter noen, altså hva det blir ikke en åkt eller
0: ja.
1: Altså, snakker man vi omkring noen til her?
0: Det er alltid veldig viktig. Ja. Og at spørre, og ikke være bensje å spørre. Ja. Og ikke være bensje, og det er som nå kommer jeg spørre folk om, og en person om at nå fyrt her at gjør at jeg kristendommer en skrampla sammen. Det gjør han altså ikke.
1: Nei, han er nok.
0: Og det er alltid så viktig at vi er åpen om det.
1: Ja.
0: At her er dere som forstår og spørninger, kjenner til så her, og fem andre en person som har sett sin ui ting, så vet han på en av meg hva han skal løyte. Ja. Om han ikke er svære her og nå.
1: Ja, jeg har selv ekstreme spørninger og så ångt ut. Det har vært det. Man husker, og jeg har lov å huske så til at vi sier alltid det motsatte, men ångt ut så husker man noen ting og så da.
0: Ja.
1: Altså, ja.
0: Og det er sånn spettelig alltid at genka genka vi spørninger som tinja og man kan skal ikke tåre at komme ut, vet du. Og det er nøy, vet du. Bara det att se då att dela det och styra en form för att det är dramatisera det och så snacka samman om det och få svär och prata ta allt det att du kan uppleva att det kan vara troligt styrt
1: ja
0: det tog börja vi av sån här inlättning om folk kunde bli frälst och jag kunde tro av varje jeg tror ikke folk kommer til å frelse på så øljen jeg kommer at der, og her er det som folk så alle sammenskriver i at det er så øljen logisk, og det er at jeg har en liste av spørninger som det slett ikke får å genke opp i høttene og hvis det så her har finnet hjelp på noen måte svære på disse spørningene her så
1: så er det bare å holde andre nøysløs.
0: Ja, og så mitt ut i høyla så kunne jeg si at Jotta sønne trykker, ja, men er tryggvant, ja. Og til en prosess, det som gjør det, lykkes som Paulus blir endeføtter, og det er rettelende, even naturligt, og bolter og brek, med en ånder, helt ærvis, ja. Det er så imest.
1: Vi har også øst om at det kanskje troer styrstande for ung folk som er kommet trygg, som kanskje mennast, ångsvekna, altså kanskje for under utbyggingar og mennast ångsvekna, at det er østene styrstaste trunnet jo ikke noen ja, jo ikke noen troer verje og tror at det kanskje opplever personlig nek fettla fra kanskje ui ungdomsæren
0: ja.
1: Men det du at det kanskje ikke styrstast noe vel, altså ui
0: ja.
1: Jeg var ikke veldig i godstykken førjer at det var frafall, større frafall eller mitt lung, minst ikke.
0: Yeah.
1: Og jeg lærte meg ikke helt sikkert hva det kom frem her. Jo, men
0: i ødelen formen vet man til at det kan være, til at du snakker om tro og styrkjente, så halte jeg at det kan være øyne være tro og tingkjente, at bare å få spårning, att man spårning, att man spårning som är kritiska, som är faktiskt gjörder till att täppa åkorna och till faktiskt vi täppter och till att ända nästan hocknar ontan till tingkant, ja, och du försvärer på det så på ångra mat är det förlöjsamt att vita till att det är svär och att det är så pröver jag kan att det är goda förklaringar på spårningarna ja. Og det at jeg var opplevet sånn, og jeg finner svære og par spørninger, så helt og langt noen anbo i en verstadskassa, och det är

0: och bra. Mer konkret då. Alpen heter hon här, så is. Är så jag också SMS men vi tar skulle nog ta komma lot.
1: Ja. Ja, jag har funnit ett tema här ifall att höra I am vi lär någon alla loj.

0: imisk slå av tonløyde til innenfor antall i høyden. Da må jeg si at det var IM. Og sikkert vakna, så vakna vi nu, va? Ja, det vi tar Kristian og studion enn Kristiansen, og ta oss syndrom troer verje, hvor vi skulle verje bøyplene, og jeg nok så glede for jeg vil komme inn og hvor vers som sier da. Så det underbygger akkurat som Ivan, eller at vi skulle verje bøyplene til og visst. Og at noen mennesker kommer til trygg, vi tror, og blåst styrst ut rundt, vi tror, men lagt å miste fokus og sånn, tror jeg, at drøsten lagt å blå for opp til sånn, tror jeg. Jeg velger trunna, og så har vi tatt oss synder om hva til at trygg, og synder om fakta i bøyplene. At det velger så veldig hendt, kanskje, ikke sant? Men, og vi tror i samband, noen har vi finnet tve sms'er inn, og jeg leser litt opp, og så tar jeg løsene rundt her. Det snurt å se best om trygg, ikke oppe av fakta, og passa så at det søver. Og lastbordene greier svære, ikke at trygg var ikke fer øyn alt etter kvann øyn spyr. Ja. Hva sier du til det?
1: Ja, ta fyrre, hvordan sier du han her?
0: Snurt å se best om trygg, ikke om fakta. Passa så at det søver.
1: Ja, og hadde vært det også under Janne, ja. Her jeg vil si bæge. Det snur seg om bæge.
0: Ja.
1: Ta i vidt for eksempel prædika evangeliet,
0: ja.
1: Så evangeliet først og fremst nækrar opplysninger om noen søvelige fakta. Og det tar vi prædika og forteller fast ikke.
0: Mm-hmm.
1: Men tar tar så vel verlagan som vi gjør folk ikke ta frelse, ikke nærkran ta frelse med og til løte at jeg gjør til i meg selv jeg hatt det galdant for meg i høyre så vel hendingene fortalte for meg om at Jesus døg for mine synder og han røys opp at ta jeg tar ikke med til her som så vel hendingene og i mine hjerte personlige oss gjorde jag att det är galdant för mig så har jag den här frälsande trygg men bibelst säger jag så är berg i hässe hon omtalar berg som trygg vi kvar snackar den om i varje nya version att vi kvar snackar den om de sövliga upplysningarna och tar det av personligt som trygg och träna vi skulle bergas för det det är något som vill jag undergräva det. Mm. Men samstundet är det något vi att vi tar emot det här som sövliga upplysningen i våra hjärsta till rösentryck till den personliga sugen av det. Bär i skoltid.
0: Ja. Som stämmer så upprösten alltså hon är väl av hundens det. Tog tryck för dig. Alltså vi trycker för att Jesus lute, krossväster, upprösten och vi trycker för sövnen och i bibeln.
1: Akkurat. Det är fakta, det är fakta eller og vi er ikke frelst av ideen om at at Jesus er deg i risen opp, men han er faktisk ikke menneske, men at det bare søver. Jeg blir frelst av det. Og ta alltid et her. Så vil det trykke vi at Paulus er svære, ja, men så er det større synd i åknene til nøren.
0: Ja.
1: Nei, og til tog han skriver 15. Kapittel og i första Korintbrev, upprörsna kapitel. Det är nettopp att det är verkliga händningar som verkligen farna fram som vi pratar för människor. Då är det så viktigare och anten arbetar i köknen tandbåskapen om det här sövliga händningarna. Och det här skriver vi på öppna till och det här kunde värjas.
0: Ja, och det här skulle vi försvära.
1: Det är sådana.
0: Kvart.
1: Sötenspårninger
0: var svære ikke å trykke hva en fær og en alt etter hva en spyr. Det er imensk svære, altså.
1: Ja.
0: Det passer oss til kanskje.
1: Ja, det er flere svære.
0: Ja.
1: Og spyr man om seg, jeg trykker vi at nei, og da vil jeg si at innenfor ta vest om hva for evner vi vil snakke om her på et til først ikke noen trykkvann til å si at Jesus kan røse opp. og først du inn at jeg holdt tjattene nå i kristendom, og så først du at rattlene det ånds jeg var ikke svær fra det som du spyr men hittil vi først er ute i smalåter så kan du få øde imisk svær til passar og her tykker vi at en person som upplever hata ja men så alltid det viktigt är att kanna vojar och finna det rätta svären
0: ja. Nu på ett så omfattande det är så snett att det är syndrimist
1: ja yeah. Och att man börjar se att bergast vi ska ju vapna någon och det kan vara syndrimist obehagligt att du äntar ju og gjerne støv vi her til å prøve å være akkurat, tror jeg at hattet å finne fri vi, og så visste det seg at det er å snakke vi en som har sett seg veldig vel i noen tingene, han ferdig til at sånn at det som tok kvalitet av her på en til helter ikke, ja. Og her, ja, men så må stå Anniken for å spørre omkran,
0: eller kan man,
1: ja, og kan at tingene, og Och det har sikkert å finne svær,
0: ja.
1: Jo, vi kvar fast ikke så gøy svær.
0: Nei. Men man kan også brøyde møgning og løyve om noen ting, andre ting.
1: Ja,
0: og jeg tror... så?
1: Ja.
0: Og til å passe av vokstre noen kanskje.
1: Ja, og styrkjast utrymme, ja.
0: Ja, ja. Og så til å skille ånder, hvor ånder har forskjellige tanker og spørninger og om i mus så skil man det ganska bättre och vad ett kvarter
1: ja.
0: Ja. Ja. Du jag hoppas att luften är vid ju kan ta så. Det går alltid som är sin 2013 tjej av fjärs och tack för spårningen och tack för att det är vid och vi så vidare vet också luften. Det går inte att det är nog klär ett la kommer vi mer sig morgon. Christian skulle få höra mer till och kurs mer konkret som du arbetat vi alltså jag vet att du till tojer jag vet att jag en grund om vi bygger samma hus så jag vet att jag en grund om ska du fäxt vi så du lägger en sån här blogg ut av Facebook för något då så gärna och det är inte bara att det är utlands arbete du görst du är eller upptäckna tog i långt tog. Du skriver om kameler. Och hva så intressant vi tog. Ja. En pen blogger, och man kan gå för en hitcha in a syna i stära. Yeah. Facebook. Yeah. Johan och Allmän. Yeah. Yeah. Så Christian Hansen, man kan få in a tun. Jag har alltid att släppa in a tun profil. Ettla in a kristendom sverar.
1: Ja.
0: Yeah. Tja, Högna Johansen. Läsa bloggen. Ettla ett er. Och kamelans. Latta finner och nu vi. Ja. Kvärt har det ser om gamla det som inte, ja?
1: Ja.
0: Om kvärt sen trant vi kamelen.
1: kamelar i gamla det som inte, ja.
0: Du att det skäller kona vi kamelar.
1: Nej.
0: Det ser det om London.
1: Ja. Men spårningen om kameler och i gamla testament det har varit återvändande att öliga känt och känt spårningen som man sätter till gamla testament att gamla testament kan inte passa till i samband med kameler. Vi tar om kameler i samband med söner om attafjädrarna Abraham, Isak, Jakob och också om Josef. Og vi som kjenner bøypene og har sett noen sindre nå i, så vet vi at atterfedrene levde 2000 år 2004 krist og Josef er jo ganske livet så han er ganske 18, 16, 104 krist da og det som folk så sier og det er veldig ganske og jeg har tro ikke alt fjerst det søgneste ærene er at det kom fram om atter vi møter kamelen til det at man sier at kameler var slett ikke brukt som tamt husdjør og flottningsdjør for en år tusen for Krist det er David i livet og så frem etter han vi åren åren tar ju sönar om Abraham och tar ganga fyrse ta hava under kamelar tämmer kamelar vid till tar bara vid vittler och vad gör man så vid det här? Jo, man gör det här nystövna ergo hava sövnar helst om Abraham och tar omkant vi fär fram.
0: Du beskriver att något.
1: Ter sövnar avspeglar först och främst tojerna som ter skriver i. Det vill säga ter avspeglar artusen för Krist. Ta i när ja. Personer har uppdiktat några söver om några attafedrar som har livet.
0: Mm.
1: Längt så gärna. Ja. Det är sådär när man gör en ny stöv och matar i kamelen. Och typ då att vara jag syns det är viktigare så att man är lite sövnar ofta när hårstar i sundagsskola och så vidare. Så mitt i höllan så blir kamelen
0: så det är typiskt all upp? Alltså,
1: ja.
0: Alltså fast jag hattar fram till det och Bibeln passar sig.
1: Ja, jag var ju så ofta man hör det men att hvis du läser så är det ett öliga vandla att de första man kan nästan kalla det för hövs all upp i och med att trovirinen av gamla testamentet särskilt i Mosebokenen. Att han kunde inte vara sövlig han rådfästar till att kamelar kommer fyra här på och kamelar var inte tämmer vi är som tog jag ska ha en men tusen har skött nu.
0: Ja.
1: Och det är så det.
0: Ja.
1: Kan göra man med det? Och det som kanske ger problem ägast störst det är att han har nyst om han kommer från en man som levde och var på det bästa i nyjande halsrushen och han kommer fram vid hans nyst om i fist och i halsrushen och hans mauren kallas för Albright, William Albright en amerikansk fotfröinger og det er ganske, jeg har jo kjelka nek oppkjøkken togjene at han har, tog at han var ikke kjent for at være medstander av Bibelen i et eller annet. Han var råkna for å være ganske konservativ kristen. Grunden til hvor han er, og han sa nye stå var ikke til at på grund av Jesus at hetta kan ikkje vere kamelar, så har Abraham tar ongan liva. Men han gjør en æra nise, han sier at her er sikkert at bland kom ut han man har skriva handrytni om at kopiera det. Og prunnelig høyta sikkert steg esel.
0: Ja.
1: Ja. Og til så til, men så gjerne han kom i sinne nye støve, så visste det seg at folk, kritisk folk, bibli kritikarar, og agnostikarar og godsnoktarar har tidsen i støvna til Albright og bruktarna atter og atter for at lukka som er grunnsjø og for at gamla testament ikke passar.
0: Ja.
1: Og så
0: all oppen blir jeg ta alt russna?
1: Og i alt russna.
0: Ja, om et her kamel. Ja.
1: Og vi da ser om atter sendingar, dokumentarsendingar her med landet hese tingen kommer fram som prekk fyri at gammalt testament kan ikke passa Abraham dår hev ikke liva og så gjør jeg bygd av nystånd av Albright og så sånn som 2014 var jeg atter høvs EU-skriftene og i nekvån fjellmiddelen CNN og New York Times og så gjør jeg här man säger att nu här var vi präck för att kamelen i gamla testamentet att allt hattar det kan inte passa till att nu är det kosa fyrstan runt och gör det av bojnen kamel bojnen grinton som präck var till att kamelen var inte hemma för en artusen för Krist.
0: Okay.
1: Ser man i stöva som Albright kom vi och i nu genre och en altrush men uklart av lydelsen til Ørvese som om at nå er det større tog, nå er det nødt til, vi har ingen hørt det før. Men de som kjenner søvn av høyde at dette er om at brukte, og dette er svære om at. Det som jeg gjør det, du nevnte at det her andra bloggen eller kan man kalla det Facebook. Jag samlar ju bara några fakta om hans attention här på ett. Samlar det samman och skriver jag lite sen runt det här som jag har funnit i boken och så vidare. Och för jag döjlade det vid Falskon. Och är alltid också intressant att man samlar attention samman att flöjre är upplysningen som attervisar här som det är från tygene åren att Albright skriver, alltså det säger jag vi tar upplysningar som Melsbrek och Hasson som är morgon 100 år gamla.
0: Mm.
1: Så Albright borde vita och han har helst känt till här upplysningarna till han har varit en fag med över. Men allika väl väljer han att lejpa här upplysningarna om och göra sin egna nya stöv. Jag har ena ett ärgrund, jag vet inte hur. Och tar du hägger efter och det alla som kommer så visar det sig att de som lejpar det lever ofta viktiga upplysningar om för att kunna göra sina nya stöd.
0: Det är attla att,
1: yeah.
0: Att leva på uppsna.
1: Yeah. Yeah. Och då är inte en av blodgen vill jag säga det att hvis du framvis vill tvåhalta om till en nya stöd vid att kamelar inte vart hemmer
0: Abrahamsatoy
1: så måste du lepa en av öliga rikvi av öliga gavon prövtillfärg om och tar du själv ärligare.
0: Nej. Men vi vet att kurs är en understånd 1840 år.
1: Ja.
0: För att röjna att pilka nyer.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Och hvis jag ska nämna något, jag samlar det i två balkar här vid här var helt gammalt tillfär som fortäller om att kameler har varit tämmer. Så tog öche som är här som Iran Irak är det att som kallas för Mesopotamia. Här hör man med namn hetle mynter alltså mynter som är rystar och hetle bort av kamele och falkon som lojer kamelen och kamelen ber och patinka som tojeligen en mynd på att det är ett tant djur som är flottningsdjur och här har jag en mynd som är från 604 krist och vi har en insiktsring här två personer röja sitta av en kamele som är tojerfästa att det till 1834 krist
0: ja det är ju rullpräck för
1: ja og så har man øyne funnet en sånn lukkla standemend eller figur her det er en kameler som hever røymar eller tutsch og han verer tøyarfester holdt lengt atru tøyina altså til middelen 2 og 3004 krist og her er vi færen lengt att rom och en 4-5-600 år Aaron Abraham levde.
0: Yeah.
1: Och så har man texter ösne som snackar om power till kamelar som är efter heter texter som är från om sånt som Abraham och kanske synder äldre att som omtalar power till imskjöl med landa till kamelar och vi tar också texter som omtalar som är listar i vårt homejour och här mellan är kameler också nämnder och vi tar också mät uppskrifter som är från hess sommartöj och tar en av mätskriften innehälter kamelmjölk och en tydlig avbänning om mät
0: ja
1: att kamelen är vid hemmer och är vid ett husdjur. Hur ska du annars få mjölk från?
0: Mm-hmm.
1: Så, och här är upplysningar som färra efter till Abrahamsatoy och nekväldre och tog

0: kom faktisk atter til fjøra arthusen, og noen av tingene som jeg skriver om er kanskje sint teknisk, men, men det var helt grøy, og det er fakta, at fakta, at fakta, at fakta.
1: Så vi skulle slett være bench for om anker og leper, det er ofte er det ikke når jeg går det er bare kanskje en oppfunnet alle opp.
0: Ja, och ösnä. Ja. Och du kan ösnä få att servera på en sån mat. Ja, men hälsen känt visen där med en sier. A solos älta. Mm. Och så ständte det här. Oh, han kan ska säga Albright sier solos när ett la känt en känt israelsk fotfrönker som är på det bästa ute, ja. Som heter Israel Finkelstein. Han nevner også nye argumenter om kamelene, og han har finnet priser, større priser for sitt arbeid. Men, men det er jo ikke akkurat vi arbeid innenfor kameler, men så kan man spørre hva gjør altså, personer såret, hva leper tar opplysninger om og så, sånn at ni som har blått skøyver. Det vet vi ikke. Man kan gita sig till. Vi vet öppna förrän till att ta ut och kämpa vid sådana någon sövån som vi kan med någon som du att servera som nutjöter i 2014. Så vidare till att det skapar öjliga sensation. Och nävnet du hattar så är det guff. Gjöv du en bok ut här hattar med landa är vi. Så det står sannsynligt för att ta för att sälja väl. Du får uppmärksamhet. If I name one när jag prövs för att ha sagt
1: något change där.
0: Ja. Att faktiskt passar att här vi kamelen och Abraham. Du tar skapar inte.
1: Sensation
0: och utskrifter slett inte. Ja.
1: Vi det hade ju sett till det.
0: Det är ju sett till och men så låts är bara hemlen sammanskruva över det.
1: Ja. Mhm. Ja. Jag har i alla fall läst också sms från Boyer. Och för runt är om allt. Ja. Är onkel jag hade onkel Hansen kommer och onkel inte. Gå han där konto tid kost mer Alex av vi och ju till vinner center ett la bara minner. Tack fisch. Och ska vi förhöra han? Eller har du funnit några fram
2: Ja, jeg har funnet Sanchez og Alex Berensen, Batman-minner,
1: ja.
2: Som han visste.

0: var Alex Berntsen, Batna Minne. Takk for det. Lorsa Rinsjø. Og det Kristian Hansen som uttås om Tjorverje, kameler og ute i samband med noen. Og en blogg som han lagt av Facebook under Kristian Hansen, som du kunne fære inn og lese, sitte av henne. Kristian, jeg halte for rundt om en løte. Hva er det du har å si alt sånt?
1: Ja, jeg var ikke...
0: Fast du nekker vi etter arbeid, eller?
1: Og i perioden.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja.
1: Jo, i perioden har jeg sett mig holdt nek vi nå og faktisk, jeg synes det vi jeg skriver attention nyer som jeg kan med og til noe tror vi tog som sagt spurningene ofte der som ta kom i imskån og i klatter imst og det ganske bruk for at klæa sværene og i nødjan bøvna mm. og få henne passa bedre inn i åkara tog i åkara øyrer.
0: Ja. Yeah.
1: Jeg vet ikke ordentlig hva at hvis jeg kan lukke nevna til at i arbeid, ta i arbeid enn vi er sånn her, så mest jeg at som folk jeg synes er skeptisk vi er sånn her, ja men hvordan så vi det ikke evangeliet og høyla dreier seg om her, og jeg vil si jo, og anker du kan jeg selv føle at det har blivit för nekv hettar vi att tro av värja och svära och det typiska folk kanske är ju bensig för att det ändrar allt bara och i diskussion och det ska diskuteras och jo, det är en vant i ösen det är som jag säger i början det är en vant i allt kan missbrukas då. Och hettar ju inte att få hövus fokus i åkra löv att det blir hövus fokus ja. Det är att ha så rätta plås hvis jeg skal se for meg selv at hvis det blir i perioden det blir fornekket så får jeg faktisk antallet kan jeg tottene faktisk men det betyr ikke det at det er noe ringt det er en spørsmål om balans ja.
0: Som vi snakker når
1: ja så jeg vil stadigvæk halte fast og tog at dette viktigt.
0: Yeah.
1: Arbeid at noen gjør dette og da at servere det for folk og hjelpe folk som strøyes vi spørninger.
0: Ja. Og man skal ikke være bensje for at for noe er granske på Bibelen. Altså hun og god så stenter jo i brokken.
1: Purast.
0: God og god om landet leis døye.
1: Ja. Yeah.
0: Menneskene er døye. Ja.
1: Og man kan ganske si at vi sørste enda så vi som är komna ut till personlighetsrik vi känner sannolikan att sannolikan är en personer
0: mm.
1: så det är gott steg att börja kvar jag för
0: ja akkurat ja allt vi får tacka dig för
1: ja, tack så
0: tack för i morgon att du kom då då alltid så tackar vi också och kan arbeta så
1: tack för det
0: och här är en ett sms och slokon hej tid dåligt att höra till kon kan jag höra och alltså prövar vi jag känner inte bättre steg tusen tack tack för det hälsanna tid och till 2013 24 och Kristian Hansen som är värre gäster i salöten ja för att höra till

0: Vi tar vi I sendingene, og til neste gjester som kommende godt langt. Og til Hilda Vidurø, og hun en aktiv kvinne. Han kommet der. Og god morgen.
1: God morgen.
0: Hilda, og velkommen.
1: Takk for det.
0: Og Hilda Sucjate.
1: Lika mat.
0: Då då såg jag I mitten av turen när du är på vad omgång kvar du är.
1: Nej nej.
0: Nu är för dig.
1: Nu är det för dig.
0: Nu klax, då är klax så jag ska lätna och till förast så är så char mitten Liberia och vad för göra.
1: Ja.
0: Ja. Men det är sant först.
1: Ja, I för oss nära sen jag har varit I Pakistan.
0: Mm.
1: Philip Sachnon, Senegal och Kenya.
0: Ja.
1: Men är lojare av Värskatland I Liberia så här är det mest.
0: Du är sen också ofta.
1: Och helt ofta.
0: Yeah.
1: I första stan nu utan I juni månad och till 3 för jag I första stan.
0: Mhm.
1: Ja.
0: 3 för långt jag är, ja.
1: Ja.
0: Sjukal, ja. Läxta kommer om man det. Visst ni?
1: Ja, till er madam väl att komma här tror jag att efter hanten nu så jag till er tror jag så jag är första för mor 11 för fyra badnajaltna och som ganska folk vet så var det och nu kände du fyra och fyra var första för Liberia samman med familjen och akkurat yngste soner fötter här och på grund av krönen för vi så att det är hajmatter härfra och vi blev spis och sen till Botswana så Liberia är ett särskilt steg för mig att komma och nu sen senast 20 år har vi så upparbetat ett Och ett arbete I Monrovia och till allt det stolta kom att det folk man känner och mitt arbete och det handlar om arbete och med damer och otroliga väl till arbete som vi görs I Liberia.
0: Är det samma stället du var?
1: Nej, det inte. Då var vi uppe I bussen in I landet och nu vi I huvudstaden och det annorlunda I huvudstaden men mitt är utanför huvudstaden så det är lugga som vikta löv utanför huvudstaden nästan som mitt är ju.
0: Ja. Är fataxligt här för.
1: Ja, ser fataxligt och östen tror ju som jag säger vi måste flytta på grund av krönen och det är vi burger crutch här I första maj och vi tvätar nu tror vi är burger crutch så så är fria I landet nu. Och långt nu för några år sedan så igen folk minnas det väl så hade vi det I Båla så det var att steg här. Yeah. Så att det är otroligt fantastiskt men mitt är en pastor är att bygga land I upp och det som vi koncentrerar oss om I vattnajotterna till att ge utbyggning till akkurat böden här ut.
0: Mm.
1: Och det är 100 trusböden kipan I vattnajotterna. Och det som vi ösnar ger en nekv till är ösnar att hjälpa föräldrarna att gå och tacka till att bötterna kommer I skola till att kjolta till ångsten halta att det är rätt att gänga skola och att det är gott att gänga skola så är det nekv att de föräldrarna som vi tar samband med som släkt inte har gänga skola på grund av kvinna så till tanken är sjönen ösnar och det är så att jag ganska inte tar vir och ut och tog och det är I sväng och det har vi bruk för bötterna till att arbeta för mig så vi får mäta vår Självt om vi säger ja, men alltså bottnet är utbyggning och så kan det ha brått att den ända cirkeln och så kan det men det är så längt fram I tiden att jag klarar det slett
0: inte.
1: Det är väl en idé det handlar om. Så att det är det som vi gör och att erfara det nu och just nu I ändan av skolan är någon, det ändar nu I juni till näckbott som vi där och kipan jocken nu som tar examen ja. Att det är så att skolaskipen här ute att det släpper inte första flock utan att det får examen från förskola och då är det några klasser som vi koncentrerar om ordentligt och om fyra att det kan släppa vågar I skolasystemet och just en sakta flock för examen ja, för att släppa kända flock och just en nutjända klasser för att släppa och tutjända flock Så det är några skärningspunkter I skolan I klassen någon som ger att det är stora tutningar att det kommer vågar härifrån.
0: Ja.
1: Och ett annat som vi då nu här var erbjörngar vi till det att när vi åker av bötten här var inte åldersvärande vid de klasser som det gänger I. Och ta I sig till det så är det just det att det ganska åkännare gåmål som gänger femte eller satta flötter. Och ta hjälp av vidare med att vara man ska ha en teknisk skola. Och det har vi gjort nu, det är sådana stöna. Och det har vi ikke være uten at jeg har vært misnøkt, og at alle vil jeg være, eller få en studentereksamje, og steppe av universitet, og drømme om hardkrig utbygninger. Men nu det en åtta som har vært djøknen heter her, tekniska skola att och är i skola och det visar sig att det här finns succé att hinner börja sucha till att de får ett handverk och vi hjälper dem vid verksedan och det ger att de kan få arbete tror vi sucha oss nek som vi har tidigt stända examen i det de här var inte handverk ofta är det så rävliga dörst och ringt att släppa inom universiteten Så när jag tar emot, det här var inte annan än affär utan marknaden bara sälja. Så att själv inte ganska här var möjliga att slappa in av universitet, men så penningar jag ber till så helt inte till. Så det är som när jag är uppgörningar och det är en hookbordsbröjting som vi inte östning ger här.
0: Alltså nu nämnde du att det här vi i verset annars hört. Det här gör så konkret vid det här.
1: Ja.
0: Och så tjänar du utslut och sånt. Kan du berätta om det?
1: Ja. Alltså, kvinnarbete är något som är alltid har gjort. Och det här var jag kan alla lärarna. Lugga från förr och förr. Och så det här lugga som är något som är gjort. Och som jag har varit intresserad av. Och just nu är en badnajöspen kom in i myndena. Och den tanken och vi tog ju så just nu här. Så tycker vi in i badnajöspen och just nu. För exempel nu var en jänta Leo. Hon var livet som frisördamma och gärna nekt och sådant. Och så spurte vi stolarna till henne. Och det var tre unga folk som stod här. Tre unga folk i färgen som vinkade studenter skola som yngsta stod här i som förra tekniska skola. Om det kunde hålla av fram så att vi kunde hjälpa henne till att lyckas med att få en frisörsalong på stand. Och det här ville det gott. Och det här Det har så varit en process att göra några år. Det är inte bara något som händer här nu. Det har gjort några år. Och senast är vi här, och det är nu i april månad, så låter vi upp en frisörsalong. Och hon heter Nova, hon som är utlärd. Och en som heter Caroline, som också är vi i våra badnajöpande. Men det är inte under badnajöpande. Men hon är färgen av sjukarsystraskolan. Eller sjukardaktar för en grej. Hon är en sån huvudstörst orrej. Så tärpåar är färna samman om att göra sig här för försörjarlunchna. Och det kallar det Two Sisters Beauty Home. Beauty House. Så att det finns ordentligt succé. Den succé är inte östen finns ju till det här att vi hade så några jenter som vi inte ordentligt visste hva det här bildet och det här tomt inte gott att gå i skolan. Så nu har vi kort där, nu arbetar jag här östnä så lunchen är fyra lukas och finna det här. Vi hittar några som här kunde huxa sig. Och så är det en som gånger i skolan nu och lär östnä till frisör. Hon är nu för, så i praktik. Så på den maten bytjar vi upp några
0: inget.
1: Ja, och det är otroligt spännande östnä med den parstrat.
0: Ja. Ja. Och det är vi stod härifrån.
1: Ja, det mesta att så lunchen var så för stod härifrån och så är det gentlemen som är snatch om nu tar jag en gång så bara när jag. Men för exempel

0: Marlene och så östne är det kvinnor till så där några som vi det var som är vi kvinnor till och växer sedan till Miriam fällskapen som är östne stone av nu och Miriam är har vi arbetat vi östne så i Kenya här några kvinnor men det är för en vi är av fällskapen blir stone av vi växer sedan så är det att jag kör sojlen det lukar som för långt där isen för långt där är mer på att kanta vara men det kan oss till oss ära kvinnor som är möte som gänget jag vet någon bitta till att få med att ta rapport sen för att ge vad de centra pengar här och nu här vi där och så centra margin så hjälpa vi dem om vi ger ge vad de pengar så det kan för vi växer dem och tandpastorn att vi till det att jag gänga säga man kanske Och inte östmallar, tvär eller trutsar kvinnor för att säga man. Och det här får alltså omlag 1500 kronor kvar till 200 dollar kvar. Och så sätter det här upp en handel av en lörensle. För exempel nu så var det tvär som kvinnor för att säga man och det här var så just en liten mätstov eller så en mobila mätstov. Det här finns ju plats av stranterna ja en privat och så tätt är ferie där ett lave vikeskifte så kunde färre här att sälja där med att och där tvär skärmarna och så där köp stolar och bor och oilöt och det som du ska bruka men så en snäga pengar så till med men det som tär är rent ju inne och det så gör vi så alla tröna kat är det rent ju inte det att visst den inte sälja maten i den så är handeln färre. Så här får jag pengar. Det kan du inte gå in med maten till morgon. Det kan man inte här. Det är inte så högt. Mm. Och maten är spilt, säger det. Men han är inte bara spilt så att han blir nöjd till att geva maten till svängbåd. Eller svängfolk. Ja? Så halter vi. Åh, ja, det är fint. Men det som inte är fint det är så här. Åh, ja, det är inga pengar till att koka morgon. Mm. Så det som är akkurat nu... Jerry och Östefri Miriam tid till att jag ska skaffa ett kölskap eller en liten frysterbox yeah. så att jag kan köra med den och så att jag kan sälja natt till den efter och vi huxar inte till att vi inte har något shoppfilt att vi tar kölskap alltså det handlar bara om svängbåt men det är inte det handlar om att få en upp och stanta
1: akkurat ja. Och alltså längtöjar huxarna
0: ja. Nämligen
1: yeah.
0: så att till er så alla tojna sa det sån inskju som det här var Yeah. Från frisörsalongen så ängste det att jag skulle köpa dem en sån en vifte så att luften inte var så jävla höjt in i sådär. Och det här var det som enskildlista. Det här var en enskildlista om att få sjönvars. Så jag skulle ta sjönvars. Så kommer kontaner och så tog man där och boja i sådär. Tog jag det flatta här och det här är otroliga länge. Och det här var är otroligt nekva tojt livet. Mm. Det är inte så stressigt som vi.
1: Mm.
0: Men så får vi ett östen flera kontar när vi skriver det här könvars. Så där är det östen vi till som att öppna en i Amerika. Vad är det som vi tar bruk för det? Och vad är det som vi kan göra?
1: Och man kan stola av en bestämt sånt inte. Du kan stola könvars, du kan stola frisbox.
0: Ja, det är det som är alltid östen spännande. Det är också det som är grundläggande. Och det är det vi får fasta stolar till bötterna gäng i skola. Det är jävla viktigt. Och här har vi ett ordentligt näckföringar. Och föringar är otroligt gammalt. Och så gör det sig här tingen i östnä att få kölskap och så. Alltså det är något som man så kan samla pengar in till. För exempel nu östnä bögasauna. Hvis vi skulle få ivra bögasauna som östnä är en samband vid skolan. Att kan vi funnit det här att det var otroliga näckböd som dumpar. Og hvis det bare skal ta, vi må gjøre mye av det, vi må hjelpe bøtten med skoletting, selv om vi var bedre av det, men det som bedre av det, vi måtte finne oss stekere bøtten kunne komme til at vi hadde bøkesavnet. Og så, nå har vi så etter bøkesavnet, og bøtten kommer her at man skoletting. Etter bøkesavnet har vi vært visst så igjen oktober i fjør, og langt nå er det flere bøt som har lov på klasser om, tror jeg at det er kommende bøkesavnet. Og så, hva gjør vi da bøkesavnet? Bit jag vet jag ska ut någon jag ska det har det stått ja men det ska vara fri lite bögasan jag säger ja det ska fri lite bögasan inte och här men bögasan här ute här det helt annorlunda här spelar det lego du skulle annars släppa det inte spela lego hemma vid hus här har det inte lego spelar vi De släpper att göra handel och så får de handelsting och det har de omgående gjort för och så gör de pengar och så råknar de på tammatan till en gång på att de inte råknar och så lär de att råkna på
1: tammatan. Det är människa ut.
0: Ordla människa. Det som är till er till pedagogiska arbete som följer. Mm. För exempel det är att det då inte häckla eller binda och det här var helst till hemma vid hus. Det byggde ganska och en luttlare smått och det här var det är rävliga fattag så det kunde inte gång köpa till utlarna eller teg. Och så inte ljus som kväll, det är mysk långt klockan sex. Och så kunde det inte sitta här och häckla så, så bakas han och kunde det göra det. Och så här får det ett ursligt borsjur.
1: Ja.
0: Och...
1: Råkar jag inte bra att höra tankar om...
0: Fullständiga.
1: Om livet som har hållit där.
0: Hållt, hållt. Det får en hållt ära bra att höra. Ja. Och då visar sig också att de bötterna som doa väl skolan och kanske inte finns i avbjörningarna de kommer rännande kvann öjnast av det och vi tar just så läs nu att vi har sagt vi föräldrar nu så nu har föräldrar sagt ja men tidsötter vi också att de bötterna för skolan så skulle de aldriga väl hjälpa och kunna hemma vi får sälja och sälja och så här så nu har vi sagt vi föräldrar att bötterna kommer om man börjar så är bara två timmar men nu då bara för allt ösen sucha människan på den så blir den tandpastan ösen lika som man säger okej det ger ju schon en button ich dir wie ösen ne så jag för allt för en bön och tapp till ösen till att bli mer kreativ så det blir en sån sån cirkel istället av av två arpen som är på tandmatan så att till till det som är för rävligt rävligt stort Ganta då tjau det omgang du ser för lego hade det omgang du ser alltså
1: Du är lego vi
0: Jag är lego vi hos för och det var ordentligt stått lite och det var ordentligt nek som gå och kunde leka och hos för var vi dösten tror som förra förra sted så att vi tade flöjr eka kuffförst så det var ordentligt stått upplevelse
1: Ja.
0: Och man sa att anker som inte åtta några lek och hemma ringde till mig och sa du kan inte bara ge oss några pengar så kan du köpa och det gjorde jag så jag köpte så i Danmark några kassar som så var det inte ringer och så hade, hade minster till så, så,
1: ja.
0: Och det var en bojna vägen att några som dröntgen som är vojt om man undan är över i skolan valde att ta och, ja. Och sätta i ordliga och koncentrera er och sätta i det lek och samma så att jo att det är vanligt arbete helt som man säger down to earth alltså.
1: Ja.
0: Helt det är spännande. Ja.
1: Så typ boka sån i böcker och så.
0: Ja. Boka sån här har vi dåsna böcker och det vi det så helt jag vet av ösna finns från Männiga hjälpen i år har vi finns pengar från barna hjälpen till boka sån så vi har kunnat köpt näkva böcker och vi har och ösna Nekka bøker så bøttene kunne jo kunne lene bøker hjemme vi kunne de, og Øystene vidt av å finne bøker til hakre skoler Øystene, så at de i hakre skoler kunne komme, eller at de som ganger student kunne komme av bøker sammen. Vi tar av å finne det så løs, at vi finne leksitet Øystene av bøker sammen, så at de kunne komme Øystene kvalitene og lese og her. Tror jeg at for det om de ganger noen og noen, så har de ikke ofte råd til at disse bøkene. Og så kommer det til åkken. De brukar redan nekva de kopiera nekka som de så skulle lesa som læreren så gjør dem. Men alla bøkene har det ikke. Så kommer det til bøkene og lesa.
1: Ja.
0: Og det er altså, det som er innskyldt til det er vi får en sånn så kraftcenter her og større økjøsene men det skal penger til og det har vi også løyt etter at vi gjør så att vi kunde kanske bygga också det här östen.
1: Är detta bara sånt som till kjol vi har stånat sett?
0: Nej, vi lojar en liten hus och det är jävla picka liten hus. Ja, vi tar sånt stånat och
1: kjol.
0: Ja.
1: Och att du tar sig om skolor så att du har tid att prata skolor eller arbetet sen
0: vi... Vi har en skola som vi missar som vi fick ta som vi så har miss som nu är rätt någon som vi inte har utgång till så detta arbete som vi gör nu så gänga på den i musk skolan och i sin område och det är nog snäkt vid skolan och det vi där just så läs att den inte skulle gänga så långt så tog gänga det in i musk skolan
1: Oh, ja.
0: Och i Napoleon
1: ja.
0: Men vi tar vårt hem in i landet och så vi kör skolan där och vi kör föräldrarna och botten så kommer till Lockholm så så vi på tammatan här va och hand om det
1: ja. Mhm. Ja. Ja, du vi pausa lyssen till.
0: Ja.
1: Bara lägga om kan ta några eller läsa också SMS och tack för att det

0: bært ein dag við senn við Otna Bekk. Etla Ella Boy og Jakob. Sita við tru. Ja. Og te Hilda Vitur som Jester, og vi tar oss og lyssnar til om Liberia, Kjolt Liberia, hun verger tver vi Først yeah. Tryver kjøtt, og så og til forskjellige verskattlander som jo i gang der nere. Det jo veldig spennende og stolt av vi. Jeg fyllte jo sånn vi inn i Facebook chat her, og så legger noen mindre ut og skriver noen tekster og noe.
1: Ja, det er regnet, ja. Ja. Legger noen mindre ut og
0: ja, skriver. Ja, så blir det mer veldig litt for åkken til at man kan verge her. Nemlig,
1: ja.
0: Och det nog snäckte det starst upp och sånt. Kvart gör det här från förrjun nu? Eller hur är det några folk vi i här?
1: Ja, förrjun här, alltså så som mitt arbete i förrjun, det är vi är, vi tar till oss en kontor här i Klagsvåg.
0: Till ABC.
1: Det var ABC som nu är till förska badna hjälpen. Ja. Det är det samma.
0: Ja.
1: Och här hade vi så en kontor på en bivir FK. Så igen, mens nu tar jeg stank for noen åren så igjen, langt, tog en gang så kjøtt. Så vi så vi tar ikke noen sånn fast kontor her, men vi bruker nok Facebook, og jeg bruker nok Facebook også til å skrive hva jeg gjør, og vi tar

0: heimasøye, og vi tar Facebook-søye røysene, til jeg bare nå hjelper det. Så det nekko matar man kan fyrir inn og kunna seg sjálvan om arbeid som vi gjerra. Men det som æsner hefur røynt og a gjerra, det lukka som gusfer man får vi fask vi og i arbeid av Ørensdag, tog at det så nekko som vi sier Janne som stola vi 230 kroner om annan til 8 batn og tar jo til stola 1 batne, så får det brev fra batnen og det får mynd og karakterbok 1 eller 2 firma år. Och så kunde jag följa vi och det är över det är det som är grundläggande i jakon och det är otroligt viktigt att det blir just. Ja. Och att vi på samma att kunna bo vi via vara här och kunna hjälpa såna som på ett Vi tar var otroligt nick var goar server jag på ett någon som är kommen orta längt och just det att det betyder otroligt nick för botten jag kunna steppa och gå till skolan och för det omkvarv som det gäng går. Så har vi også drømt å gjøre noe annet ved søgene. Og nå så for to ganger, som vi sier, men for morgen en annen søgene, så begynte jeg å samle fløsker. Tror jeg at det var en kvinne som kom til morgen, og hun var åndsja. Mæveren var der i en ferselig avlukke, og hun mistet beimann og trøybøten i disse ferselige avlukkene. Og hun ble lammet. Og den lam, at hun ble lamma det en av to kjørtene som hun fikk og hun kom så, at det var bøyere vi trymme på bøttene men hun et bad bo så til ommene og en dronk var nok større da hun kom til munnen, og så en jenta på 8 år som har vært halspikket litt til det henne første og hatt det hent og hun gikk og røyka ut av en men hun åtte en av småtte som hun ikke kunne bygge for uten hun var så ring. Och så och det som är så att alltså som är så okej låt oss renovera alltså göra en stanta. Och jag gör såna avhöjtan om att samla flaskor och vita om det här kunde låta sig göra och det här rika är så väl. Då kom ordlande och pengar in via flaskon och vi fick så just det här huset i stand till sig konna som var nummer 8 första hus. Och så gånger tog inn, og da ble vi å komme penger inn, og vi tar en ære kvinne som også har arbeidet og baden gjennom lunsje, og hun ble sjuk og kunne ikke arbeide, og hun ble også lamma, men i det er hun kommet seg helt vel, men hun har smapet også, og hun løyer og klarer ikke å fortelle løyer, og så kom hun og sier at en i familien til henne har sagt at hun kunne slippe løyer en hus eller få en hus av bygg for henne, men det var bare så vanlig instant, og jeg tenkte hva skal jeg så gjøre ved husen instant og jeg vet ikke hvordan altså jeg kom nok så nekva stedene og svimmer nekva måten han er og møter Finn, Stampe og vi snakker om det her og det er vi som har holdt hele år og så for Finn i gang og det gjør så et ordentlig spørsk det finnes Stampe før i gang at vi får ordentlig nekva penger inn og vi gjør hus nummer 2 i stand skifter teg, vi skifter vinter vi hester hus nummer 1 så altså, vi finner ves inn i huset og finner kjørs av septanka og alt, vi ser pengene her som kom inn og så kom det vi og så nå kom en unge med til akkurat som Østen har arbeidet i badnehjelpene og sier at han har finnet Østen på et hus og han bor jo i en stor kamer der regnet jeg så et eller inn og han var oppsagt, han slapp ikke bygge meg langt. Men han hei finnes bo i husene, men hei var Østene ring og stand om. Så hei for seg selv nå Østene at hitja seg rundt om og suttja. Hva er det for okkur skamas, eller okkur som stendt som ring og stand, at han ikke kan bygge hver, ja? Og det har vi ikke penger til stand. Så det tredje huset gjør vi så i stand Østene, og det ble så lagt de opp nå. Og hesten unge medveren som arbeider til okkur, han Østmattelig ved Øynebattene, som sonen hans som är 20 år där och så har han 34 barn till sin föräldralösa barn upp från bussen och som han är bin om att hjälpa och så är skångt att fyra sig här alltså det kommer vi på att någon är bi om att hjälpa och hans ner unge mävren som är till Elijah är otroliga hjärsta gåver mävr det som så säger sonen hans så börjar ta viss och nu har han finnit ett hus och vi låter upp på man ner och vi klipper snören iver och horn och så tar vi ordet på man ner det som blir görs där och så fortæller sonen som touchar. Hilda, da vi bo I hinnen hos noen, da spurte jeg skolen, kameraten kommer ofte om det kan slippe hjemme, jeg sier alltid at det kan slippe I morgen. Jeg tør ikke å vise dem hva vi bygde, og vi tar ikke ikke vese, og vi måtte være I bussen av vese, og ofte regnet det inn, og kleiene var vad, madrassen var vad, så skulle alt ikke utenfor skjølene. Nå bjør vi dem hjemme, og jeg så stolt av å vise dem, og jeg finner ikke mitt egnet kamer, og jeg finner ikke, det ikke sånn linoleum av gulvet, jeg finner ikke linoleum av gulvet, jeg finner ikke en madrass, og jeg får torr skole kvendt. Och det det han fortalte det att det var så hjärta skärande alltså jag fick alla tår I ögonen tog att jag hoppade okej låt dem hjälpa men sövande att han för det kom ofta sötten det Josiah som fortalte sig det han är aldrig fortalt med att bussen han bo han är aldrig fortalt det så det var så flower I det inte för en han kommer till ett gott ställe kan han fortälja mig hur det var ta och hur det är det Och det är som är sjövna I bötten. Mm. Så långt som det är ojus ner så kunde det så se det inte nek. Det är så vanligt allt. Mm. Och så är det så öjda bara vara. Det är så att man flyter det från ögonen och så är det något bättre. Så ser jag det I munnen. Tastan får det årfyra.
1: Ta vidare dig
0: och få årfyra. Kostet har varit här och kostet är nu.
1: Ja.
0: Och det är otroligt spännande. Så vi gör skvallet. Det var jeg på inn til jeg kom til skjøtene og I Klagsvøk, og det var 8 skjøter, og da skulle så heve etter her Donamerskje, og det var mitt annet til at jeg tog at jeg skulle komme, og jeg fortalte I Østen fra Afrika og så. Men det som egentlig var ordet spennende, det var til Arne jeg kom, og gjennom tog her var det samlet flasker. Og pengene fikk jeg så I Kjørskvalde, og det var over 1000 kroner som det samlet inn. Og det var fantastisk, bare 8 bøtt, og ikke bare til. Jeg sørte seg bøttene, det gikk for 3. Klasse, og så 4. Klasse, og 4. Klasse. Jeg sørte, altså jeg sørte som av pinnen, og I morgen en time, og spurte spørninger, og det var ordentlig øyen, og jeg sørte til at bøttene hjelper bøttene. At hvor godt vi har vært det, og vi vil være vi. Og så hadde det, da jeg først jeg planer om, at jeg godt kunne tog seg å fortsette, at nå kom sommeren, og jeg kunne stadigvæk samle flasker, og Så var en liten jente her, hun kom med badnager, hun var døtt til henne, skjøt alle gjerne. Så det først det. Så skulle, hun skulle bo tatt vis, og hun skulle føre hjem. Så kommer hun rennende inn. Jeg fant en flaske, så jeg fikk en flaske I tasken av vi hjem. Så det så løs at alt kunne være vi. Alt I mån, alt kunne være vi. Du prøver ikke å gjøre penger, du skal bare ha et hjerte fire av hjelp.
1: Ja.
0: Och det teater handlar om Jocko. Han var hjärsta för att hjälpa. Då är det vi hjärsta för att hjälpa. Så blev vi så kreativa. Vi finner till hur vi ska göra det. Och jag vill säga det att det som är min största uppgave är till att ge öron möjligheten till att kunna hjälpa. Det det som är er tid. Ge öron möjligheten till att vara vid och hjälpa. Är färger, jag kan ha pengar när vi kan hjälpa.
1: Ja. Kan man, hvis man har fullt av flasken hjemme I hus, kan man se det ut I kon?
0: Sagt, et eller første show, og se det der, og så kører du der
1: og
0: konto til badnehjelpene.
1: Da finner man bøyne ved, hvis man
0: finner. Ja, til badnehjelpene finner man bøyne ved.
1: Ja.
0: Og Øsne, Miriam hever Øsne, og vi tar vast Och ett annat som heter Östnäva till busser. Mm. Vi tar busser ute I
1: Färgångon. Ja.
0: Och Miriam har en buss och här sänder en konto av Östnäva och till Östnäva som fjär Östnäva till Tassama till Hjälpbjärn.
1: Och jag läser av mest till bussen och jag läser av mest till Molnund som jag känner att det är Fritz.
0: Ja.
1: Alltså Peter.
0: Ja, han är ordentlig vekor och till Miriam och där jag skulle fortälla bötten och spurgade mig kvitt och till Miriam så säger jag till Miriam hon är en djörvgänta. Och så myntes det I Östen Sövna och Miriam som där botchen blev sett ut och Anna Nyland och så hon för att han har kurvene och där prinsessan fann botchen så får hon bojna I vill säga vad ska jag känna en kona
1: ja,
0: som snitt. Som kan hjälpa
1: botchen
0: och det var Moses
1: ja.
0: Och hon var så djärv
1: och
0: till här som Miriam kom från Östen vi såg att han var inte kunnat sövna som Miriam och så djärv hon är värd och hon kom syntjande ut vid sin kvinna ut I frälse och det är det som Miriam-projektet handlar om till er att få kvinnor komma dansande ut I frälse
1: tog hjärta för kvinnor och
0: ja, du heter mamma till sin bötten
1: ja,
0: det är det som är
1: det som klarar sig ofta själv eller vad? Eller
0: det är att att tänka där upp från vännen och inte att bitta men att få ett gott liv och söka till att jag kunde själva och det ber till och vi kallar det vi ser oss nu Liberia joint business for Liberian women och vi tar inte ut en och en och till oss nu bibel så ständas bibel men skulle inte för det som så vi vi för att säga man oss där och vi ser man och just när business så att vi vid arbetas mot vi skörnör Mm. Och det som det var så stort det är så säger det vitt där att det var samlas så säger och det som vi så skulle göra till att vi skulle få en bankbok alltså det här klappa och som man för att det här dansa då jag får en bankbok själv här ta er man kommer ordentligt om man finns en konto i banken och tack om vi och tack gröna vi är tog att
1: och nu är född för en konto
0: ja, här, och nu är född för alltså jag tar mig ner det här överhörst att det här var en konto i banken. Alltså, det är bara att det är säljutvalsen här. Alltså, det är inte här, inte akkurat här starten här som vi här som vi arbetar med. Ja. Ja. Så det här var det som det är helt ordentligt och spännande.
1: Ja. Ja. Du, är några samkomma bunden till detta?
0: Nej, det är inte samkomma bunden till detta. Och badnarhjälpen, hon arbetar inte vid några samkomma, men det är så i Afrika att all de som vi tar har var samband vi all gäng här var en samkomst som tänker jag till. Och tar antaliga ber i Afrika är näst större till antal i pastren än tjockorna. Berg som man säger på gott och illt som man säger så. Men de har all till en kyrka och det tror jag vi kommer in där vi kommer in där kommer vi till Badnehöjma och av Badnehöjma någon var det så lades att vi hade tagit i allt i söndagsskola och gudstjänster och andakter av Badnehöjmen. Och i det, nu vi inte har Badnehöjmen långt, så gänger de i Ymskun kyrkjön och de näckar vi i Kaur kyrkjön och de sprayar till östra utbanda här som de nu har hemma som de har sitt andaliga hem. Mm-hmm. Men av Bögasavn, här som Badn är, här vill det sunka, vi sunka näckar, säger man, mm. och här vill det lyses över och så på den maten är det. Så det är inte tänkt att den är.
1: Men det andra lite på i arbetet.
0: Det är så gärna en som färger ut som jag känner som volontörer och annat som färger ut och säger jag ska inte andaligt här och allt det där men det är tillfullt nog att jag är inte andaligt hvis man säger att jag är inte andaligt men det ger det på så i mat afghanerna och det är att det handlar om att jag är stål och punt till dig det här är inte mitt projekt, det är ett torre projekt utan det är inte er mer jag så ska alltid kunna köra vågar vid Tjatöjman Och det är det som mitt arbete är det största tajmen in i landet. Och det som är otroligt spännande, sista åren, det är att de bötterna som var i Badnehöjm. En blev en lärare, en gång var lärarskolan. Jag fortalade om försördammarna. Alltså nu blev det en pastor av Lörslen i östen. Den ena läraren, han löjar av Bögasannon. Han som läser till lärare, han arbetar på Bögasannon i östen i frytinne. Eller att just nu och en annan som försörjde mig hon ger häckling eller häcklar i botten in i Bögasand och blev nu lojare för tiden som färre praktik så testade jag i botten det kom alltid till åkken och så blev jag pastor och det tydde att säga att det så gav vi kan annan Andrea var vi ju för det är jävla gott att ha folk vi in som till utlandet som ösen visar spekla alltid till mun så tjänar så hon blev vi att säga alltså så att de är så östens bröst runt om till att när jag tar en böt som var i Badnehöjmen de byggde bara så att onkli är stannade nu östens som de har funnit efter att han har krutsch i rivstäng så möttes de till fotbollskamp så de måste att mötas tror jag vid vår land nu alltså bara så att de möttes det är nog inte någon annan kanske några manar det var ordentligt det var simpelthen så gå i någon annan det var ordentligt stort det så och det så att vi då nu hur de upplever det att de här var faktiskt de är uppvuxna samman och de här var faktiskt de är föräldralös att de upplever det hette min syster och nu kommer de efter vid en utbyggning så så att alltså det är det som vi bygger upp att få att upp och stanna där ut alltså time. En stor familj hvis man ska säga det så.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Stort
0: lätt. Ja, ordentligt.
1: Ja.
0: Och när det står på den nästan nu, där vi det vis omkring att det blir sjuker eller att de så kommer te ut vi och te så tjus när att te skulle ha hjälp. Så te för nu te välja oss nu utbyggningar som sjukasyster och Anna till Lucas som säger vi vill oss med en pastor där och för att hjälpa örbot någon och jokara. Och jokara big det så att det är så kött till att man finns nog av att vara så fatakare nu kan få byta nu att Emma bara börjar själva men att det kommer åter och så brinner hjälp.
1: Yeah.
0: Det är alltid fantastiskt.
1: Ja. Det är rockigt vi alltså hvis man ser fyra minuter och gör någonting så får man kanske shoulder och gör det samma. Man ser törven. No?
0: Ja, man ser törven.
1: Ja.
0: Men som är som en form av förnäckvärde.
1: Ja.
0: Och så säger jag, vad ska det är tymmer som har görs, man är fem minuter och det är så tjöjst. Det är så tjöjst säga det.
1: Ja.
0: Och det skulle det också ni har lagt till. Men det som kommer efter allt är så fantastiskt. Det är att det kommer vara en par ström. Så det får inte vi ta upp i. Det är det som så får vi göra själv. Det är ganska vånande för att det är några pengar på ett land så att det är östen kommer stola inifrån landet så att alla pengar inte kommer utifrån. Och det arbetar vi ordla fast vid östen. Ja, hur så får vi pengar inifrån landet till att kunna hjälpa hese bötterna och östen som har så stor en törv att släppa gänga skola.
1: Ja.
0: Det är östen bara stöd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Så det socialpedagogiska arbetet som man säger det där, eller att vi är diakon kallad tjänastan den diakonala tjänastan hon är otroligt viktig.
1: Och vi kommer att vi här.
0: Och att kunna vara vi.
1: Ja.
0: Att
1: kunna. Ja.
0: Och så nu Norge ständer för framman så också alltid. Åh, vad ska göra Norge ständer och jag görs det två år nu uppe i K5K är så en kaffesöla och sätta parsten från 4 till 9 och så och ta ett färdiga kaffesöld och tampola och det som också är det är att det är näckförfällskap det är inte bara badna hjälpen eller Miriam och här stolar vi för exempel fram till Jubon som är badnaheim och gentiheim i Tanzania och Trondheim som näckkostar i K5K som klackskinka känna då är det Hans Mikael och Sölfru som har varit här ute och vi stolar till en danskare som brukar som ständigt fyrtöj och så där satt tjej Satt tjej är en station, en tv-station som visar röst om kristna sändningar. Och som hemmamissionen har som faktiskt ett börs som kan sunda skola till hemmamissionen känna. Och annars är stället för pengar så döljer vi det till att alla ser fällskap.
1: Mm.
0: Och i allt så döljer det vi näckar fällskap och så kommer det sån sin synergi. Och vad kan man så göra för exempel i Norge stället? Okej, okay, till att kunna vara vi en tampola lot finnas tack för det eller en bäckarna kärk tack för det eller och hur som vi ska ha kaffe så det så att bara fantasin jag där och katu helt så säger tack för allt det som kan komma till det oss nu då jag tänker det för och skjuter till hela fällskapen
1: ja
0: så det är en pastra
1: det går gångt Och nu är det nästa vikskift.
0: Ja, yeah, yeah. Nästa vikskift i Norge stenen.
1: Yeah.
0: Ja, tar vi ett ordentligt hugg
1: på det. Samlade flaskor till oss, ne?
0: Ja, jag hoppas att jag tar inte kvar flaskor upp som jag möter. Och jag hoppas att det är andra ganska som oss ni har att komma och sportstrøy och oss ni tar med att samla flaskor och ge det till oss och till ordentligt ordentligt.
1: Yeah.
0: Och så alla festivalerna i sommar.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är näck för möjligheter.
1: Näck för möjligheter.
0: Ja. Och då såg vi till att rensa om kvar vi oss när. Det är till det som vi då också skulle huxa. Rätt om kvar.
1: Ja. Så.
0: Ja.
1: Två blod åt mig.
0: Ja.
1: Ja. Ja, Hilda.
0: Ja. Så.
1: Nu för att jag ska sända någon.
0: Ja.
1: Ja. Det är några tre att så som det blir inne vi på ett nytt som.
0: Det är väldigt ordentligt att dölda vi är här. Tror jag att i halvt att det är ordentligt områdande att det är kastaljus och att det här arbeid som vi har gjort med en bød og østene vaksen og at alt kunne være vi tror at vi er så rydselig av å sikne i her førje av sånne ekme gaven og at det er godt å få men det er bedre at djeva vi gjør det er vise seg østene vi blir gledere av å være pastere av å kunne djeva noe vi gjør enn bare å få selv det er djeva några helt särskilt in i och göra liv där vi suttit att det att det som gör det där alltså vi suttit att det att ta gemo och det har vi ett allt bruk för allt har bruk för att vara till och att er till ta gemo för någon kan annan nästan och till det är på ösnö att döm om att det blir till
1: til skikning for ånder.
0: Ja, absolutt. Ja. En stor skikning for ånder. Mm-hmm. Jeg pleier å si at jeg så heldig at jeg slipper å suttje gleden i egen av sin bøtten. Hva jeg for det få, da jeg kom i øyne, og da jeg takker meg for det som jeg gjør det. Men jeg sier ofte vidt

0: Ja, det pengar till öron som är släppig att glädja dig vid och få upplevelse.
1: Ja, du skriver ju att det finns en lek och så får du upp och klappa.
0: Ja, ja, det här får jag klappa och synka och sånt.
1: Ja. Och det nästa är stort att göra.
0: Ord, ord är stort. Det är det tog man som är att synka och sånt. Och det nästa projektet som är igång vid nu är att skaffa dem en instrument. Och just nu är det keyboard och till det som vi får samma pengar in och gitarr och annat så att då är det tog man så då så väl att synka och till det som det har inte att få några instrument och just
1: nu. Ja, ja, ja. Ja. Så ett nu vi tog.
0: Tack för det.
1: Ja.
0: Tack för det.
1: Tack för det arbetet du gjort. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Takk for at du kom til morgon.
0: Ja, dejligt at være her. Takk for det.
1: Ja. Vi lætter jer derfor ud og hjem og så ind og samler vand.
2: Ja, der kommer du ganske godt på i, at tager jeg her som helt og nej, så har den af hjem og så og hun øjter så batnajolt.fo, og her kan du så få ind og læse og högra vänka här så står det på den vägen och kan inte nummer så snarare att du kan stola och annars frågkringar i must från arbetsdagar i Midtlanda nämnt jag någon frisör den igen det här ligger en serv om det här och mynter här för alla sådana så här är i must du kan kunna dum patnajot.fo vi skulle öst få lagt det här ut av och har hemma sig här i sändning vi lagt ut av och hemma sig så får det här vi just så hade jag vi för kanske runt sin dag så hade vi för spela en sang som Jag vet att Hilde Damer och det är Linda Randall och Sandgren och heter I'm Free.

0: God kvöld og velkommen til sendingen av en forvitneslig fyr og kjøkkenet Bibelen. Og sendingen i kvöld kommer at snikker seg om Filippe Brau. Henda sendingen at høyre og i lintene hvert mye kvöld klokka 19. Og i studien Simon Absalonsen, Jekon Zachariasen og tekniker Taurur Poulsen. Filippe Brau ett av de så nevnte fangselsbrøvene fra Paulus. Brau øyva skriva under fyrra fangselsoppehalden til Paulus i Rom om Øynesrush. Hette så satt omlai 20 år etter at evangeliet om Kristus Jesus kom til byen Filippi, så lest som frasagt i Apostelsøvende kapittel 16. Alle bibelilesere kjenner frasøkene om til dems fengavaktaren Filippi og handelskvinna Lydio. Ein av årsøkene til at apostelen skriver dette brev at takka fina gavu han finnji fra taimann. Likla orri og i brevnen at Kristus Jesus nøy mykje, og orri gleji atterventand. Ta menneskje få ein oppfyrt i skatte og landamale som Kristus Jesus, så verir glejen ein naturlig parster av til kristna løvnen. Man kan undra sig iver at en fengje som høvundren vær kan utstråla slugga gleje som vi suttja og gjesen brav. Men brav minner okkona at salen vir ikkje metta av materiellen loton, men finner bara kvult tja Jesus i Kristus som soner Guds og frelsare heimsins. Brav til vers 4 kapitlar. Og i fyrsta kapitlet suttja vi til dømes av Paulus sier at liva med Kristus og deien vinningur. Og i øren kapitlet innskjer han at samme sinnelæg som vær i Kristus i Jesus skal eikjenne öll godsbøten. Og i tredje kapitlet lyser han hva sutt stavnhald i løvnen at kjenne Jesus Kristus og alt annet som skatten sammenbår ved å kjenne Herren. Og i fjord og seneste kapitlet sier han at nøgtsem, styrke, iveflø og så framvis alt å finne i Jesus. Öll godsbøten hadde livet et nekker rygare løv om landarmalen i Filippe Braunen av sonnen var å åpendere fyretøymen. Jeg kan ikke gå tog som spørst. Jeg begynner vi hva vet vi om byen Filippi?
1: Filippi var en gammel byer og Arjen han ble en romersk koloni som hendte i år 24 Fyrekrist så var han ikke noe utviklet som han Gjördis tar i romer kommet til Filippi. Navnet Filippi, det kommer fra Alexander den Stora. Han, da han kom til Filippi av synen herfjeron, da gav han byen etter nødja navnet etter papasyn, Filippi Annar. Og byen har en sere tydninger mye om leiklod fyrir rom, eller romerska rydje, av tog at han var byen som var kan man godt si at han hernar mistøyen middelen Europa og Asien av til at han la seg nær vi Bosbor sundet som skiler Lutla Asien fra Europa og tog høyt romverer en ekvelig sterska herstu i Filippi så testvekna var han områdant det samme kan sies om havnabuyen til Filippi. Filippi ligger nækrar omlai 16 kilometer inn fra haven. Og tog hei Filippi bruk fyrir en havnabuy. Og tann havnabuyen Neapolis. Og det var jobb Neapolis hver hessen veveren som vi ofte har snakket om, som får alle med fra Rom helt esteretter til Asien. Han får jobb Neapolis heisene, som vi ser det samme som at flottninger Showways kom til Neapolis og så var det først i land etter sånn her venen som romverer bygd og eisene Filippi var en store byer anker heldig at Filippi hei omlai 330.000 innbyggvar ta i Paulus vijay her som vi leser om i Apostelen 16 han var en ryke byer. Han var en bøyer som var en utbyggingar mistu, eit en ekkert stor lakna skule vær i bynum. Og ankur vil vera vit til at kanska vær Lukas utbyggun i Filippi. Ta vita við dis. Ta bæra ein teori hella sum ankur er hugsa. Eg átti at hesin medisinsk skúla sum vær her vær so ometli kjentur ut av rent heimin. Og han var en ekle stor handelsbyreisende, nekker handelsjekk fyrir seg i byen. Så hesen byren som Paulus kom til i Apostelen 16, og han grundar samkommen her, og hun vekser. Så her fanns det en løy til samkommen, og til henne samkommen som Paulus skriver det her brevet til. Og ta i Paulus skriver Filippe brevet, ta er samkommen omlai tutsjare gommel. Hvis vi kunne kanskje se at samkommene var grunta omlai år 2-3-3-3 og Paulus satt i fangsli her år 2-3 stutt åren han var leist at natt så 20 år setten så vil jeg bare skriva til samkommene i Filippi.
0: Til å si navnet Filippi til hever nega vi til grisk konga tyknina gjerra kanskje på samme måte som navnet Kesseria hei nega vi til romerske kaisar tyknina gjerra.
1: Nån var ofta given vi en säljon ahua mali kan man gott säga och Alexander han ängste att uppkalla färgsyn och tog fäck han heta kongaliga navn och tar vi titta efter nekvon bojun ett navn som var given timon så är det ofta give av en kongelig person eller av en teknologi person eller av en person eller etter en person som hever utdelt okkur kjærligt og tog ved navnet Give og så var det eisen i Filippi.
0: Jeg tar ikke på at i Israel var eisen en bojer som kalles for Kesseria Filippi der her Jesus burde lære sånn om hver folk som er mennesker sånn å gjøre så hese fremmede navnet er ikke gøy at du tog jødiske mentan.
1: Ja, og jeg tror at hever til å være en pastor av ødelt av den imiske mentan som har vært stier i Palestina eller i Israel og tog kommer nekker oss nøvn som vi sitter i Israel er det sånn fra som herfører og konger og nekker imiske som har vært i tjøkken Israel går hos hos imiske nøvn og Caesarea eller Caesarea Filippi er et døm på det her.
0: Første fyrir apostelsønne vi sitter at evangeliet vil predika i Europa, det är nämligen i Filippi och Paulus fick ju kall att komma ur Asia i rum till Europa och det var en speciellt kall vid det han sa en sjön om nottorna.
1: Ja, vanliga nämnt det makedoniska kall det är då äro för Paulus här han är färden från Antiochia och han är så kommit till Efesus och upp till Troas är han kommit, men han attas här. Han är atlas här affär norrätt till den galatska landsloten. Men han säger att han var förra år. Ät för att han var in. Och en av nottena så färde han en sjön. Och han ser en man från Makedonia. Till sig det samma som hinner mena Bosporusonte. Och i Europa. Som byr han kommer iver och hjälpa dem. Och det var hända sjönen som, eller i tjöknen hese sjönen där Harren kallar i Paulus. Att komma in i Europa och kunna evangeliet. Och tar han så kommer han till Neapolis vid Kipe och han kommer till Filippi. Och många gånger till Tjaa Paulus var vanlig att han får bänt till synagogerna. Till att det var jötande som Paulus kunde först och främst identifiera sig vid. Och han får vanlig in i synagogerna att predika evangeliet. Och här kommer människor till trygg. Men i Filippi var han inte synagoga. Och då har hittat till Filippi så har Filippi varit alltså utbyggande i Filippi har mest varit romvärjar och grekar. Och fag och götar har varit på innan. Så att här som nekt för göta var har varit alltid en synagoga. Och Paulus han kommer så till att stä en av utanför byen läsat om i Apostelsund 16. Som man kallar ett bönarstä. Hver människor kommer som man att bya. Och jag tycker att götarna som var i byn är kommande här till att bya i sina. Att göra en synagoga vär. Och här är det Paulus teker möjligheten att prädika evangeliet. Och Lydia var så den första kvinnan. Och den första som tog emot ett synne. i Europa. Og samkomman kan man kanskje si, byrja i så i heime eller hus i hennar. Og herifra fikk Paulus og Anabasio i Filippi hver det som nådde ut til Ammer. Og vi da i sinne sættene etter at Paulus var sett sin fengehus at fengde vaktaren og i fengselen i Filippi eisende kjemmelsikk var Jesus.
0: Henda Lydia, hon var atta ur provinsen i Asia, ur bynum Thyatira, og da stendur hon handla i Porsbury, alltid da stendur. Ta understrykkar kanska i snittet, som du vinner på, at Filippi hever en handelsbøyer. Men da stendur om henne, da hun kom til trykva Jesus Kristus, da stendur egentlig vekkast at Herren let hjertet henne opp. Altså, det var ikke større armbevegelsen, eller ikke det bulder og brek som vi ikke fengt av åktaren. God åpnet hjertet henne, og hun tog med det bådskapen om Jesus Kristus, og at lenn her blir døpt. Det viser bare hvordan imenska måter God kan arbeide.
1: God han arbeider på så medelig. Imenska måter vi imenska folken. Og jeg hadde nemlig mynden her som vi suttet av lytig og så fengt av åktaren. Det er tveir personer som var ganske myndelige personer. Lydia, hun har sitt arbeid, hun var en sølig kvinne, og fengavakten har sitt arbeid å være en vakt i fengselen. Og vi leser nemlig som det sier at Herren, han led bare hjertet til Lydia opp, og i sønne einfald og trygg teker hun imot ur glede bådskapen om at Jesus Kristus er deir for henne av krossen. Og vi søtter her god tilverska og sin egna hatt og i hennar løyve. At det er han som dro hana til søyn, tjøkken til år som hun hørte. Og hon hever bare åpnas. Og jeg tror ikke, som du sier, du er ikke nega veldig sjå på sjur her. Altså hon er bare boksen nir her og i sin stittla tid som hos herran. Og er så voksen vi er herfra. Paulus vil sette fengke hus og tær synja lovsong og knapplega så er han øljur fjarskjolte og allar húranar flikva upp og fenganar tjetnar fettlega fengunum og þessan her fengavaktarinn som var vantur av til romerska herinum tryggvi at halda vakt veit at så kjött som han ikkje passa sin post så missar han løyve og tog var han at han tegast egna løyve til han sa at fengane var at leiser. Men Paulus råpar og sier, gjer det sjålmein til vi der atler her. Og her hever han seg, jeg tykker at han vil se i jøkken lovsan som tar og sunnkje, og kanskje i jøkken vittnesporen som tar har haft. Her han seg at her er nekka særlig vis mannen her. Og tar han så sier, hever seg Guds kraft, gjer at her som vi menneskehånden var omövligt. Så hever han innse at her er nekka hakre. Og han spyr, hvordan kan jeg være frelster? Hvordan kan jeg få det som det her var? Og Paulus svarer helt enfalt. Trygg av Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster. To i huset ut. Og tar ferd så heim vi, fengavakteren. Og i trygget taget her så kommer han heim til hans her. Hever han fortalt hva det er hent. Og tar her var kunngjørt evangeliet fire i huset til hans her. Fengavakteren. Og tar alt kom til trygg. Så Lydia var helt einfalt, fengavaktaren helt dramatiskt. Og vi sånn at det samme mønstre i menneskene det. Det er sånne folk som i en liten kamer også der, pura ensamhet, bortsett som de kunne sammen i herren, og ivige oss et liv til ham. Er det sånn at så sånn at vi dramatiskt ting henta, folk, vera grøtt og negv ímis hendur og folk innsøkja at Kristus er verilir og þeir bodja sig fyrir myndileika og asjan hansar så sama minns ég er det og ég sykja at það mest vanliga er þetta einfald og ofta ein vini fortæller en nörun om hva Kristus er gjørst i sunn løyve og andre djevels løyve og vi søtter at han vet ikke etter hvordan evangelisering gong og fyrir sig det så kommer han fleste folk til trygg tjøkken av vin som er kommet til trygg og ikke tjøkken som er veldig møterøyner og Billy Graham-stil møter som vi det her var Nogle folk kan trykke for kjøkken det, men flest du kommer og kjøkken det einfalt av maten, klare en vin og vittne for en nøre om hva Kristus har gjort.
0: Hei, gjør vi den landakorset i det, så gjør vi at Filippi ligger i norre Grikalandet, ikke så lenge fra marsjen til Bulgaria. Og du nevnte at tala mer om en romerska koloni. Det er svitja at Paulus og Silas som var binder misshandleir i Filippi, så tids det som at daumaren i Filippi vi at hovflandjallar blir radder at han tog at en romersk statsborgar han kunne ikke færa vi som der vil til, han krev på en civiliserad rattargang hvis man kan bruka det uttrykk. Og det blir bengt at jeg hørte det at tala med romerske statsborgere.
1: Paulus var en mester i å bruke ta frem ikke alt som han hei å være en romerske statsborgere. Og til nemlig det som du sier her, Bent, en romerske han måtte ikke rørast utan han fikk en rattvusen rattargeng. Og han kunne ikke dømast for han er veldig jøkne til systemet jøkne ratten som så dømte han. Men det som var nok så vanligt å ha sinne døven var det at de som ikke hadde romerskan borgerskap særlig slavene trælene de var vifferne akkurat som dyr og de var hovflongter og slittene og plekere fengehus og nekve imens anna utan nekran ratt og ta i Paulus og Silas var tikkner så vera at her tekner som om at her bare noen utkast som kommer til byen og hever unga fremkjæret. Og til akkurat som at Paulus byer av lødsynder ved at luta vidt hjemme hver han velger. Og han ser at nu er knapt av bøtteren og myndeleisen og i munnen hånden er fått tekken for ratten at letje av en romerskan borgare utan at kanna velja om å være en borgare letje av arren. Og knappt har rønnet der at jeg får fri i det og så videre. Men Paulus og Isunna er mjukleik av kjøvende. Kjæresten er bare på sju tog. Men huksar om høves endamålet vi kommer hans her til Filippi som vi er kundkjøret, evangeliet og hjelp av dem som kommer til trygg er vekst av utsynd.
0: Dette hendte jo under ære misjonsferien til Paulus. Og vi vet at i tre misjonsferien til Paulus, eller under de tre misjonsferien, ta hver han i Makedonia og han var et ruttugjørskøy i Makedonia utan at det stendte beinleis så skal det omtra med nek at han ikke øsne var i Filippi i tarn men nu er så 20 år færen og Paulus i Rom vi i første ganske øyne trus eller her løy og han skriver disse kjente fangselsbrøvene Efesus Filippi brev og Kolossebrev og Filmonbrev og hette til samkomna som han hei vidja, eller hei stovna fyrt 20 år fram og undan vidar vi nek om isa samkomna i middelen tøyne
1: vi vidar hvordan er samkomna eksisterer 20 år sætten enn tar Paulus skriver til samkomna her i isa braun men det er alltid at ta vid hitje at braun sjolvun og hvordan er det braun skriva så alltid er vi sutja nok som nek hver eikjente samkomna Og vi søtja til dømes at henda sankumann i Filippi var en sankumann som var organiserad. Hon heia en struktur. Og ta søtja vi fra fyrsta verset Paulus og Timotheus, han Krist Jesu, til öll henne heilu og i Krist Jesu som i Filippi Og så stendur akkur som at se at det hadde stendur kjæra sannar. Vi omkjörna månen og sankumann tænaren. Og det akkur som man viser av hever, her en sankumann som hever en desideraian utpeka igjen leierskap eller utpeka leslo samkommentanare eldstar eller omkjønna menn eldstar og samkommentanare her som hevna praktiska og andalige tænas og usamkommende eisene og som gjelder møle for öll hinne heile som man eisen nevner her bænt og usamkommende at gjeras aktiva limer og usamkommende så her det en samkommende som hever en avvisan struktur som vi suttja eisene fra Paulus referum at han innsett i Elsa i samkommet som her som han kom, og han undervisste, og han leie en struktur, og hette en samkommet som først han strukturen vujer, og kanskje utarbeidet han, han eisende. Så det var noe som jeg kjente hese samkommet i Filippi. Et annet som vi eisende lærte om hese samkommet, det er at hun jeg kjennest fire henne hukkboren og hette innsjø om et tema. Og tæna ørum. Og lesa om tæ og ég kjenda og åttundørende. Tæ er jo rætt fyrir mig að hugsa svo omtikkun öll tæ ég hef tikkun hjartan bægi og landsjumunum og tæ ég verju stefas evangelii. Tæ tæ ég öll parstum mér náin til góðu vittum út hvossu mér landsjist eftir tikkun við öllum hjartalegi kristar. Og hann hefur tósa herbænt hvossu arbeid tæra eikennis, hvossu þið arbeid fyrir evangelinum og så fyrir og til síðan hefðan kjendurinn det er rætt fyrir mig að hugsa svo sem þið kom til þetta er eitthvað eitthvað að þið eru fólk som innsja að tæna sankoma var eitthvað ein sankoma som eitthvað sá kærleik ein elskandi sankoma og þessu ja við og vers nudju og útett og ég byggji og það byggji að kærleikstikkar skal vera allt rúkari og rúkari enn kunnskapu. Og jeg vil vite, og han sier at tid er kjennes er kærleika, og bømmen er at det skal suttjes mer og mer tjadikon. Så det er en kærleikin som er en godgiven kærleikin, han er veldig stier i sankumna, som er et annet prekk på at det er en sunn sankumna som vi tar her i Filippi. Men i ötlunnesen her så har vi eisen en sankumna som er ekkli allåpen. Og hon stendur fyrir nekvun ímuskun utanifra. Bæði falski lærar lesa þetta í tríja kapitli. Falski lærar og hú að snuja sig inn í samkomna og læra skævar og falska lærar. Men eisen er rent fysiskt så er hann samkomna og í vanta. Og til að lesa við frá til 22. Örnda. Berskuldi lífdikkara som höskandi er evangelii Kristusar. Fyrir því om vi nu kommer att söka till honom eller fravarande kan få att höra om till honom att det är sådana faster i en eller andra så är det sådana enlägen som söker rejsen så tid vi ena sal börjar samman för att synna av evangeliet och jag omgående att det kan rea av motstå av mannen och det är ett heimann mest om undergäng men till honom om frälse och det är för gode till honom vi givet för kristarskuld inte bäst att tryggva av han men eisen är att loja fyre hans herre skuld tid her var jo samastrui som du så ikke mer og nu høyra om meg og Paul sier her vi samkomna, jeg vet, jeg kjenner dekara strui, jeg kjenner høttene der som er imodet dekken men han sier, men hatt det jo en pastor av til andalja loivene sammen som Kristus hever lije, så skulle tid eisen loja sammen i honom, og jeg tykker at det var et av tog som gjør disse samkomna en av sunna samkommu var til at de hadde mågeng til at jeg tykker at det kristna løyve, det andre løyve er ikke bare at man hever vikongt og det har gonger vel og alt er bare godt. Jeg tykker at det er en åsund godfrøy at hugsa så. Jeg tykker at en sunn godfrøy er til at løyga mykje som mitt løyve ser ut og i mågeng er herre med meg her. Han er så ren og han fører med kjøkkenen til som er ferdig kjøkkenen. Og det var kanskje en av grunnene fyrir at kærleisen og einleisen var så stor ui þessi hér samkomunni. Et annað som við læra ui, eller samkomunni Filippi er til að hún var ein samkomun som var lögin. Hún var lögin bofun Guds. Og það sökja við til dæmis ui örn kapitli vers 12. Eins og títu í elskamunni allt við hefa verið lögin. Svo arbeid ekki best som það er vær tjátekum, men upp á den negg mæren og vi ikkje er tjátekum i öttu og bímann upp á frelstekar og han sier her, tid er luttni eikjenni tekum og til et sunt tekn upp á sankumna og et annars som eikjenni hessa sankumna eisne var til at hon var en moralsk sterk sankumna og hon stod upp fyrir sannleikan og hon lade ikkje sannleikan vera trakka igjen nýr og så tja til lömmis her i öron kapitlet i trea verset ger ikke en strusjon eller troen til tommer i ære og at det er noe med moral å gjøre moralske rattar i ære men jeg er mulig å råkne hver annen hakker enn det selv og ikke hva hver sin egna for jeg eier men eisen et hver sin det som øren hører til så det er en sunn sankoma som Paulus anvender her det er en sankoma eisen som hever vogn for fremtiden. Det er så det tredje kapitlet i vers 20 og 21. Borgerskapet og okkar er i himmelen, henne vantar vid eisene, som frelser Herren Jesus Kristus, som skal omskrava virusløse like med okkar, så det er lukt durdra like med hans her, etter kraftene som han eisene kan letja under, alt under seg vi. Så han gjør dem vogn her om at det er noe som bøyer okkar fyrir framman, og det er hjelpt samkomne at halde av. Et annet som vi lærer om sankumna som er et utrolig størst sunnhetstekin og til til at sankumna var en gavmild sankumna og vi leser om i fjorda kapitlet at sankumna har givet Paulus i en stor peningagav en gav som de hadde sendt til hans her og i fongslen i Rom allan vegin fra Filippi som sjående var en lengk fer og vi leser om det her i fjorda kapitlet vers 15. Til videre jo eisen sjolver, flippe menn, er at i fyrste tog evangelium stod jeg for a sted ur Makedonia, hei angen sankoma rokning vi med om givi eller motig utan best tid og tog eisen ui Thessalonika sendet til mer bei einafir og tverfir til som mer tørvei Så her sørger vi at det er en sankoma som djevor systematiskt og regleliga til herrans tænare og til herrans versk. Til at nu fer han attur, Filippebrevet er faktisk en responsor på og en tøkk fyrir til gavene som han finnes jo i funksjonen. Og her leser vi at han eisen finnes jo er læra tøyer. Et annet som vi sørger, til at en sankoma Filippi hei ein kusher og eilest flere gåar leirar. I samkommende. Og vi leser til dømes i øren kapitlet vers 25. Her leser vi om en mann som heter Epafroditus som kom til Romvis og gavene og som Paulus sendte så atter til Filippi vi brevene. Og han sier han om henne her jeg heter det nøyet jeg sendte Epafroditus tiltekere han som bra om min og visker og stryer seg med mer og som sendte med vår og tænare tikkare og hjelper mer i trångmunn. Det hun langtest etter tikkene ødlen, og han angav fri av seg av tog jeg til det hørste at han var sjukker, og han var i sin sjukker, og det sjukker, men god miskunn i hånden, og ikke personen mer vi, som ikke skulle være sorg, om han har sorg, og så videre. Han sendte noe etter til tikkare, og det er som at hans med våren har et brennende hjerte fire sankommen i heima, og han lunches heima til, og han gleder seg om heima til at arbeide i samkommende her. Vi leser eisene om tver systrar som kanskje hever okkur strui i middelen, og her skriver han så til ein av leieren i samkommende, og han byr han å få frilega middelen av systrarne. Og her sykker vi en sterskan leiere som tår å komme inn i situasjonen, og praktisere samkommendisciplin visset her, skulle være nøyest. Så her er den samkommende som hever sterskan, eller sterska lesle. Så alt dette her, utjøkningse tutsje og arene, som Paulus nu, det er disse tøyene som er gynnsje fra det Paulus byrja samkommende til han nu skriver dette brev. Så sykker vi ui brevene, og at han hatten som han skriver på, at det er noe ting som eikjenner seg samkommende, og som er halde akkurat samkommende det, er jeg kunne lære fra samkommende ui. Filippi.
0: Du nevnte at samkommet var også under trusselt eller under anloppen. Og ikke så røyen for fylking, kan man si, at det er sjålende anloppen, men så ikke man hit, at ting kunne snudges inn rent renglæra, eller kan man skal si. Han sier i kapittel 3 at vers 2, har vi egin etter hundunnen, har vi egin etter den önte arbeidsmannen, og har vi egin etter sundersjeringene. Og nå vet jeg at dette var i de kriske mentene. Kan det hoksas at han sier til et noe gnosticisme?
1: Gnosticisme, hun erkjente hans tøyen, og hon leikende kanska og hon var sterska jo i imensko bujun og så veikar i øren men det er ikke sju at klassismen hever haft sin avvurskan her det er ikke sju han sier her at her vi egin etter hunden da vi hugsa om hundar og akkar og døven så sutja vi jord som vi hava heima og vi tek okkur vel av dem og nu teg er en pastor kjenn ekkun av familien og vi elskar okkar hundar og så vi og vi hava kanskje ikke nekkur fyrir men nekkur utan andan vi hava hunda framsynningar hvor hefur nita penas hunden og hvor hefur den best vanta hunden vi brukar hundar til vi politi arbeid dømes at gira til arbeid som skal giras her men tar vi tog som hundar i fyrsta öld etter Krist og eisne hundar som var að ta sig gamla som ett så det en helt annan tutning enn vi hefa av hundan i det hundar og hesendöven var en vilt jord som ungen ville hefa inn i sitt heim og tar jingle bara leiser og tar var otroliga farlir sælum av de bötnum og vi kan kasta ta sig krullans hundar og i det, hvis jeg baden dettur så är det här beina i avbatten och skriva det sånt ur. Och det ser man kan se som hundarna här i kommande dagen. Det här var det här som lopet till, som döj och det här skratt och rester sånt ur av jorden som var dig som ulvar ger det. Och tog är den brukar ett år om hundar. Det här har du år om hundar så visst är det här en äga som hur ho heber att komma att öjlätja och komma att dolka och komma att skriva sånt ur. Og til tutning som han hefur hefant og til nekkar som hefur Jesus kjennar her ui samkomni ui Filippi om det hefur verið knostnikar her eller om det hefur verið líka listar kannski jötusir líka listar at öllum döm at han sýr og hefur eigi etter sundusjeringin ta sýbæða nokk til jötar som halda sig til omsjeringin og som hefur hóa koma inn ui samkomna vísuinu líka listum og han talar motet hur hjälp allt och han talar motet samma i Kolosserbrevet och säljer Kolosserbrevet tar sig om motet gnosticismen och han tar sig eisen här om önd och arbetsmännen där så det kan gott vara att det är folk som har en tänas i samkommande men som har bär sitt egna för i eia som han eisen talar motet i örenkapitlet är att vi ska hugga som ånder helst inte hugga som åken själv och det är ganska falska lärare falska samkommande limer som kommer in vi tog för eia att vi skulle øya þessa samkomna.
0: Kanskje anker spyr hver det prognostisism er fyrir nega, hvis du helst stort kan forklare hver vi tar oss om.
1: Ja, vi kommer at ta oss om meira kanskje om prognostisismene i detaljen og i klossebrann, men prognostisismen var en falsk lærer som var avvurska av greskare filosofi og æron eller øron filosofien som hadde hoa snuja seg inn i kristendommen. Gnosticismen lærte det at likamen, det fysiska, er et fångsel fyrir salina og salen er fengt av ys likamen og likamen er ønt, det fysiska er ønt og det metafysiska er det som skal frigjerast og det som skal nå det perfekta og det perfekta det får vi det utjøkken vitan, utjøkken utbyggving ikke utjøkken at ivige åkken til nækka. Og tog ver Kristus en fengtjur sin egen likamme. Såles is okkar sval eisen en fengtjur okkar egen likamme. Og hendan filosofien lærte det at vi skulle eusanda og euskaffa og nyur trusta likamme. Vi tog fri eie at skrepa okkar vitan og noa til perfekta. Som ikkje er okkara uppfattande av hver god det er skrepa i hemsins. Tog at gnosticismen sa god skrepa i hemsins som en undan god. Som bara yngst i att göra något annat. Och vi skulle nå långt att rentera till en annan god som är bättre än han. Och det är stort om gnosticismen.
0: Och evangeliet är ju gånger ut på att heta god. Själv är uppenbara över. Och håll det. Alltså i Jesus Kristus. Och det harmonerar är helt själv väl vid gnosticismen. Att god kunde klä sig i håll det blå.
1: Det är nämligen här som det kommer in och sa att här som goden som du är sikker på att det är fullkomliga skrift han är fänche, han är fångsle og vi må komme bort fra hans her, og det kommer inn med sin egen filosofi, og bare huske om at salen skal gjøres fri. Vi må huske filosofisk, og henne greska godalæren og filosofien der sammen vaut, kan man godt si, inn i hvor Kristus vær, og det går til Kristus. Og de søtte av Kristus var en annen godur som var sendt fra sin originale goden av frelsokken fra sin andre goden i gamle sement. Og til han som vi skulle glemme det fysiske og bare hukse om det andre lille metafysiske som han bjør okken. Men som vi leser i flippbrevn og som kristna tryggven baserer på, så er det bare det metafysiske og det fysiske som god har skapt og han er en atlan vi.
0: Du nevnte jo året hundar som han nevner her i Filippebrevet 3 kapittel. Og at året hundar skal suttjast ui tui ta tui er hva som sier mentunar høpe ta tutning som året hei ta. Men jeg må også om at jötar brukte jo sin året hundar om hattningar så løs rent generelt. Og enn var det en høyen kvinna som røpte av Jesus om hjelp for døtten kjasser. Og lærersvannet sier vi en man släpper kompostur och han säger till sig rätt att ta breje fra botten och kasta det för hennes små hundarna att det var orange mustard och sjal.
1: Ja. Han tar händelse nu i Matteus är en fantastisk händelse där Jesus kommer helt här norr till sidan omraj och tyrio sidan omraj som Sean är för boy Samaria och Galilea och så helt norr till här smätningarna var då. Og sjálf Jesus brukar året hundanar, omhætningarna her, og til nemlig herfra året kjemur, etter året som vi givet til hætningarna, til at hætningarna ui eginn sjan jöta, voru hessi ódurene, som vi måtte halda okkur lengt fra. Jesus sier nemlig at det skrifta at hega brei fra bötnum og kasta det til hundanar, men það var hitt sér tui som gong fyrir sig her, så tycker vi att Jesus har brukt detta året som en test mot lärarsfänden och inte som några år mot hans kvinnan. Och kvinnan, hon blev vi att be oss sina hjälp. Och hon säger, ja men hon äter ju ägstande målarna som detta är av borna som mästaren chasser. Så hon är så mycket ejmjuk och så mycket ärlig att hon säger, ja, det passar. Det är en hundur. Man kan inte få en liten pettig att du som du har att geva. Og det her Jesus sier at det som du har bygd om skal du få. Og jeg tror at lærersvannet stander etter her på et visen her at Jesus han gjør seg selv fire det som vi kallar for hundene. Men han elsker eisene. Selv om han brukte året hundar for at lærersvannet skulle få innpakt i alt det som han sier så elsker han disse kvinnerne. Og det som hender her er en otrolig test, bæði fyrir lærersvannar fyrst og fremst, men æstum fyrir kvinna að hún bleið í sjálf ég en hundur, menn ég hef brug fyrir henni hjálp, kemur og hún færði og lærersvannar stand eftir hér tæra fóttlutestina, kvinnan stóttestina og þetta er en fantastisk brug af þessin orin hundur sem er brugt hér og Jesus brugt að mæstæli í hærbæn ekki móti kvinna, men fyrir að læra lærersvannar hvers hann æstinni elskar ég som han kjøller kaffe for hundar.
0: Og et attervendende år i Philip Brown til året glede så just lømmes i kapittel 4 og vers 4 glede seg herren om alt og atter skje gledest milda sinnetikkere vil alle mennesker kunne at herren er nær Stor omgått fyre, når jeg lærde jo ætlen til som til ikke å komme fram for god i akkattene og bøn ved tøk, så skal frie god som styr opp med alt vi vervede gjørster og hoksene tikkere, og i Kristi Jesus. Jeg har ofte hokset om Filippebrev sammenlokkene vi predikere og i gamle testament. Her alt farfangt og tomløyde og ettersøkende etter vinter til tomlaði í existentialismen kan man segja til prædikaren og han som skriva prædikaren han var kongur i Jerusalem han er i allt det som som man ser listeregnan av listerhalsen med han som skriver Filipperbrev och skriver om glädjena och som utstrålar en öliga glädje han sätter fångst i Rom han ser otroliga sammanlökningar
1: det är fantastiskt att jag nämnde hur ser man bära det här tror jag att man skulle tro att predikaren för att säga glädjest jag har vi allt som vi är kan bjöa tror jag är glädjast med men tack för det och Paulus har i alla grund Jag säger som man sitter här i fångsten i Rom att Louisville är ävligt och allt kan komma emot och han kunde vara deformerad och han kunde vara baskor men han snackar om glädjena och det ger också en liten mynd av kusse god ser allt annorlunda och skrapar allt annorlunda än vi är sådär och jag tycker att det är en stor sannolikhet i den sanchen den gamla sanchen som vi ofta har hört tror att det som vänder nyor vänder upp och vad det så ofta det som vi halda vänder upp efter det vänder nyor efter en bibelsk nöp som du säger predikaren han hejar allt och man ska tro att allt vänder upp efter men John vänder allt nyor efter och Paulus säger att han sitter i fänkos och allt vänder nyor efter men John vänder allt upp efter och här är det bibelen och godfröje och god är så underfullt att det som heimeren ser lutju i det gir god sørst åre glede ei kjenner hette brev jeg hadde lest ångsan her at åre glede og i imenskom formen vil brukt seitjan fyr vi tjokk noen hette brev at least at være glæver og så vire vi leser dem så i 18. Ørende i kapittel 1 Kristus kresso Kristus vire jo predikaver vi kusir vi nu för ett äte ett lär sån och det är ju glädjer om säger Paulus här brukar han ord glädjer i kapitel 2 vers 2 här säger han så ger det glädje mina fullkomna är det semjast till kapitlen i kapitel 3 vers 1 och sen brukar man glädjes till Herren jag skriver samma till dig jag tröttar mycket och det är tillkom tryggande Og til å lese så sjølver her i fjorde kapittel vers 1 brødmønner som jeg elsker og som har lunsj etter gledemøn og kransmøn og så etter i fjorde vørende gledes her at vi gledes så atle veien i kjøkken her så kjøk vi dette året gledes og man kan tro at Paulus sæter hotell Ritz og skriver her en deilig heiten boblebæ og sovebløner der blöra ut om bergkär han sitter här och av en saunarna och lukar av en saunar och skriver detta brev men det är släckligt kjolas han sitter här lunchar till en annan romerskan soldat och skriver detta brev bojan till ätter färja kommer livande från hessen ett lich till han skulle ju framför kajsaren att värja sig fyra kajsaren sjolven Og han visste ikke om han får missa høtte eller ikke. Men lykka mig ikke hos omstånd hans har vært, så sier han gledest.
0: Da man sitter i fangsta, så er man sjålande fysiskt avmarskaver. Og han skriver om situasjonen han er i. Så sier han at jeg vil at jeg skulle vite at jeg som hever mer fire, og ta hoksar han nok om lunchenar, hever heldig ved evangelien til fremme. Så här vi är våra alla lövvakterna och öllun hinn skyldet att det är för Kristus här skuld är i lunchen. Och hinn de flesta av bröderna här var vid lunchen munnen och jag har lite herran finns ju en möjre dyrve att tala årgods öta läser. Så lunchen här hade vi lukat som ett ambo till att spröja evangeliet upp att det är möjre och just hade varit första kapitlet, sista kapitlet av Filippe Brown här kom han som typiskt är i bröven, halsaner. Brøvene og kjammer er lett halsatikken, ødel henne høyla vil lett halsatikken, særlig at de som høyra til hus keisarens. Ta det lukket som man ødas og sier, men at hesen båskapen om han den krossfestan nasereren, de er klatra lengt opp etter i hierarkien og i Rom.
1: Ja, hatt er helt fantastisk. Jeg sutja, og jeg tykker et av endamannen i Filippbrøven er nemlig av vysa Filippbrøven, at vi kunde vara bunden, vi kunde vara tunt, vi kunne være forfylt, vi kunne være blevet i fengkehus, men året og kraften i året ikke bunden. Hon ikke i lunchen, selv om vi kunne være i lunchen. Og Paulus, han brukte ter omstående som han var i til fremme for evangeliet. Og han sette ikke bare grenje og sier hvordan synd i honom, men han brukte hese situasjonen, og han dødde å sødja Guds finger, Guds hånd, i sin liv i alle veien. Og til at han nu var lunchover, og han ikke fysiskt fikk flotse som han hadde gjort over, så sier han, ja, men har den sett meg her til å bruke meg? Og som du sier, han kom, han nådde til hakste i rygene, skjølt inn i hierarkiet i rygene, hos kajsarens, for han prædik evangeliet 4. Og jeg tykker at hese tøyene at han i Paulus er i fengighus i Rom, sankommende Rom voksen, og tro den ekv. Og nekv folk leser vi om i Apostelsen 80 kom og at vi kjenn i fengighusen og her prædik han og lærte han rygjegods og evangeliet og hindraver. Så han hei eit visst frelse allukal at folk kunne komme og vidjas selv om han ikke kunne fære ut og jeg tykker vi at fengavaktaren som hever hilde vakt eller fengavaktaren nere som har hilde vakt i Paulus tar ikke stoppner undan jeg høyra begge lærer Paulus her og eisne hans er personlige vittnesbord som han har livet sitt liv i fangsten og jeg tykker som han omkring hever einsam alle vi som fengavaktaren så her han eisne luta evangeliet av Taimon, og nekver sikk vi kommet til sikk for Herren Jesus.
0: De fleste menneskene, de elsker løyve, og vi kjenner det som at de løyve fer, da det et øyelig tap for dere som mennesker. Men han sier, Paulus i første kapittel, at at livet med Kristus og degen vinning. Jeg kaller degen for en vinning, det må stande motsatning til det som de fleste fleste oppfatter degen.
1: Jeg tror ikke det til og nemlig her atter et døgn på at det som en ny vender opp og da mennesker hytter etter degene så hytter vi etter degene som om at nå alt i hos deg og ikke at han men Paulus hukte at sånne løyve i ljøsene av avleggene og han sa hese her altruis fors årene bare som en luttelan røyk av de avige løyvene som skulle leva. Og han visste det at ta i kommet til det punktet og i hessen fysiska løven som hver jeg rent fysisk skal dodja så det ikke et hepp så det en vinning til at nu færdig til det løven som bor hjemme nu, dette løven som vi lever nu i hoksnarotten så det sikkert det vera men hette jo bare opphittigen, hette jo bare perman til det bøtjene som innebär søvn om avleggen. Hette bara, hette nesten ikke gang iverskriften til det. Og ta jeg kom inn i avleggen, ta jeg kom inn i himmelen, ta jeg kom inn i nærværgods, ta jeg kom andre til andre vid frelsarmen Jesus Kristus. Ta bare bøtjen, og hver kapittel kjørs Peter og Peter, og tog jeg da Paulus sikkert løven, så jeg sier, ta jeg kom til degen. Ja, men ta jeg hittar att det livet som en vinning och degen sjölver är vinningen som är för att lön till att komma hem till herran. Då tittar jag att det är samfället och det är att det är så vill jag äkla lite ta sig om degen. Du björ inte fallt sig hem till dövra och säger ska jag snacka om degen i kvart? Det gör jag faktiskt inte. Viktorianska är i England var det nekv vanligere mellom folk å ta som degen heldre enn det var å ta som det kinslige eller å ta som sex og akkurat døven det avvandlet å ta som degen

0: vi er eisen teim som ikkje heva givet løy til Jesus Kristus og som er nokta Kristus og til at et evigt løyv borster fra asjon gods en evig deg kan man godt sige en evig livande tilstander borster fra asjon gods og til en rævlig tilstander er vi røy og tog er det så områdende for okkurna at lade folk vite at et evigt løyv er å få i Kristus og til evig løyv er det som Paulus nemlig snakkar om her bænt er at hessen degen som snakkar om her er en vinninger til det evigt evigt løyv saman vi gode og jævla evig
1: man kan kanskje si at det at okkara mentan eller okkara tøyer andre idé som helst vera så utrolig upplystan og tolerantan og i verdagen fra trøntjer det viktigaste evn.
0: Det ønsken evig om det. Og anga de avur i tøyen har vi gjort sånn fyri at liva langur. Og det passar. Vi liva langur i det enn vi gjør det avur. Og bare syste hundra årene er liv i alderen kja falskje. Negv framferd. Men så da man huksar om hessi her tutsjo harne, tjuvi harne vi da finnst jeg treda liv ui tui at vi tar medisin som hjaltbrokne at liva vi er vi ljós no avlegan så er det utrolig fafront a luka tui at vi henga så fast i sin liv og vi hugsa så nek om at her liv at vi gleyma det som er så omedelig områd og vi tida da bostur bara vi fortrunch alle og vi vil ikke snakke om det sen vi var ærlig og tosa om det er livet som fyrir å komme etter etter liv.
1: Søren Kierkegaard, han sier ennestan således at døden er den store tenker som kan tenke et vers sansebedrag sønder og sammen. Og i øren kapitlet her tossar han om sinnele Kristusar og han innskyr etter lyser eller vannar at han skal eikjenne et godspøt. Så tossar han om hvor Jesus vi er, hvor så lengt nyr han fyrir, hvor så djupt hvor så lagt han sette seg. Det var løyen enda til deg han. Og så hvor så utrolig høgt god til vi sett han. Og navnet som nevnt vi er Jesus Kristus til i ætlån øre nøvnen og for tog navnet skal først knæ på Jesus og hvor tunga skal gjøtta. Er veldig dimensjoner i Jesus.
0: Anna kapitel i Filipperbrevet är sjön ett kapitel som kanske vi mest citerar och tar vi läsa skolarligan eller lärdan eller satur och det så är Filipperbrevet 2 otroliga nekv omrött och ägstna särliga versen som talar om Jesus och nekv omrött Paulus i öron kapitlet råpar efter ämjukleika och kärleika mittlen flippmän och han inser att det sker allt större och större han ser en och några avmänning i Kristus en och ett sörst kärleikans en och ett samfällandans en och ett hjärtans en och ett hjärtans göska och muskum så ger det glädje mina fullkom att det är inte spurningar ta i läst han nu så lever det som spurningar existerar det här nu. Men han hade skrivit av en grammatisk form av griskum som kunde omsätt så att vi tar att det är några avmänning i Kristus eller nu tar det är några tröst eller nu tar vi kunna vara vis i att vi har ett samfällas antal eller vi har hjärtans skösk och muskum så verar glädje min fullkomst. Det han säger att det är något som är till stier. Långt och avmänning här är att peka av Kristus till tröst i kärleken. Det är ett samfälle i andanen. Det är hjärtans göska och muskon jag får. Och det ger glädje i mina fullkomna säger han. Men så för han vågar och säger det vill säga att om det är till stier som har hett ägstande vid till stier tjatikon. Semjes til karmetlen at det var samme kærleika som sal, som troan til å se samme som einleika ikke gjøre strusshove eller troan er tommer i æron og dette taler om kjølsøkne og eisen om stoltleika men kontrast og i eimjuk

Janen var morgon vid strandena. Vi halda fram vid fyra tatton ur smavon sommarminnen. Hinn fyrste, öder Einafer, den näste Allegretto, nummer tre, han öder bara nummer tre, Sankur, Tranquillo, Rolig Satser, Esotan Fjord.

Hese våre små sommarminne. Vi halda fram vid dagsens komponiste, som danen Roet Langgård, og nu vid teksten om Hans Adolf Brorsen, den uppåligste vei

0: Det var Celia Weather with All vi drev David Rimmer som sang for oss. Og Weather with All til så Jesus Kristus. Nå finnes vi Jan, og vi finnes Jekvann Sakariasen i stående. Velkommen Jekvann.
1: Takk for det.
0: Og vi ja, hvor skal jeg begynne? Jeg har alltid begynt ved å si at jeg var en tur av Malta. Og her møtte vi var en resursjon i og Etna, og vi så det her og fikk han bitt. Så sier vi trisen til dere, han tog seg ikke ordentlig engst. Og så spurte jeg henne, er du russere? Ja, sier hun. Ok, sier hver du fra? Og så sier hun, så står hun og hokser, verkeste plass i Russland? Så sier Sørensfrank St. Petersburg. Ja, sier hun, hvordan kan du gitt det her? Jo, sier, hei, så revner jeg verker, med et annet målning, sier så vi. Og hun var sønt forvirret, Vesterpalasset, sier. Jo, her er sånn ikke om målning, sier hun, men så var hun ikke hørte vi.
1: Nei.
0: Men det som jeg tog seg om, det er ved målningen av Rembrandt, som viser den bostavilsen hans var heimkom.
1: Akkurat.
0: Og at kopia hon der ligger borden her til okken en studie som du er tidsi vi og til det her, du er veri her
1: ja, veri her som vi kommer
0: og, og du er langst etter å se enda målnesen
1: yeah.
0: Det er ivast i sjoi
1: ja, langst etter å se enda målnesen enn ekvar
0: ja.
1: Og vi har noen løvsfyrer som tjon et av akkurat løvsfyrer er at vi kallar det at oppleva verkerleik. Og det er det samme som at vi investerer sin tro i at affærest og suttje ting ved til naturen, ved til at oppleve tone-like, eller ved til at oppleve list. Og her selvfølgelig så var støvnen til St. Petersburg, men til mer enn det, og akkurat hesen. Og hit til at vi var av en leierskei, i Amerika sammen i 2019 og var en særlig hatt interesseret til hendet målningen ta som en mynd av løvene til oss som mennesker som bråte mennesker og det eneste steget at bli heiler etter i barmen og affæren og det alle personer for meg tog at personligt har vi strust ödlandet var vi hennes spårsen är god gåvor. Eller kanske jag märker att mera är god bära gåvor.
0: Ja.
1: Och hans spårsen har vi finnit fantastiska frivill.
0: Och så har du kommit in.
1: Ja.
0: Är det tog att det är en slä av god, en liksom en annan slä av god i gamla testamentet och en god som är nämnare gåvor i nya testamentet? Är det här det ligger eller?
1: Ja, jag är säker på att det ligger här eisenet. Det gamla som är några texter som vi må tackla. Som, tar man läser där först, om man ser där först och för så också man, kan är det för god som ger att hela löver här som? Det är så ett. Och det har vi skönt, det är bara ett välkök. Någon behöver granska texten, men så eisen så som löver myntar en. Och det förhållande för man fär så vi en text. Och händingarna här. Men till lyckan det är att det är så smådrankor i Västvitsen. Och det var inte pappa mina, men det var mamma mina. Men det är här att jag föräldrar fär fra en. Och det ser du så väldigt djup spår i livet. Och anker säger att det är först och till lågande i livet känner människan som djävar en batten i mynden av god är föräldrarna. Och ta vi så skjolte med oss lydel at det fædde jeg ikke ta, men som årene gengar om at fædder kveder hentet innan, så fyrt jeg automatisk iver av, ikke bare forhold til foreldre, men av alle andre forhold til mennesker, som har gjort det at en av mine store trobleikon, eller avbjørn om å kunne kjøkken løyve, og se om den ikke mer fyrt, vært til at jeg er ikke alle det folk. Og løyve til den ångøyden nå nær til at hugg seg hva nu så svo ikke med så vil ikke du ha så sartur at det så ringt å missa det der så er sant men det er for eisen i iver av akkur forhold vi god og det venter sånn til ta ui at forelder kan svo ikke seg baten for frasen i baten så må god eisen kunne gjøre det samme eller hvor skal jeg være allit at han ikke gjør det og jeg har skjønt det lærst det at Gud god og at Gud kjølt, som jeg sier, at kjølt om en mamma skulle glemme brøstabans ut, så glemmer han det ikke til å lyfte. Og han ferien kommer at byrja lyde at det mer og mer. En stor parser av to ferien ut mynden är Rembrandt av Bursus och sonen. Och hur mängden är här med kjolvan i köken och ärende är att landjast som den yngre sonen ligger in i att barmen och kjafären. Och jag har så sagt till mig kjolvan att jag är inte här. Och det som är öliga avvärst i Målnings och Rembrandt är att han malar några ära figurer och just i Målnings. Det är särskilt två figurer. Det är då två som stannar attali og i bakgrunden og hitja undrande og spyrjande med det som det skeptiskt eisen inn og i hendelsene hver ferger den omfølgende sonen og det virkelig at han kommet heim og alle tar spurningene som litt tjons og falkene til høyre teskar og i myndel falsk i husen men det som Rembrandt sier til at hette askoarer hette folk som stande utanfor hitja inn som ikke å det är i samma hus som färgen men det är inte vi inne i ljusen den här som allt gånger fyrer sig och det är lätt och det är sannolikt att kanske är det öjlande folk som stannar utanför och hittar in vi är en brottning och hjärsta en skeptisk och hjärsta och hade vilja släppa ner men det är så längt i mitteln eller så längt från att släppa ner här var det ju inte kvar. Men min fer halde hu teach me við jokknum hattar og sama við fyrir nisjon konum inn at bankra mata så føler man at man har finnst privilegium med eisne at prøve å smakka det her koma ner. Så vi bæg jeg hava langst bankra mata at koma til Santa Petersburg. Jeg var annars her som smådrunker men sa ikke målen ikke ta og jeg er nok heldig ikke minst den så vel, jeg vet ikke hva gammel men så vi sett oss fyra att turen till Akon och jag skulle vara affär till Santa Petersburg och uppleva Bursus-sonen som kommer hem av Rembrandt och i Hermit Hatchene i Santa Petersburg. Ja.
0: Hela att söven som han är som han beskriver i Lukas 15.
1: Ja.
0: Örende ett lör framöter.
1: Nämligen.
0: Kvar är det som han är ju otroligt provokerande för götar. Tog til at fyr en son og bia om sånne åken, ja. Det som han eier,
1: ja.
0: Da papen ikke deg.
1: Ja.
0: Det er likvid, jeg håper, bare du var deg. Bare du var færre.
1: Det er det som han sier.
0: Ja. Så nei, jeg vil heve.
1: Jeg håper du dør skjøtt. Ja.
0: Og til løkene er at færen sier, ja, du skal få det.
1: Ja.
0: Han har jo ikke rett til det.
1: Han har unger rett til det.
0: Unger rett. Og så som jeg skiler det, hände det väldigt att han sån uppför sig så läst mot en pappa så var det allmänt att klära hessens son är dig fjock man samlas av torgen och knusar pottar och så för sig du kan komma Sinte,
1: ja, jag kan bara kommentera det här stort ja. Du minns det här att en jordisk kultur och samma som en arabisk kultur är en skomkultur och det är samma som att utlöte ett baden eller sonen og døtter før skombe i familienavnet så vil jeg at jeg råkne antallt være det straffet igjen men alt etter hvordan størst og fattelig er eller så er det sånn antallt være det råkne som deg og jeg som før hei hendet sammen ikke ved jeg tar ikke noen og til jeg vil erklære affæren og det er jo tog at sånne og dere har kors slik av skom i dere hus så vil han kort hjemme herfra og han er ikke pastor av husen noen langt og han gjør det som høyrer det som Jesus sier bare ut i aller første at han tar det høyre at sånneren krever arven langt her følger skommene. Men så kommer det store ivræsje, ta oss færen, djever om det, og faktisk vi synes sikninger hånd, løyver hånden å slippe leisen og færen.
0: Men da Jesus forteller om at han var utsvinnet, så hukser, jeg har alltid hukset meg selv, ja, hade han uppe på. Alltså där steg på han där. Yes. Alltså Jesus drev dem här till att hela djupaste känslan kommer fram och det är säkert hållväckna I ögonen.
1: Ja.
0: Och säger ja. Här åt han över. Och så knappt skiftar sömn.
1: Det nämnde jag alltså. Och så och tränar jag just för innan tar akkurat som att en pastor är rättvisus känslan. Tja göten verer mätta.
0: Ja.
1: Nämligen gott att det här en uppenbarhet och han fick en gång med den som det här han går så in och allt det här. Men så, så började plotta I sövn och tagga vänt.
0: Ja.
1: Och ta så inte bara fyra med att göttan är här halta för öron till Jesus fortäller om att han väntar hem till färgen. Och så vad händer det han kommer hem till var näka som I verkligen I en jödisk kultur nästan aldrig har hänt.
0: Det värre halt är ochar görst.
1: Ja.
0: Är syntetisk här. Är synte kanske syntetisk.
1: Ja.
0: Ja, vi vill fettla in I hans nice
1: pura så.
0: Alltså a glöpe hade som man en glöpe bit.
1: Ach ja. Ja.
0: Vidare här. Vi må vikinga det.
1: Ja, vi må vikinga det.
0: Vidare här.
1: Ja.
0: Att det ordet visst. Han ikke var nærke.
1: Vi hadde en ordentlig ordentlig kjenslas.
0: Ja.
1: Og hun ble jo som hun ble sånn ekvistligere. For da tar vi så vende til eldre sønnen.
0: Ja.
1: At han som har vært sin fitte, gode, luttende restje. Drunkeren som har vært fra smådrunnskje. Og nå har arbeidene og gæren og kanskje og så videre. Og henne bare ikke langt færre sted vi helt nærven. Nå kommer han hjemme vi omgående har spilt alt borster. Og nå skal han bygge for her etter. Og nå skal han få avgang til det som annars retten til at arve og alt det deres. Og her ble det en dobbelt overrattelseskjensle.
0: Ja.
1: Til hånden.
0: Og vi passerer oss selv som han sånn så vi snäll hemma gänga så om vidare så pusha glory vidare här
1: men ja och det som Jesus ger här är akkurat tar vi se att det vidare här som alltså sonen nu så säger Jesus vi kan ja nämligen det är nämligen akkurat här
0: vidare här
1: det här var nämligen det här är just då och halta är vi tycker gå och värsk och vara fett och att vara ren och att vara lojda läsa sådana här att det är det som ger dig så till förtjänt till det som färgen ger dig och det är det kanske största synd
0: Nu så ser jag lustar inte det som jag ger nu men jag ger två fingrar och som sitt intentionssäkna och säger halta Jesus den fitte Jesus är väck
1: oh, ja.
0: Den rannsäkande Jesus trackar fram
1: purast
0: säger Hallå.
1: Ja.
0: Nu skulle du få sannläggande vita.
1: Akkurat.
0: Det är dit.
1: Pura sans.
0: Och det är gällande för Göte och för Jocko.
1: För Jocko. Och det som Jesus säger I Lucknesen är det att faktiskt är det inte bara en bursvilsson är det tvär.
0: Ja.
1: Andra bursvilsar hemma är fra och henne bursvilsar hemma. Bajer är längt bursvilsar från färgen. Och jag hade Rembrandt I myndene målat det så omedelbart väl. Det du särskilt hända bursvilsar röntgen Du sagt att han kom hem och skräckvänner är uppslitna. Och han åttar av kapan tjänan är han ska sälta han. Och han är bär ju sin innare klävnen och till hål att han är uppsliten och så vidare. Han är ötsch, han är räkavar, harir av och dorten är väck. Och han ligger bara här fullkomna I hoppärsläs. Hinbadgen. Han är flott och illa att han visar kapen men sen då kapen gömmer armarna, han hälter händerna samman, han vill inte ha badgen att göra han röste av, när han klarar att slå badgen, men det mörkaste punktet I mynden där man sen då hickrätt I live är Jekven som är mittlen äldre sonen och färgen och här som en annan sitter nyrre, och det är faktiskt det mörkaste punktet I mynden Och det som Rembrandt vill säga är det att faktiskt så är en stor djäkv och en störst dyp I mittlen färgen och den äldre sonen tog att till nämliga stoltlägen och kräv till sin rattende som son, den äldre sonen kräver som skapar separationerna I mittlen tar på er och tog är han ägstna bostadsvälster så att man är hemma.
0: Att det här är lugga som Rembrandt han löver sig att ta allt samman I egnen.
1: Ja.
0: Så man kanske lägga upp till att färgen renner emot sonen. Ja. Men här det liksom in I ett rum.
1: Ja.
0: För vi kan få alla händelser vi I egnen.
1: Akkurat. Allt vill samla I den mynda. vi en tojma men så har sett allt vi samla. Och det som är alltid, och man ser det ju väl när man hickar mynden antalet helten så är som man ser det, man ser det live. Så jag tar man hickar nyer till lömmes och golvet här som sonen ligger så särst du att ut till myskaste punkten är en vajt. Det är kanske som en gröv eller en sån ja, jag vill helt kanske sagt en vajt i mittlen. Hon separerar på bachanar och färgen men tar det inte närje att känna att jag ordar på det så särst du ägsen till att faktiskt gången av vajten in i mittlen yngre sonen som ligger vid barmen upp att vid hötten innan barmen så färgen hon och färgen han ligger vid händerna och axlarna och sonen men här är ägsen en vajt ettla kan jag bruka året jägg vid mittlen där. Så vid det första så är det en jägg vid mittlen äldre sonen och badjan och färgen, men det är eisen en jägg vid mittlen yngre sonen och färgen. Och till färgen och smynden som badjer sig iver hessa vajten eller jönna till sin kära son. Och jag hade att det är en god mynd ut i löven och som tryggvande, att det är allt och akkurst och jag har löven som skapar en jägg för mittlen med och god. Men det är allt och god som rattar sig iver till mögen är dria minne här till syn. Och hade Rembrandt ger det här marstalliga och som inte är herbett.
0: Här är andra folk av sån här mynden som du var sent inne på, Janne.
1: Ja.
0: Som är mer årskåre.
1: Ja.
0: Kan ligga ut och vad är Rembrandt vill visa oss här? Är vi kunna eisen vara placerade här eller kvar ligger det?
1: Ja, alltså Jag har läst några böcker om Bay Rembrandt och eisen i hela myndena. Och så har vi sett eisen i boken som Henry Nouwen som är kanske den kändaste boken om det här. Att säga att det är årskåre och det är husfolk, det är trälar just nu som sant det här ontrande hytsal. Men det som är avvärst det är att när man sitter och en stol, jag ser där upp mot 4 timmen och huggde att myndene och köken tar 4 timmen och kom en öjlrikve av balken vid balkallagjära, är det inte? De flesta stäcker av mittel 20 sekund och 1 minut vid myndene. Så jag prövar att lusta och att ha med malen som är så skilt kvad det ser turskatten är skött. En säger att man helter mövliga att handa konan som ser ut till att vara en kona mitt i 20 någon kanske. Det tycker jag att mynden var mamma Rembrandt. Han malar mamma sin här att tog att mamma Rembrandt dog tar Rembrandt för en liten smadrunk. Och han malar mamma sina som ständer nu och skoar är sin egna son hur han tänker sig av sin egna bötterna. Jag tar en öla vöker. Öla vöker mynt. Helt det. Det är det. Och det Rembrandt säger det ångestande. Så det är några gittningar så var det. Och det är ju det som analyserar sig nere. Man huxar och man hulajer om vad det kan vara. Och spårningar så kvar är så att han yngre till en dronker som sändras inte närre men stadigvæk i bakgrunden kvar han och vi vet kört. Men så kom det till mig som är inte av Lisa men som kom till mig. Och jag är säker på att onker skriver det för men så att mig inte har lyst det. Det tror jag inte har nått under solen. Men det heter är att och som du säger Lukas 15 hävde den rö av Trimon Lycknesen. Det första är hiren som för att leta till borstor så säger någon. Det nästa är kvinnan som missar sina drakmar borstor eller sin penka eller hållspann eller vad som ska vara borstor. Och det finna det. Och nu är det Lycknesen om färgen som har missat sin son borstor när han kommer hem. Jag huxar med en säter. Kan det vara att dronkeren är hira dronkeren som får ut att leta till sig någon?
0: Ja.
1: Kan det vara att kvinnan är kvinnan som fejar och sopar för att finna? Så jag tar hyggor när jag minns det och man ser det att det inte är väl det som minns med barnen här och tältarna men att det ständer hyggor att molna genom. Så särskilt ordentligt väl att han kvinna har ett hållseband och det som hon har i hållsebanden det är ordentligt bjärst och lyser och i originalmyndena och jag också säger Men det hade varit han touchen där. Som man fann.
0: Yeah.
1: Och nu har hon bunt sig henne om halsen.
0: Yeah.
1: Och nu ständer hon hickor och huxar. Wow.
0: Ja.
1: Jag fann hettar men hickar till kaféen hur funne.
0: Ja.
1: Yeah. Där så det är bara min teori som jag huxar bara själv. Kanske är det hyren.
0: Han gör mining också.
1: Det är det.
0: Absolut.
1: Och till minst till det att en bönte som åtta böntekaren han hejs fullt av hyren. Som var under latrafoton och han sände en ut att leta här som är väldigt myndig affären som sände sin son att leta och han är sin onkel han är sin dronken är kanske första tjuren
0: yeah.
1: också när det gäller ja. Kvinnan är sin till äldre hon är hon säkert stifta sin egen familj och så vidare och de bär och nu tar Rembrandt och Eisne och knyter öll tro lycknelsen som är faktiskt ett lycknelse
0: yeah.
1: Samman vet jag. Så det är min teori. Så är det Hesebair. Och vi vet att i mynden här så är andra av dem som ständer och hickar in i affären och den yngre sonen, är den äldre sonen. Men så sitter han med här. Det var nog så väl ojlad. Då sörst han nog så väl här.
0: Yeah.
1: Kvör rattar. Och här ser ju Henry Lawen och knyter ett annat lukna tjatter in det heter. Och det är tottlaren och fariseren som är alltid öde avvärst. Det är att äldre badgen, han var ju akkurat som en fariser. Själv rattvisor, han ger allt ratt och helder sig till att förtjänta han till över läntan. Tottlaren ständer att han satt, eller stod längt borster, slog sig för brinkarna och röpte vem han har gjort. Och att det hickar alldeles mynt ner så ständer det sin ytlasitrisen personen vid hånden innan brinkarna. Och man hälter att han sitter här och snär sina brinkna och ropar kanske till underfolk hos en naja och god till som hade synna. Och till akkurat som att han tycker att mynden så är stadigt den svarta djekven och mypunkten i mynden som separerar äldre sonen vid färgen. Kanske är den enaste brinkven över om hos djönna eller renna eller utan myska dyp i mitt i mynden är nämligen att säga
0: Mm.
1: God för mig nöjor.
0: Ja.
1: Eller färger. Vi är tog mig nöjor för reisen.
0: Ja, för vi är så ska jag lust att lära.
1: Ja.
0: Till att lära som tog av allt och sig vad dagsland.
1: Ja.
0: Take me and hold me.
1: Take me and hold me.

0: Ja, vi har det sikkert av Dagsland. Take me and hold me. Og vi har Jekon Sakariasen her, og vi tar oss om Borsta Wilson og ut fra en målning til Rembrandt. Jekon, en sterk mynd
1: yeah.
0: som avvirker og kongruer meg, og da, han ligger her bare til å være, kommer ikke vise han, vi må ha webkamera næst for.
1: yeah.
0: Men og i mynden, her sørste vi den hjemme hverandre sånnen.
1: Yeah.
0: Og det akkurat som hadde her samme goddomlig ljøs,
1: Jeg
0: råkner vidt at ljøs er fantastiske og liknende almalen i sin. Jeg ser med eisen og anlitt sånn.
1: Nemlig.
0: Altså jeg alltid hilde, da jeg sier det hokom om, at det et eller annet akkurat som god sier, kom, kom, glem hatt det.
1: Akkurat.
0: Men, altså det må inn, yeah. altså det visker så på meg, jeg synes det.
1: Ja, og jeg hadde det pura rett her, altså. Ta, om man hikker at målningen, så han generelt han er mysker med målninger. Og det gjør det mysker reia og reibruna liten som fyrer med alle myntene, og så fyrer det ivrige svarste enn det kan sannet, og så hever du etter, og otroliga kraftiga ljus som skynar då anker helder är det frafärgen där skynar eller ständer solen in och höttiga färgen som ger till att det som lyser ut vågar ja? Och det som är alltid är ett fantastiskt upplevelse och nu ser jag det i nästan 4 timmar och högt ett det som man upplever 4 timmar är det att man ser ljus brötast solen flyter sig och solen stendur på ymska matar av myndina og særlig at ta i solen for nyer eller akkur som skudj kom fyrir så sa myndina så øyla vel til at du kunne reflektera for nek og til akkur som at ljósja færin lyser yver og anleite og eldra bachanon men til munur av ljósen og det at til ljós som av færin at øyla bjørst ljós som man nesten blendas det av. Da det ligger av eldre sonen, så det et nekk gruar ljós. Og til akkurat det som du sier, at ljóset en innbjøring til han, å komme ur sin myskre. Inn i ljóset. Men det gruar i ljóset noen gjør akkurat som det at men du må stege avbyrdene og avgjøre sjolver i sin herre, men innbjøringen her. Og den enkel sonen her lyser alt ljøsje færen nyer, altså øtlen rytjen ana, og det akkurat som at ljøsje lyser av sonen at han fra at han langt kommer nær så på nægge måte så den enkel sonen på enkel måte kommer nær selv om vi åkker i hun helt vet at han var nægge langt ute ut som han gjør det men det som jeg aldri Rembrandt viser veldig vel, og som jeg aldri eisen Jesus lyste i løknusen, til at måneden av de yngre bachan og de eldre bachan, vært til at den yngre bachan, selv om han var så lengt ute og så lengt hjemme han ifra, tok han i avgjør det færre hjem.
0: Mm. Ja.
1: Og ut til avgjørende trakk han en ljøs.
0: Ja.
1: Og til han så kommer hjem, så han ta i en position kvar han är närre sin färg som han är så längt bort ifra än han sonen som är närre sin färg men kors ner så längt bort.
0: Rembrandt är nog så kontroversiell i sin mynden.
1: Ja.
0: Tog jag att vitt tog sig alltid en god hand färgen och kaltkin.
1: Ja, akkurat.
0: Men han knappt tjänar han extremt provokerande i mynden i sin tog.
1: Ja.
0: Händerna till färgen, alltså god.
1: Ja.
0: Det är inte lika.
1: Det är nog stått till alltså alla gaitnar. Eisen där som stäcker bara tutskont. Så är det bara hånden.
0: Ja.
1: Och det lägger man händerna så står och så för det och
0: ja.
1: Och det är nämligen det att högra hånd är en kvinnlig hånd och vänstra hånd är en manlig hånd.
0: Ja.
1: Och man ser det ordet väl, man ser originalt. Och man ser hur så kraftig vänstra hand är. Och självt om högra hand tar sig utlever en också stärsk hand. Men det är en kvinnlig hand. Som man ser öliga väl. Och det lyser så han det. Jag minns en guide kom och säger det. Akkurat som såläs att at hendene er eisende en ljøse av samkommet Kristus av nødvendighet. Det var nytt for meg. Og så er lyst til hesten, hva får du si nå? Hendene er mynd av samkommet nødvendighet. Så sier han nemlig det at god, eller ta i god lært sin samkommet før, så kommer vi alt inn i forhold vi prøver og systrar. Alltså bröver, mannförkanden och systrar, kvinnehånden, som är om kan annan. Så det var en teori. En annan teori som jag hörde en ära guide säga var att det är ägstna en mynd av föräldrakarlek. Att mamma karlek och pappa karlek och en sån familjeliv och så vidare. Ja. Men så är det som vidvita lycknelse och det som Jesus ville bry sig om var det att färgen i himlen han är en färger för det färgläse och en mor för det morläse. Och det här vill det så representera upp av hånden, till färgen. Och till särskilt högre hand, hon ligger akkurat som mitt nyer av ryggen. Och jag som är inte chef för andra mynd, men jag sa det så väl i originalen, är det att i mitten högre hand och vinstra hand är det störst hål av kappan, så drönsen. Och tracka som affären vill lägga sina händer och att skratta och vill vinna och gömma det. Det är helt eller så. Och mamma i hånden, högre hånd, är fingrarna skäman som är mynd av att god inte samla. Han inte att täcka om och trya den ner. Vinstra hånd som är manfokanten här fingrarna är sunter och det är ju näga mer vid aktivitet det är en hånd som är till arbets hon är virgen och till eisen det här som god säger i dräden där managerar ett färger arbet ut där och vi läser gärna i boken att du hickar att tummeln av färgen så är det akkurat som att tummeln för trusht och nyer av öxlerna av drönsen för att han ska följa färs den största hund.
0: Ja.
1: Aser.
0: Aser när vi.
1: Det är akkurat.
0: Ja. Nu ser man sån äcklig personlig spårning.
1: Ja.
0: Vad fann du till själva nu i ens mynd?
1: Ja, jag har som så inte så stor en troblag att identifiera vid vinstra hund, vid färghandna och tog. Tog är att högra hund för mig är det sin främband, vill du säga. Alltså jag kände rent fysiskt inte till att vara hilden som smådrankor än en mamma. Men så hände är det hände var det. Och det var särskilt händerna som om honom kommer. Det var så. Men rent fysiskt vet jag inte hur han känslan är. Men som jag sett här så var det hända stilla rötten och i mig som säger vem att kjalt om du ikke føler det, så skal du vite at hun ligger her.
0: Ja.
1: Så på den måten kan jeg ikke si at jeg følte det her så veldig størst. Men jeg følte vel vinstre hånd. Jeg ser størst på håndene. Hvor jeg føler at her er en som helter meg vel.
0: Ja.
1: Det er så veldig. Ja.
0: Men flott den jeg kan si det. At oppleve det.
1: Ja. Ja, det har flott faktisk flere ting. Og jeg tror vi eisende, og det det så det skruer sammen, at jeg bruker øyne nekva tog, og det har gått for år, at jeg bruker veldig å fete hva impact at det hever av meg, at det har vært opplevelse. Og tog at det øyne fruktskjammer enn, og alt det der. Men en spørninger som sier at helt etter, och han var alla tyna med en sätt här och det var så spår nu kvar är du av mynden här och
0: alltså det var en ringspår
1: han är heller yngre
0: det är en ringspår
1: alltså jag kunde gå säga ja alltså tar jag var tannar yngre så var jag bors för här och jag levde löve längt ut i heimen och jag kom inte till attel herren för när jag var 22 år gammal. Så är du väl att intensera vid Ingrasson. Jag kanske inte vill fullkomna hemläser ut och så innan, men ta. På nekva matar, ta hit ett lund som man kostar värd. Och minnes öre väl till att ta i tåg i avgörna att komma till färgen. vi brukte sjån det ikke til, men det må ta, men det kan jeg si igjen nu. Og hvordan frustrerende han ferien at du vær på noen måter. Men så sier han den stittla rett og vimme, jeg kan vi hånden til høyre. Kan vi eldre på sjån?
0: Ja.
1: Og jeg er jo også, jeg kan ikke være her. Jeg hadde på innra for deg.
0: Ja.
1: Tror jeg at på noen måter så jeg en fariser. Og her mener ikke vi til at det bare kjølrattviser, men det i eisen som lærte, som har jo en ekva plass. Og det folk ikke at min liv kan skrive, og det synes jeg med taler sånn, det kan jeg sier. Så hoksa folk kan skrive, at han vet nek, at han må ha en ekva plass i løven, så er. Men det som det ikke sutja, og som kanskje det ikke vita, utan det som mer aller nærmest, til det at jeg har eisne, trobleikene vi, jeg var stolter. Jeg strys eisne vi å døme folk. Jeg strys eisne vi overrattelseskjensene av, da jeg sutja har en sikker grannan, og ikke med, da jeg føler at jeg strys nek mer han eller hon. Og alle tar spurningene, og god sier, ja, og hva er alt det vi gjør jeg vet her? Skal jeg eisne halde det her ute fra musikken og dansen som jeg har forberedt til min yngre son.
0: Ja.
1: Jeg bjør ut her vi eisne. Jeg nøyde ikke vi, men det som helder ute til en stoltleik og til en fordøming.
0: Ja, det godt å si, det nøyde meg ikke vi.
1: Akkurat.
0: Det vel.
1: Det vel.
0: Ja.
1: Alt vel.
0: Jeg er til søst to en gang alt for kjøtt.
1: Ja.
0: Jeg er til søst, altså. Du sier, Jan, at som åndens levd står her om at meg en 2 meter høver.
1: Ja.
0: Og at det her er et mekkende arbeid å gjøre det her. Målnesen, jeg vet ikke hvor slenge du det er tidsen.
1: Ja, jeg leser også at han begynner jo i 1602, og han lever i 1903, det er samme år som han døg. Og det er det samme som at, og Onkel Geid sier jeg sånn at dette er, hvordan er det som det er vidt om, hans er sørste, seneste målninger.
0: Ja. Men hvordan kunne han gjøre det? Har han selv vært her? Så hvordan kunne han vært her og gjøre sånn her utrolig?
1: Ja.
0: Samme sett av mynden, kan man uppleva personligheten vi bara hitta hitta så samma äldre bro när man ser hina personen och inte minst den Bostvilsson kvar har vi rampan vid här man upplever stängt var före fisk målade
1: akkurat och jag tycker vi själva att han var inte före för att måla målningen för nu han var klar affär igen och tog att Tar man känner till Louis Rembrandt så vet man till att han malar ju ofta målningar för han var en figur i målningen och till en målning som är känd ur ögonen där han ständer genom jag vet inte om det är bordell eller en bar eller vad det så är och han hälter om en kvinna och häver händerna faktiskt av brösten och kärna och så hälter han en vinglas uppe och tar särskilt kvad det är men han häver störst flott krullat hår. Og jeg mente at han levde her ute i heimen.
0: Mm.
1: Men her kommer Bursfeldt sønner hjem ved ånken her. Du vet det? Og til akkurat som han sier, det som vi helt vil ha mine dørt, måtte jeg missa, for jeg får henne samme dørt.
0: Ja.
1: Guds dørt. Men så, det som jeg hadde over som Henry Nouwen sier i Bogen, så sier, er til at Rembrandt og Tigredes mannen, som helder om sin son så sørst du at han er gammel egen lojast egen sånn blind person forresten så domte jeg elsker Rembrandt at maler blind folk og han hikker nyr av sin son og du sørst beg Iva men eisen undran og du sørst langsul og du sørst Iva rast ikke alt møvlet i annerledes brakne son men mest av ætlen en djupan karlæk ja. Hva det som gjør at en menneske kan komme her til at det fær sannan, ekta, en djupan karlæga til andre mennesker? Og her sier henne navn, som jeg hadde en god observer,

Lift up, lift up.